Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s sprejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj ali, če želite, kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči na svoj god. Tatinek, premislil sem si. Ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal

0: V oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesre? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljnočanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil samo v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel... Kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
2: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mikea v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, da bi spremenili, če bi življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti sup.

0: Kakšni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi z elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi makove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obubil. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodil in mahal po njej, ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je opila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo na je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel v sodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi pokloniti pred carjem, in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knes v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotno veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zonanih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvedala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilni veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil v trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Širan je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da bomo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons. 30.

0: Lia Pej, Next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Pej in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Lost Frequences in Zonderling. Crazy.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Predlogom je sporovat, slišmo večkrat na naši lestvici. Marshmallow je pa tudi, ker ima še en frišen komato, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto. Mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komat, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci. Prejšen teden komat Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se bomo čist na brzaka spomnili najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvo.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

0: MC Hammer, Miha, Can't Touch This.
1: Top pesem.
0: A ne? Pema s vremenom.
2: Danes bo na zahodu sprva delo jasno, drugod pa zmerno oblačno, po noči se je malo pooblačilo. Čez dan pa bo dokaj sončno, no nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države in pa današnje najvišje temperature bodo od 17 pa do 20 stopinj, trenutno pa imamo od 3 pa do 8.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Zaprta je Štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru med izvozom in uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka čez počivališče nič 80 22 55. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Tri minute čez peto, sreda je danes, 14. oktober. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ter za naju s prijateljem bolj kratko jutro, ampak bo, a ne?
1: Kratka noč.
0: Kratka noč, no.
2: Ja, kje sta pa bila vidva?
1: Ja,
2: žurala sred tedna, ali kaj?
6: Ja. Sam res. Kada sta mlada, pa nista,
0: sva.
6: Veš. Ja, ne, lej. Irjočka. Skuhava kavico z Laro. Kaj sta delala?
1: Ja, to pa lahko. Kavico pa lahko,
2: ja. Ja, to si slišal. Kaj pa sta delala?
1: Ja,
2: skupi sta žurala.
1: Plesala, norela, to je bil party.
2: Skupi sta plesala.
0: Skup.
1: Ja?
6: Skup promita. Porko, valček, sta tverkala skup. Kaj sta delala?
1: Mah, ne vem kar tako različne komade. Ne spomnim se točen, kjeri komadi sta. Ampak no, dobro, poluštane. Nek band je bil tudi. Pa tale rok od Flirtov je tudi zapel z njimi.
2: Ja, čakaj, kje sta spal bila, no? To, a lahko to povesta? Ali je bil
1: na nekem rojstnem dnevu.
2: A ja, rojstni dan je bil, okej.
0: Okay. Slučajno je deželak bil. Lara Medved je prezmala 30.
2: A ja, ja. O, se ne boljše.
0: Pa sva.
6: Sta mladimi žurala. Lepo.
0: Do z mladimi žurom.
6: Vidva?
0: Ne.
1: Sva bila 30. Del tega.
0: Midva.
6: Del tega.
0: No. Midva sva se čisto klopila, ne?
1: Jaz mislim, da čist. Spektakel je bil tak lep.
6: Moja sta se bolj odklopila, no?
2: Ja, in daj sta domov prišla? A sta direktivc? Ne.
0: Jaz sem v krogenih.
1: Okay. Jaz sem imel pa malo prej, krog polnočino. Tako da, tok, da sem bil že današnji.
6: Vsem boste imela, če je bil dober žur, boste imela dober dan, kljub temu, da ste zaspane.
2: A rab takšno vodo?
1: O, super dan je, kakšno vodo.
6: Vodo, kavico.
1: Kavo.
2: Okay.
1: Eno kavico, tako za feeling, drugače pa.
6: Večkene elektrolitkov bomo zrihtali vse.
1: Vse je pravo, da se zrihta, a drugače pa je nov dan, ne?
6: Aha. Ste res spal v mespih, kaj?
1: Ne, sam.
0: Zgleda direkt, ne? Ne.
3: Jutranji.

0: Martin Garrix in un Repeated, 5 pa 15. Dobro jutro, sem kaj drugo povedal.
1: Dobro jutro, ne sem vedno ga tako napoveš.
0: A ja, pa vse se ve, kdo je un.
1: Ja, no, vse vemo.
2: Kjer pa? Sen,
0: a?
2: No, povej.
0: Je ta. Kaj je ful.
3: Edo.
0: Prijatelj.
2: Ne, Edo vemo.
0: Tako. Sreda danes, 14. oktober. Danes vas tudi peljamo na čude življenja in na premiero Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
1: Tako, pa tudi mi gremo tja.
2: Tako.
0: Pa no, kontra sredo imamo.
2: No, oboje gre. Kontra sredo imamo?
0: Ja, kontra sredo imamo.
2: Okej.
0: Okay. Uh-huh.
1: Pa se bomo danes pičili, no?
0: Ja, danes se bomo skregali in sicer kontra sreda nekdo je predlagal. Policijo ne plačujejo sam tisti, ki jo uporabljajo. Uh-huh.
1: Vse ne moreš ti sam odločiti, če boš uporabljal.
2: Zdaj se moramo razdeliti.
0: Tek, ki hočejo. Ali pa referendum. Lej, pač, ne, ampak
2: tek, da boš referendum.
0: Brez veze, ja, pa, ampak brez veze referendum. Tis, ki jo hoče, jo ne plačuje. No.
1: Ja, sam kaj pa recimo, če sem jaz zdaj nekaj naredila na robe.
0: No, če recimo, kaj?
1: Ja, recimo, da sem vozila prehiter na cesti.
0: Torej, ti si tako uporabila.
1: A ja,
3: no, moš plačovati.
1: Kaj, pol ne moram dodatno še policijo plačati,
0: ne,
1: poleg kazni, ali kaj?
0: Seveda ne.
1: Kaj pa?
0: Kako?
2: Ja, če ne uporabljaš, pošli
0: elektrika. A jo uporabljaš?
2: Ja, pa ne plačaš.
1: Ja, mislim, ne uporabljam, sam, če me ustavil, jo, jaz uporabljam.
2: To je njihov problem.
0: Jem reč, jaz vas ne rabim.
2: Tako, jaz vas ne plačujem.
0: Jaz vas ne uporabljam.
2: Tako da, šuš. Ne, jaz bi imela en referendum, posvetovalni najprej, pa pol se skrivamo, pa pol še en referendum. Ja, o tem.
0: Aha, ne vem, če to rabimo, no, kaj pravim, da najboljš kar v štartu imeti tole, kar imamo.
2: To, aha, ja. Okej. Okay.
0: Kaj ste ti posvetovali?
2: Ne vem, po sem moderni, te referenci.
0: Ja, vem, sam, to je drago. Se namo, ne se namo to posvetovali. Skratka, to bomo danes, to se bomo spičali.
1: Je samo kdo pa hotel spoh pol uporabljati policijo, pol lahko si delamo, kar hočemo, ali kaj?
0: Ne.
2: Ne, to ne.
0: Ja, to pa ne moreš, ne.
1: Ja, kaj pa?
2: To pa veš, da
0: ja,
2: če, ne.
0: A jo rabiš?
1: Ja, mislim, da ne, no.
3: Ja, recimo.
2: A ti rabiš policijo, da veš, da delaš nekaj narobe.
0: Ja, glede na primk, ki te rabijo. Ja. A veš, zato pa tako sprašuje.
1: Ja, dobro, samo kaj pa recimo, če meni kdo lomu hišo, pa pol, če poklica policijo,
0: vidiš,
1: takrat...
0: Vidiš, pol jo rabiš, pol. Ti jo rabiš, ti jo plačuj.
1: Ja, sam...
0: Če pa nisi plačvala? Pa no, jo prišli, ja. Bojo pogledali se znam, pa bojo rekli, ti pa nisi naročnik.
3: Ne plačnik.
0: Ti pa nisi naročnik.
2: Ja, ne, zaklen, kaj,
0: kaj
2: ti rečem.
0: Kaj bomo tebe zdaj, pa ali pa te bo kdo tepo, ali pa ne vem, kaj še vse, ne vem, karkol bo rekli, jah, tak, mo, ti pa, te pa to ne uporabljaš, ne.
1: In pa sam ne moramo še policije dati v to, no.
0: Seveda lo.
1: Dodatno plačujemo.
0: Ja, se pa pač plače.
2: Kukrat si pa rabila policijo, ti zares, Lara.
1: Pa sedni za to.
0: Parkrat je, zaletela se, ne.
1: Ja, res je.
2: Dobar, ampak to bi zaletela bi se tudi brez policije, je tako? To lahko ti tudi...
1: Ja,
0: ne, ne more, ne, ti ga ne bi mogla rešiti. Drugače, brez policija bi bila kriva. S policaji pa ni bila.
1: Res je.
2: To je drugo, ampak zares policije pa ni rabila, se je rešila, ne?
0: Ja, ne vem, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da jo je rabila.
2: Jo je, potem jih plače, veš.
0: In je bilo na avtocesti in je bilo, to rabiš, kako boš?
1: Pa blek totalka, tako da.
0: Pa avtocesta zaprta, koga boš pa poklicala?
3: Gasilce,
0: he?
3: Gasilce, ne.
0: Da, gorel tak, pa ni, Miha. Gorel
1: ja,
0: pa
1: je
0: ni.
1: Tudi gorel.
0: A je tudi gorel.
3: Ja,
0: pa tudi
3: gasilci.
0: Ti moš vse primeru pridejo.
2: Pa ti si bila v redu?
1: Ja, zakaj jaz še nisem bila, recimo jo skriva.
0: Ja, pa ti uporabljaš.
2: Čak, pa rešilca si tudi rabila.
1: Ne, to pa nisem rabila.
2: Okej.
1: Okay. Ne, so se rešilci so se takoj ustavili, pa so rekli, če kaj rabimo. Sem rekla, da ne.
0: Ampak to je bilo ful nazaj, to je bila stara še 16.
1: Ne, nisem bila.
0: Še ni imela izpita sploh.
1: Dobri dve leti, pa pol nazaj.
2: Med 17 pol.
0: Ja.
1: Ja, tam nek.
2: Se veš, da sem ti sam pol, za tvoja mladost.
1: Ja. Oj, oj. No.
2: Dejmo razmisliti, ja.
1: Bomo do osmih.
2: Do osmih imamo cajt.
0: Temo imamo,
3: tudi,
0: kaj?
3: Tudi ljudje jo lahko pišejo na to temo. Nič 5-1.
0: Na kjero temo?
3: Ja, na kontrasredo.
0: A ja, na kontrasredo, da, da policijo uporabljaš. Aha.
1: Ja. Ja, in kako bi ti pol kot policaj deloval, pač pol bi šel za vsaj ga pogledati, če plačuje.
0: Ja, vada.
1: Ne bi mu pomagal.
0: Jaz.
1: Ja, samo, kaj pa, ampak to, da si dober človek, da pač hočeš pomagati, kaj pa to?
0: Ne razumem.
2: Jaz tudi ne.
1: Ja, kaj najprej greš v policijo, zaradi tega, ker pač si tam, zaradi tega, ker hočeš pomagati ljudem, kaj se jim nekaj zgodi.
3: Ja,
1: ne,
3: pa tudi zaradi plače.
0: Ja, ampak...
1: Ja, ne, sam zaradi plače.
0: A zbila daj v trgovina, so ti dal kaj zato, ker zbila dober človek?
1: Ja,
3: ne. Položnica se navkar sama.
0: A so ti rekel, evo, izvoli, tlele
1: imaš pa... Da pa je ena plus ena gratis,
0: ne. Tlele imaš pa tole obleko zaradi tega, ker pač si dober človek. Ne, plači, ne.
1: Ja. Ja, pa dobro, pa kdaj 50% popusta, pa pač kupaš več stvari, pa si kaj čist za ston dobro.
0: A ja, to ti dajo pa že zdaj, ne? 50%, če plačaš v 8 dneh, to pa že imaš.
1: Ja,
4: zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Danes nas čaka dokaj sončen dan, le na severu in vzhodu države bo lahko občasno več oblačnosti, podobno vreme pa se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo verjetno za padavine malce povečana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Maribora med izvozom in uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Promet poteka čez počivališče. Nič 80, 22, 55. Srečno v sredo.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, sem vse pokazal, fantje so zelo zagreti.
6: A ja, no evo, Jure, to je naš arhitekt.
5: Ja, živijo, Niko na Juc. Ja, raven sem jim malo na tablo zrisal, kje je kaj tukaj v arest, da se ne bodo zgubljala.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutraj kronika v celoti. Po treh. Shakira, Burna Boy, Daj, Vlado Kreslin z Goričkega Pirantole, pa je že Coldplay. We pray. Minuta čez pol je dobro jutro na štiri.
8: Dobro jutro.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, 18 do 6. Zjutrajne kronike, Nenki in Bajeje, salmonela na italijanskih paradajzih. Veronika, kje veš?
1: Ja, nisem vedela, da v Italiji paradajz iz jajca zraste.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Na Dobrunjah je danes dan zaprtih vrat za vse goste, povsem nove kaznilnice. Poteka več delavnic in predstavitve prostorov. Tam je tudi Jure Bidona.
3: Ja, kot sem že poročal, imamo nov košarkarski arestantski klub v Dobrunjah. Uh-huh. Selektor reprezentance Joško Zicer je moj vodič, pozdravljeni.
4: Ja, še enkrat.
3: Ja, no, danes se novinci spoznavajo z novimi prostori, menda so navdušeni tudi nad košarkarskim igriščem, ne?
4: Ja, ja, ja. Vsem je všeč, da je okol dosti visok, žica, da jim žoga ne bo uhajala na cesto, ne? Kako na Pošetovi.
5: Ja,
4: zdravo.
5: Ja, sem vse pokazal, fantje so zelo zagreti.
4: Ja. A ja, no, evo, Jure, to je naš arhitekt.
5: Ja, živijo, Niko na Juc. Ja, raven sem jim malo na tablo zrisal, kje je kaj tukaj v arest, ne, da se ne bodo zgubljala. Ne?
4: Fajn, še malo begajo, ne?
5: Ja, moram reči, da so zelo sodelovali, ne? Lahko rečem, da so radovedni fantje, ne? Ja, vse sem jim mogel pokazati, ne, kako se okna odpirajo, kje so vrata za ven. Ja, eden je malo na tehniko mahnen, je za te kamere sprašval, pa od katere firme so alarmi. Ne? In sem ga ekstra pelil v kontrolno sobo, da je malo videl, kako vse skupaj dela.
4: Ja, ne? Veš, sem preletijo razno razni. Ne?
5: Ja, mislim, res so si vse detajle pogledali, so me zelo hvalili. Ne? Sem je kar malo zdel fejstantje. No?
6: Oj, gospod arhitekt.
5: Ja, živjo.
6: Ja, živjo selektor.
4: Bego,
6: da.
4: Živjo.
6: Ja. A bi samo vprašal,
5: kot seveda,
6: a bote še kaj prišel, da se kaj pokažete, meni arhitektura zelo zanima. Vedno.
5: Ja, mi ču raven nad streše krišema.
6: A, mi jo.
5: Ja, drug teden mogoče, kaj vas pa zanima.
6: Pa v bistvu me še najbolj zanima kanalizacija.
5: Ja.
6: Pa kako ste to spelo, kam to gre, tako malo za hobi me firma smatra.
5: Ja, navim, a bom utegnul.
6: A imate sabo te načrte?
5: Ja, imam, ampak rabim.
4: Ja, daj meni, no, bom fotokopiral, ne. Ne imaš študira, pa boste pol predebotirala, ko boš prišel nazaj.
6: Ali pa, ko bom ja prišel van, se nič ne mudi.
5: Ja, komod, seveda, no. Evo zicer, ja.
4: No, kukarkol, ja. Grem jaz fotokopirat, pa zrihtamo tole, ne.
3: Ja, no, sej mislim, da smo vse dorekli, ne.
4: Ja, no, ajde mi dona, sej veste, kje se gre von, ne.
6: Bo bom ja pokazal selektor.
4: Ja, v redu, Bego, da. Hvala, ja.
3: Ja. Hvala, Veronika.
1: Hvala, Jure. Upam, da najdeš pot ven.
3: Ja, sej fantje očitno že poznajo pot.
1: Lep dan želim. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
4: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: No mercy, where do you go, Miha, pre tebi?
1: Štajerska autocesta po nesreči ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Je pa zdaj zaprta cesta Breg Sevnica pri Orehovem. Nesreča. Nič 80-22-55.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Ale Farben in Baby Goodbye v novicah ob šestih, Darja.
1: Ja, Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura. Dobro jutro.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se je štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje RTV prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka?
4: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
1: Komisija do včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi pa torej še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka, odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se je vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarjajo v družbi Zeos. USB adapteri in ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Na vzhodu bo zjutraj možna še kakšna kaplja dežja, po noči se je malo pooblačilo, na zahodu pa je bolj jasno. Bo pa čez dan dokaj sončno in do nedelje se bo nadaljevalo v tej smeri, mogoče bo v soboto spet nekaj več oblačnosti in pa temperature bodo danes kar prijetno za sredino oktobra, od 17 pa do 20 stopinj bo čez dan, zjutraj pa imamo za enkrat v Kočevju 5 stopinj, potem Brežice, Semič in Boh in trenutno 6, Otočec 7, Ljubljana, Maribor in Pesnica 8, Izola pa 11.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubel Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Prvi zastoj v tem sredinem jutru na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi nesreče. V noči na četrtek med 22. in 4.30 bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, no v času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Celju. Nič 80-22, 55. Srečno!
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
10: Če ste se zbudili spočiti,
11: čestitamo.
10: Če niste,
11: dobrodošli med večino prebivalstva.
10: Za boljši začetek dneva v Denis Audič ovo uskrbijo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in zaenkrat še sveža Ota Širca Roš.
0: No, sveža, no. Zeha, uči si mane.
12: Vsi smo dosti, ki tako.
10: Naj se vaša najljubša.

0: 6 pa 4, čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A smo dobro, smo, ne de?
2: Odlično.
0: Ja, evo, če zjutraj težko vstanete za službo, dejte probat pomisliti, da greste, ne, na dopust. Veš, pomisel. Vse ne bo nič pomagal.
2: Ne.
0: Ampak za 3 sekunde je pa boljše bolje.
1: Ja.
0: Čez nekaj minut slišite, kako lahko po svetu za nastanitve ne plačate prav nič.
2: V bistvu mi tudi lahko danes malo dobro volo spravimo, pa vas povabimo malo doma. Recimo danes večer na komedijo Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Ene par kart še imamo za vas.
0: Tako, tako. Mislim, službo še oddelite danes. No? Za zvečer. Ja. Vam pa mogoče najdemo lepši plan.
3: Dajmo na smeje.
1: Ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Disturb Cyril, The Sound of Silence, 6:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vlada Miha, da nismo s tabo in eno zgodbo berem. Ja. Enega britanskega para, ki je obiskal že 18 držav.
1: Okay.
0: Zdaj te rekla, se ne šta zga, ampak je eno. Za nastanitve ni plačal niti centa, ne šta dala denarja. Ja, ampak ni to spanje zdaj na postaji, neka spalka, a veš, ne pa šotor, ali pa tako hostel. V Budimpešti sta bila recimo 10 dni v hiši s 5 spalnicami, ogromnim velikim vrtom in zasebnim bazenom. Evo, pa nič nista plačala.
1: Ja, ok, sem, kako imajo pa to rada,
2: svet ti radi, ja.
0: Ja, no, pošuš. Čuvata hiše in hišne ljubljenčke.
2: Okay.
0: Lastniki odpotujejo, ona dva pomes živita pr njiha, veš. Nahranta tam fikus, posesata psa, zalivata tepih, te stvari. Ne?
2: House sitting se reče temu,
0: no,
2: to
0: tako.
2: Poznam. Sam krhart, ja.
0: Sem že slišal za to sam, nisem vedel, da greš lahko tudi v drugo državo na počitnice s tem, a veš, to pa res nisem vedel.
3: Ampak, a za to dobita tudi plačan ali je bivanje v zameno za to čuvanje?
2: Ne, ne dobiš plačan, ampak pač brezplačno pol tam živiš, ker za vse to poskrbiš. Cool.
0: Mislim, Miha prevozi hrano sama plačata, ne?
2: Ja, to ne. Razen, če je v hladilni postala, veš.
0: Tistih 10 dni v Budimpešti je skupaj z letom in hrano stalo približno 230 evrov na osebo.
1: Ja, sam, mene kaj zanima, kako pa najdeš ljudi, ki ti zaupajo svojo hišo? Kaj saj bi kar tako zaupala? No?
2: Platforme so take, plačljive, ampak klinc, ne, če dobiš za to nastavitev, pač plačeš eno platformo, okay. Pa narediš profil, predstaviš svoje izkušnje s čuvanjem živali, pa domov, daš priporočila, ki ti jih dajo drugi, prijaviš se na termine, pa se slišiš z lastnikom, če te zbere, greš k njemu živeti, ki ga ni, easy.
3: Ej, cool. A ti bi zaupal svoj dom enemu?

0: si bil doma,
1: ja,
0: ko si te vlomil.
1: Nisem bil doma. Nikam me ni bilo, nič niso zalili, samo odnesel so. Tam imamo 300 evrov, evo, to je to.
2: Ja.
1: Pa prav dolg niso bili, 2 minute.
0: Ampak samo pršemo pogledat tvojo hišo.
1: Ja, to pa so, ja. Ko? Brez recimo, profila.
2: Če bi se odločil za biti
1: ja, tam, za pivanje, ja.
3: Ja, mogoče ni bilo psa, pa niso imeli koga čuvati.
0: Ja.
2: To je bilo. Pa fikusa ni bilo.
1: Ja, ja.
0: Mogoče jih je skrbeli. Sam recimo, ja. da si na tej strani kačuva. Mislim, to moraš biti tudi kar odgovoren. No? Mislim,
1: biti,
0: ja. Če pes rab sprehod pa hrano, ne možeš ja. Kar cel dan zginti, pa se špila turista po mestu. Ne?
1: Vse otroke sabo vzameš, a veš?
0: Kaj, kako to misliš otroke?
1: Ja, otrok čuvajo pse, ne?
2: Tako.
0: Ja, pa ne.
2: Ja, pa sej,
1: a tebe bi tudi zraveno zelo se ti iz doska tudi otroke čuvala.
0: A ja, tako?
1: Ja.
0: Ja, sam pa bi bila jaz skozi v hiši, videla za eno bi bila po pol.
2: Sam bi bila v Budimpešti v hiši.
0: Ja, to.
3: In to v lepi hiši.
0: Ja, jaz sem lepo hišo doma.
2: Ja, to je pa res, ja. Ja. Enega drugega si sabo.
1: V bistvu, ona je že, ona žvitko.
2: Ja.
1: Ona žvitko, stroško ne plačuje, hladilnik je skozi pol.
0: Drugač hrano si kar sama.
1: To je to.
2: No, sej pa pa ide, niti profila ni odprla,
1: ne,
2: niti pristopnine, ne. Niti ni rabila priporočil.
0: Jaz sem se spol v Sloveniji, ne grem pa...
1: Vidim, da te pol zanima, a edina od nas štirih tako živiš.
0: Me turizem zanima.
1: Ti že veš, kako. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Whitney Houston. Skoraj bivša od strela Martina. I wanna dance with somebody. 6:16. Ja. Lih en dan ga je zamudila. No, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Potala na Miha Denis.
1: Šla, ne?
0: Ej, ja. Včer smo poslušali, no, zaradi česa vse se pari skregate. Danes predlagam, da greste zvečer poslušati nekoga drugega, da ne uspe, da me sploh poslušaš, kaj sem jaz tebi rekla. Mm-hmm. Kaj sem pa rekla?
1: Uf, to je pa konc.
0: Ja, Miha. Da, no, ne, da.
2: Sem še kdaj naredila to, ja.
3: Kaj na robe? Ne, nač. Okay. Ne, včer sem dobila ful odzivo na to, res smo vas iz te razpravali s to temo, ampak danes ob 7. nocoj je pa v Špas teatru v Kulturnem domu Mengeš premiera komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. V glavni vlogi krasen Bojan Emeršič, predstava je nastala v sodelovanju s Denisom Avdićem.
0: Tako, sva pa res sodelovala. Bojan bo povedal, kar bi mogoče vi radi povedali partnerju, samo on bo zato dobil aplauzno.
3: Ja.
0: Yeah. Vi pa mogoče, tako ste vi, a tako ste pa vi. A veš, tako.
3: Aplauzna lička.
0: Tako je.
2: Se boste nekako oba prepoznala, ali kako?
0: Vsi se, ja.
2: Ja.
0: Ja, se najdemo. Sam veš, kaj je fora?
2: Sam to se smeješ. Ti.
0: Greš dan, dva dni pa pozabiš.
1: Sam je pa dober, da te kdo spomne, da te kdo drug daj spomne.
0: To je dober, to je dober. Sej ni dva dni, malo pa res traja, ampak fajn je pa obnoviti.
3: Bomo pa še enkrat na predstavo prišli, a je problem.
0: To jutro podarimo še zadnji dve vstopnici, pošljite SMS na 051-300-300, napište Moški so z Marsa, ženske so z Venere in svoje podatke, mogoče gresta pa nocoj zraven. Če bi pa karte radi kupili ali preverili druge termine v svojem kraju, vam nekje bližje pa spasteater.si. Velika premiera Radi 1 je danes večer ob 7. v Špas teatru Mengšu, drugač pa po celi Sloveniji, zdaj le v oktobru in novembru na polno. Evo, spasteater.si.
4: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Ste pod stresom? Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, že peti tradicionalni festivalček smeha.
11: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
13: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
17: Vremenska napoved za življenje?
18: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
17: Zato je dobro imeti varen pristan.
18: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
17: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
19: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
20: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
21: Škoda. Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
22: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
23: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
24: Iščete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Temper City, self-aware, Pedro Polje. Ena kratka, Cristiano Ronaldo je za CNN povedal, kdo je najboljši nogometaš vseh časov.
1: On.
0: In ni Johnny Novak.
2: Mudonja.
0: Mudonja tudi ni. Mudonja, ne. Tudi ne.
2: O, pa ne vem, če je dosti.
0: Tudi ne.
1: Messi.
0: Včeraj, ni bil gost včeraj Liga prvakov?
1: Ne vem, včeraj pa res nisem nič gledal.
0: Cime je bil, mislim, da bi cime gost, ja.
1: Okay.
2: No, kva je rekel?
0: Ne, pa, ne vem, nisem gledal več.
2: Ne. Ja, ne, najboljši nogometaš.
0: A ja, to nisem kliknil spod.
2: A ja. Zveč dobre glasbe. Na Rad

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Pred nami je še več prijetnih jesenskih dni. Zjutraj bo na vzhodu bolj oblačno, čez dan pa bo dokaj sončno s prijetnimi temperaturami od 17 pa do 20 stopinj. Potem jutri pa bo po nižinah sprva megleno, popoldne pa bo bolj jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Jutranja situacija je takšna, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa na cesti Pijava Gorica Škofljica. Zaprta je cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Imamo tudi prvi radar v tem jutru v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, no merijo pa v smeri Šentjurja pri Celju. Nič 80 22 55, srečno na poti.
1: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sreda je danes, 14. oktober. Včeraj smo zvedeli ime človeka, ki bo kot poslanec resnice zamenjal podjetnika leta Borisa Mijiča.
3: Ja, en glasbenik je, ne?
1: Ja, gre za Slavka Mohoriča z Ptuja. Ja? Sicer samostojnega podjetnika z večletnimi izkušnjami iz gradbeništva.
3: Pa glasbenik je.
1: Pa glasbenik, na YouTube ga tudi najdeš, ja. Ja. Zdela so ga včeraj poklicali za komentar, pa je rekel, da on o ničemer nič ne ve.
4: Ja, tako.
1: In to meni še. Tak bi bil jaz. Jaz bi imel prav tako stranko. Stranka PM, pojma nimam. Karkoli te vprašajo, pojma nimam, volite. To je to, saj priznamo, da
0: to
1: ne znamo.
0: To se sprot učiš, ne?
1: Priznamo, da ne znamo, to je to. Pa,
3: ja, samo pjevam.

0: Mr. Big, to be with you, već dobar glasbe 90-ih, nekaj 7 čas, pol 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sa ovdje čovje tole i njeno uprašanje, kdaj ste šla na zadnje nekam skupaj, pa se nista pogovarjala kaj treba doma narez, kaj manjka v hladilniku, kdo bo jutr koga kam odpelo. En večer, ko sta samo vidba. Pa recimo, idemo dodati še zraven dobro glasbo. Mi imamo en predlog, ampak za jutri.
2: Ja, jutri zvečer nas v Kopru namreč čaka en tak edinstven, tak intimen dogodek, čudež življenja. Žan Serčič. Pa Il Divji.

0: kar poboža.
1: Ja. Zdaj si to vse skupaj predstavljate v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Taka intimna, lepa, sam 100 poslušalcev bo z nami in bo to res en tak večer, ki izvajalce doživiš čist, čist od blizu. Jaz ga bom sicer z Istokom
2: Šlapčičem,
1: bo Šlapčičem vodila, ampak že zdaj vem, da bom morala vmes spomniti, da sem tam tudi zato, da kaj povem, ne sem, da uživam.
2: Ja. A obleko že imaš?
1: Japonke sem zbrala.
2: Ne, res, no, moraš se zrihtati, težko, ker Lara je enkrat vodila.
1: A je bila ful zrihtana.
2: Obleka.
1: A už posodna.
0: Rdeča, ja.
1: A už posodna.
2: Rdeča obleka.
0: Rdeča obleka.
1: Se dan si tudi rdeča.
0: Dan sem pa ni bila ta rdeča obleka.
1: Dobar, boš posodla, mava to.
0: Dobar, v redu, se bova kaj zmenili.
1: Bova.
0: Skupaj z Merkur zavarovalnico vas leto speljemo na morje. In pri morju je fajn, da imaš varen pristan. Tudi v življenju je tako, no, ker ne moreš vplivati na vse, kar pride, lahko pa poskrbiš, da imaš ob sebi nekoga, na kogar se lahko zaneseš. In Merkur zavarovalnica je del čudeža življenja prav s to mislijo.
1: Ja, vstopnic ne morete kupiti, dobite jih lahko sam z radijem ena in sicer tako, da pošljete SMS na 051-300-300, napišete čudež življenja, zraven svoje podatke in počakate na naš klic.
3: Ja, ekskluziva čisto.
2: Vmes pa dajte razmisliti, no, koga bi pa pelali zraven. Mogoče koga, ki mu že dolg časa govoriš, škaj mi dva, fajn bi bilo, da nekam enkrat greva. A ne?
0: Ja, da no, se zameš tam.
3: Pa to uresničeš.
2: Ja. Jutar je lahko ta. Enkrat.
1: Pa lepo.
0: Po morju.
3: Ja, te vonji pa to. Ja.
2: Kakšne vonji? Ja.
3: Morje pa to.
0: Morje ima svoj
2: kada to. Pa, ti pa nekaj ne štima, vidim. Ne. A ti lahko nekaj povem?
3: Hotel sem pričarati to vzdušje.
2: Mi trije nismo to, no?
3: Ja.
4: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: In tole boste verjetno tudi slišali na čudežu življenja jutri. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 27. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Žan Serč Žinari, Mars in Venera, tudi na to vas peljemo. Na Mars, Venera, danes večer.
1: To sta v bistvu dva naša večera.
0: Dva naša večera v enem. Ja. Res je, ja. 16 minut manjka do sedmih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jernej Vrtovec je v intervju za Podjetno Slovenijo ocenil, da so naše vinjete v primerjavi s tujino. Kar pocen.
2: Okay, ja. Pa se stojimo dosti.
0: In pol je naredil, se mi zdi kar napako, ker ni nadaljeval z pa naj tako tudi ostane. A ne?
2: Ja, ne.
0: Tega ni naredil. Od vseh stvari, ki bi jih lahko primerjal s tujino, ne vem, cene stanovanj, najemnine, koliko vrečk iz trgovine lahko neseš domov z eno plačo, je šel Vrtovec primerjati lih vinjete, a veš kao, so pa po cen.
1: Imamo najmanj...
0: Lahko pa da računa, lahko pa da računa...
1: Čas.
0: Je čas, ja.
1: Ja.
0: Lahko pa da računa parkirnino, pa je to 2 evra na uro.
2: Tako.
1: To pa res ni to.
0: No, ne se pri nas, pri nas se pa kar stoji, ne?
1: Ja, stojiš, parkiraš lepo, eni še futbol igrajo.
0: Tudi to...
3: Gumitvi skače.
1: Ja. Gumitvi.
0: To smo videli, ja.
1: Ja.
0: Tako da...
1: Proma, Denis, ne vem, proma.
0: Absolutno, se opravičujem.
1: Ja.
0: Kako Miha že reče, vzamem nazaj.
3: Ja, vzamem nazaj. To je dobro, ja.

0: Blurred Lines, Miha na asfaltu, najbolj nujno.
1: Najbolj nujne stvari, evo, takoj. Kaj pa se je zdaj nekaj zaštekala, zdaj pa je. Imamo zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi gneča je na cesti Pijava Gorica Škofljica, no ena cesta pa je zaprta in sicer cesta Breg Sevnica pri Orehovem, vzrok prometna nesreča.
0: Nič 80.
1: 22, 55.
2: Radio 1 Štajerska. Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
4: Autopralnica Autoline.
5: Ne pet si spucat avto, no? Pa kaj češ lepška?
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
8: Dermatološki studio Eden, Maribor.
7: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Nič 80 87 80.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Slide, David Guetta, Club Can Handle It. Darja, v novicah ob sedmih.
1: O razkolih v demokratih.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Sedem je. Dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisom. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezane poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Želogar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. Svobodi dogajanje ocenjuje drugače. Matej Arčon.
5: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
1: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest. Košerjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tako zapolnjujejo tudi praznino v odnosih.
6: Po noči se predvsem na vzhodu deloma pooblačilo, padla je tudi kakšna kaplja dežja. Ampak drugače pa je pred nami prav prijetna sreda, popoldne bo tudi danes precej sončno in podobno vreme se bo nadaljevalo do nedelje, ko pa bo verjetno za padavine malce povečana. Temperature pa bodo tudi kar prijetne danes, od 17 pa do 20 stopinj bo popoldne, ob 7 pa je zaenkrat še bolj sveže, v Lescah 5 stopinj, potem Semič, Slovenj, Gradec in Veržej trenutno 6, Novo mesto, Brežice, Ljubljana in Nova Gorica 7, Velenje, Maribor, Borina Ruše 8 stopinj, Izola pa 10.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Ja, ni v redu tole na cestah. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pred bivšo cestninsko postajo Log zaradi nesreče imamo tudi zastoj. Promet je oviran na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer Gorica v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj je klasični jutranji, med drugim tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med Slovensko Bistrico sever in počivališčem Polskava, pa tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zaprta je cesta Brek-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Previdno povožena divjad leži na cesti Kozje-Lesično malo naprej od pokopališča. In še prvi radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Nič 80-22-55, srečno na poti.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
10: Dobro jutro.
11: Vse, kar človek potrebuje za dober začetek dneva je še pol ure spanja.

0: A dite se danes na spad, da ne bo kdo zehal na moški so z Marsa, ženske so z Venere danes večer.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Hej, čez nekaj minut imamo eno stvar za preveriti, oziroma to bo Ota. Okay. Ne vem kaj, ampak baje bomo nekaj o sebi zvedeli. Če se še sami nismo vedeli. A, veš,
2: pač. A moramo biti zdaj kaj zaskrbljeni?
3: Ne, še.
0: Eno vprašanje ima.
3: Mam.
0: Okay. Ob osmih pa Hiksel kontra...
3: Hiksel bozon pa to.
0: Ob osmih pa kontra sreda bom zagovarjal in sicer, da ne policijo plačuje samo tisti, ki jo uporablja.
4: Joj, to, kaj bo to, joj, ob osmih?
3: Srečno.
0: Če vas slučajno ustavijo do osmih, neč mene omenjati. Ob osmih bomo začeli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tvoja najljubša jutranja zvuk.

0: What are you waiting for? 7:09, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Audi Show, ki ga sestavljamo od Lara, Miha, Denis in nasled smo ba je prišli eni zanimivi informacije. Ena terapeutka za pare je razkrila 5 stvari, ki si jih moški na skrivaj želimo od žensk. In zdaj, Ota, kaj bi ti rada zdaj preverila?
1: Ja, mene zanima, zato ker ne vem, če je ta terapeutka kdaj dejansko živela s kakšnim moškim, ne? Ali ste pa moški vmes enkrat malo zalutali, pa nam niste povedali. Denis, Miha, vaju rabam, da vidimo, če drži. Lara, ti mi još pomalo pomagala, ker boš verjeten... Prva stvar. Moški si baje želite, da vas ženske več poslušamo, tudi ko govorite o nepomembnih stvareh. A res? Jaz sem mislila, da ste najbolj happy, če smo tih.
2: Ja.
1: Pa vam damo mir.
2: Pa gledate v fuzbal.
1: Ja, v čem bi se videla?
3: Ja, ne, da pa se smo tudi mi bolj globoki, ne, da bi zdaj od
1: vas... Kjer so te pomembne stvari, Denis, Miha?
2: Hočete, da poslušamo bolj.
1: Ko govorite o pomembnih stvarih, torej kdaj bi vas mi morali poslušati? O čem govoriš, da bi te jaz morala poslušati? Da bi ti srečo.
3: Niti vedno ista stvar pomembna, bi rekel. Ne? Mislim, enkrat ti je neki, enkrat ti je drugič. Zdaj pa, ti pa poslušaj pa tudi kaj povej zraven, pa svetuj. Se ni, zdaj, nismo toliko enoznačni, no, kakor, a veš. Jaz mislim, da vse imamo tudi mi radi debate take.
2: Ja, valjda.
1: Denis, kje bi ti rad, da te Ana ali pa midve z Laro bolj
0: potrebno? Če rečem posprav, da me slišiš, posprav,
2: oh
0: oper, zlikej, gobi, pobriš prah,
1: posisej. Veš, to so konkretni odgovori,
0: ne.
1: Pa ti verjamem.
0: Ložo Maro.
1: Njemu verjamem, tepni.
0: Take stvari, ne.
1: Oh druga God. Stvar.
3: Dobar.
1: Želite si, da vas ne kritiziramo skozi. To pomeni, da če ti nekaj narobe narediš, ne bom

0: Ampak, zakaj smo pol z njim, če te tok storimo?
1: Zato, to, ker mogoče čakamo, da se boste spremenili optimistično.
2: Lara, tega ne rečeš na glas. Denis,
3: ja, vedno se najde kaj za pospraviti, tako da kritike zadrž zase.
1: Oh my god. Okay, rač pet,
3: rač pet kaj narediti.
2: Okay, pa smo
3: ne zapravili cajta.
2: V bistvu ostali tle, tipi si želite več pohval, to vemo, ne? Ampak kjero pohvalo pa največkrat radi slište?
1: Kaj vam najbolj pomen?
0: To si pa dobro zrihtal.
2: Okay.
0: Presenetil si, ne vem, s tem. Tako, nekaj v tem smislu, a veš?
2: Denis?
3: Kjero pohvalo?
2: Najraje slišiš.
3: Najraje slišimo.
2: Dos je bilo pa dober.
3: Ne.
2: Boljš ko zanč.
3: Ne.
2: Ti si boljši ko un.
3: Kjer un?
1: Kaj, kaj
3: ti
1: Borutu
3: govoriš? Kaj ti Borutu govoriš?
2: Vse sem nesrečen mu rečem.
0: Res zanimiv, kako ga hvala.
1: Pohvalo.
3: Ne, spa ne
1: kaj, prav si imel. Eto.
3: To ve, ne?
2: V bistvu vse, kar reče, sploh ni pohvala, ampak je samo umevno. Ja. Zanimivo. Četrta. Ja. Želite si, da bi se ženske večkrat pridružile vašim hobijem? A res bi bila vidva vesela, da bi vajna sedela zraven vaju, ko gledata fuzbol, pa sprašvala, zakaj je un v Armenem ne igra mal več brca žoge, recimo.
0: Za spremembo, kdaj, ajde, ampak da bi pa zdaj skozi zraven sedela, pa,
1: je pa, kaj,
0: pa da jo sploh ne bi zanimala, pa da bi se delala, da jo zanima. Ja, to pa jok, brate, odpade, ne.
1: A pa hoče, da gremo z vami v gostilno, pol ob sobota zvečer, na kšen pivičko.
0: Ja, to pa ni nujno.
1: Ja,
3: kdo je to delo?
0: Zdaj
2: ti pravim, da ta ženska ni s tipom živela. Ja. No in peta, zadnja, želeli bi si, da bi se ženske bolj podpirale vaše sanje. Dobro, to me najbolj zanima. Kakšne sanje imate video, čim sanjata, ki hočete, da jo podpremo?
3: Ajde, Miha.
0: Pa to zdaj sanje, ali...
2: Da bi se s frendi najadili.
3: Kjer je sanje, želiš, da ti podpre Irena, no, povej.
0: Ja, pač te sanje, da, ne vem, da bi lahko šel nekam v svet, deleč, pa da bi čim manj denarja zapravil, pa da bi lahko potoval, pa da bi lahko tam same neki dogodki hudi, da so cirkusi, koncerti, ne vem kaj vse. To bi bilo dobro. Vse to so nekaj res, pol veš, da tako z odprtimi očmi nekaj sanjaš.
1: Na Tomorrowland.
0: No, Tomorrowland je ena. Evo, dobre sanje si. Zdaj si mi pa res ene sanje odprla. Teh imam pa že ful let. Pa še zmer.
1: Pa dej, Irina, pust ga, no.
3: Dej, no, podpri ga, dej ga pa podpri.
0: Bravo, Lara.
1: Tomorrowland.
0: Viš, to je ta Gen Z generacija, res dobro razmišljajo včasih.
2: Denis,
1: kaj pa tvoje Denis,
0: sanje?
3: Moje so pa simpel.
1: Ja.
3: Neč kaj tazga pač.
1: Kaj pa si želiš?
2: Pust me spat.
1: O čem sanjaš?
3: Ne se to me pusti, se tle jezika, okay. Ker imam pospravljati, ampak... mislim, da smo vsi moški simpel, da podprite naše sanje, ne?
1: Ja.
3: Če se sem pa kje prijatelj za pridruž, ne?
1: Joj!
3: Ampak to pač kar ne podprete, no?
2: Dobar, se pravi, tale pa drži, ne? Ta zadnja drži.
3: Ta se mi zdi, da kar drži, no?
2: Vse ostalo je pa malo falila.
3: Ostalo je pa čist falila, ne malo?
2: Ampak je pa res, da smo pa nekaj novega o vama zvedala, ne? To pa tudi lepo.
3: A ne, Miha?
0: Pa jaz sem poskušal biti odkrit, ne? Mislim, samo so to so take debate, da ne moreš kar iz glave, a veš, cak. Zdaj, jaz imaš trenutno neke sanje, ne vem.
2: Moral lenc iz glave, Miha. Ti pa prijateljco odane. Tako da stvar je jasna.
3: Ne. Ne.
1: Ja, ne vem.
0: A imaš ti kakšne sanje, Ota?
2: Poslušaj,
0: a imaš ti kakšne sanje?
2: Zdaj bi šla predvsem spat, da bi pol lahko sanjala. Ampak ja, ne, o moških smo se pogovarjali.
0: Ja, ne, ka mi vas tudi podpiramo v teh sanjah.
1: Mi te vaju zdaj poslušava.
2: Ja,
1: mi te vaju zdaj poslušava. Vidva lahko povesta.
2: Ok, drugače pa sej, če vam kaj še ni jasen, don zvečer nudimo neki, ne? Ob 7. v Špas teatru Bojan Emeršič nadaljuje razlago. Premiera komedije Moški so z Marsa, ženske z Venere 2. Kaj moramo narediti?
3: SMS. Na nič 5-1-300-300 napišete Moški so z Marsa, ženske so z Venere, svoje podatke, pa se mogoče vidimo don zvečer. Če pa časa za danes večer ni, pa so vsi termini v oktobru po celotni Sloveniji na Spas teater.
0: Pika si.
4: Tu je Radio 1.
5: Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: Lena Belen, sunčen dan. A bo?
1: Popoldan bo, ja. Mislim, se že zdole sonce gli začel vzhajati.
0: 10:30 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes ob 8 je kontra sreda in to je tista stvar, ko nekdo od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, ki pa ga predlagate vi. Dobili smo eno idejo, ki se sliši kar razumno in to je, policijo ne plačujejo samo tisti, ki jo uporabljajo. Oziroma tisti, ki to želijo. Jaz je ne kličem, mene ne iščejo, zakaj bi jo jaz plačval.
2: Ja, sam dober, to je javna služba, ne? Vsem je na voljo, skrbi za varnost vseh
1: tako
2: nas.
1: Ja,
2: no. Valjda je pošten, da jo skupaj plačujemo iz davkov.
0: Ne. Tle, treba je spoštovati tako voljo tistih, ki želijo plačevati, kot voljo tistih, ki ne želimo.
3: Se 50-50.
0: Ti hočeš policijo, ti jo tudi plačuj. Jo vrata zaklenu.
1: Dobro, samo policija tudi patrolira po tvoji ulici, ne?
0: Ja, ampak jaz tega ne gledam.
3: Pa še zaklenem.
0: Ne, se policaj pred mojo hišo ostal, se obrne stran in gre naprej. Ne moreš ti meni zračunati cele patrule. Če sem jaz videl sam za 3 sekunde.
1: Ja,
0: pa smeti sem nesel, nisem jih šel gledat.
3: Ne, pa nisem smeti, pa veš, nisi nesel. No.
0: Sem nesel. Ampak,
2: ja, sem kaj pa, če sosed pokliče policijo, ker en ulamlja, recimo...
0: Sosed te... plača, on je uporabnik, jaz, a sem jaz bil doma.
2: Pa te ulamljajo.
0: Ja, kaj ne jaz?
3: Ja, okay, ko pa kliče?
1: Sam tudi ti imaš korist od tega, če je manj kriminala, ne? Vsi imamo korist od tega.
0: Jaz se moram plačati, ker se mi ni nič zgodil.
1: Ja, zato ker skrbijo, da se ti neče zgodi.
0: Če se mi pa kaj zgodi, mi boš pa rekla, evo, zato jo plačuješ.
1: Ja,
0: Lara, pri tebi ni scenarija, v katerem jaz ne plačam. Pismo, ti bi rada sam, da jaz iz mojega žepa leti, to pa ne.
2: Solej.
1: Pa se tukaj ne gre sam zate, gre za našo skupno varnost.
0: Ja, pa ne plačujo tisti, ki jim je to skupno. Meni to ni skupno.
1: Ja,
0: ti hočeš plačevati, jasno. Upoštevati moramo oba.
3: Če te
0: ne more
3: polomijo,
0: biti samo tvoja želja pomembna. Tudi moja more biti.
3: In če te polomijo, pol to ni skupno, ne? Pol je to tvoj problem.
0: To je te polomijo, ne meni.
1: Ja, dobro, sam kaj pa recimo, če bodo hotel, tudi taj polom, ali pa recimo, če se na ulici nekaj...
0: Hotel.
1: Ja, kaj hotel,
0: ja,
1: hotel.
0: Če mi je s hotelom plačeš, pa novom hotel, pa novom, ne.
3: No, vidiš.
0: Skratka, v današnji kontrasredi zagovarjam nepriljubljeno mnenje. Policijo ne plačujejo samo tisti, ki jo želijo, ali pa uporabljajo.
3: Če nisi, jaz sem s tabo, kaj zabavno, redo je.
0: Ob 8 bom to zagovarjal. Vi pa zagovarite svojo volo, se z mano strinjate ali ne, ali rabimo referendum. A bi policijo plačevali ali je nočete plačevati? 0-5-1-300-300.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bom je od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
10: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
18: Vremenska napoved za življenje?
19: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
18: Zato je dobro imeti varen pristan.
19: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
18: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
20: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
21: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
22: Ti spet piše tvoja banka in ti pošilja povezavo za vpis gesel in osebnih podatkov. Ne nasedaj, gre za prevaro. Banka ali hranilnica prek SMS-a, e-pošte ali aplikacij nikoli ne bo zahtevala tvojih osebnih podatkov. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.

0: Summer Paradise. And I'll be there in a heartbeat. Sean Paul, Simple Plan. Tadej Pogačar bo drugo leto zapored končal na vrhu lestvice najboljših kolesarjev na svetu. Pred najbližjim zasledovalcem ima še vedno več kot 2000 točk prednosti.
1: Kljub temu poškodbi, ne?
0: Dva mesta pred ostalim je končal sezono, pa ga vse...
1: Niti bliz.
0: Ne.
1: Niso.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Evo, sonce že počasi vzhaja in tudi danes je pred nami prav prijeten, dokaj sončen dan. Najvišje temperature bodo od 17 pa do 20 stopinj. Jutri pa bo spet bolj megleno jutro, bo pa popoldne tako kot danes precej jasno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj je Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice in Primorska avtocesta od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Previdno povožena divjad leži na cesti Kozje-Lesično, malo naprej od pokopališča. In še radar v Ljubljani na Blajvajsovi, nasproti ambasade v smeri Tržaške ceste meri. Nič 80-22-55. Srečno pot!
0: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: In po predolgi pauzi smo včeraj končno in komaj dočekali vrnitev Lige prvakov.
4: Je, tako,
1: jaz sem zelo vesel. Včeraj pa žal nisem gledal, no. Sem pa vesel res, da je nazaj.
0: Včeraj Manchester United brez Šeška proti Atletiku z Oblakom.
1: Ja.
0: Kaj je bilo? Kaj?
1: Tako je bilo. Šeško ni igral zaradi poškodbe, se je pa Jan Oblak veselil zmage z 2-0 na domačem stadionu. Pol je treba omeniti, Barca je blestela v drugem polčasu, premagala Galatasaraj. Klub Briž, pazite to, je premagal italijanski Inter. To pa je manjše presenečenje. No. Jaz pa res komi čakam, da bo za člane zaigral tudi Tijan Najkoren, eden največjih talentov pri nas, tokrat žal ni bil v kadru. Ampak fant je dober, fant je že za člansko reprezentanco zaigral. Tako da velik dragulj.
4: Super.
5: Fuzbal je bil
1: zapomnil. Tijan Najkoren,
0: otročno. Špila sam s to, kaj je fotar prekvezeno.
1: Ne, dobro je, res je dobro. Jaz sem ga že videl večkrat igrat.
0: Ma ja, z tamalimi, ne pa še član.
1: Kakšno ravnotežje ima ti, pa je res obvladno.
0: Ja, man.
5: Prepel ga v studio.
0: Fotar veze. Prepel ga malo je tudi dobro, zakaj pa on ne brani? Zato, kaj nimaš vez.
5: To ravnotežje najzlago.
1: Dajte malo.

0: Rodenek, šut.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, 7 čez pol je, zjutrajne kronike na vrsti in baje, sem omenila na italijanskih paradajzih, Veronika, kaj veš o tem?
2: Ja, nisem vedela, da v Italiji paradajz iz jajca zraste.
3: Zjutrajna kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Na Dobrunjah je danes dan zaprtih vrat za vse goste, povsem nove kaznilnice. Poteka več delavnic in predstavitve prostorov. Tam je tudi Jure Bidona.
4: Ja, kot sem že poročal, imamo nov košarkarski arestantski klub v Dobrunjah. Mm-hmm. Selektor reprezentance Joško Zicer je moj vodič, pozdravljeni.
5: Ja,
4: še enkrat. Ja, no, danes se novinci spoznavajo z novimi prostori, menda so navdušeni tudi nad košarkarskim igriščem, ne?
5: Ja, ja. Ja. Vsem je všeč, da je okol dost visok, kažica, da jim žoga ne bo uhajala na cesto, ne?
4: Aha.
5: Kako na Pošetovi.
4: Ja,
5: zdravo.
6: Ja, sem vse pokazal, fantje so zelo zagreti.
5: A ja, no, evo, Jure, to je naš arhitekt.
6: Ja, živjo, Niko na Juc. Ja, raven sem jim malo na tablo zrisal, kje je kaj tukaj v arest, da se ne bodo zgubljala. Ne?
5: Fajn, še malo begajo, ne?
6: Ja, moram reči, da so zelo sodelovali, ne? Lahko rečem, da so radovedni fantje, ne? Ja, vse sem jim mogel pokazati, ne? Kako se okna odpirajo, kje so vrata za ven. Ja, eden je malo na tehniko mahnen, je za te kamere spraševal, pa od katere firme so alarmi. Ne? In sem ga ekstra pelil v kontrolno sobo, da je malo videl, kako se skupaj dela.
5: Ja, ne? Veš, sem preletijo razno razni. Ne?
6: Ja, mislim, res so si vse detalje pogledali, so me zelo hvalili. Ne? Sem je kar malo zdel vse stantje. No?
7: Oj, gospod arhitekt.
6: Ja, živjo.
7: Ja, živjo selektor.
5: Bego živjo.
6: Ja. Bi samo vprašal,
8: kaj seveda.
6: A bote še kaj prišel, da se kaj pokažete? Meni je arhitektura zelo zanima.
7: Ja, mi ću raven nad streše krišema.
6: A, mi jo.
7: Ja, drug teden mogoče, kaj vas pa zanima?
6: Pa v bistvu me še najbolj zanima kanalizacija.
7: Ja.
6: Pa kako ste to spelo, kam to gre? Tako malo za hobi me firma smatra.
7: Ja, navim, a bom utegnul.
6: A imate sabo te načrte?
7: Ja, imam, ampak rabim...
5: Ja, daj meno, bom fotokopiral, ne. Ne imaš študira, pa boste pol predebotirala, ko boš prišel nazaj.
6: Ali pa, ko bom ja prišel van, se nič ne mudi.
7: Ja, komod, ja, seveda, no. Evo zicer, ja.
5: No, kukarkol, ja. Grem jaz fotokopirat, pa zrihtamo tole, ne.
4: Sej mislim, da smo vse dorekli, ne.
5: Ja, no, ajde bi dona, sej veste, kje se gre von, ne.
6: Bo bom ja pokazal selektor.
5: Ja, v redu, Bego, da. Hvala, ja.
4: Ja. Hvala, Veronika.
2: Hvala, Jure. Upam, da najdeš pot ven.
4: Ja, sej fanti očitno že poznajo pot.
2: Lep dan želim. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
9: Ja, boš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
5: Ja.
10: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
3: Sveže na Radio 1. Buon vento, a chi oggi partirà.
10: E sa per certo che il maltempo passerà. Giovanotti in alfa. Buon vento.

0: You're the best, Tina Turner, enka 13 do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, ti si naša predstavnica te generacije z...
2: Res je, ja.
0: Nekaj moš pa razložiti zdaj. Kaj je to Sunday Reset? Parkrat sem zasledil.
2: Ja, v bistvu to je zdaj ful popularen trend na TikToku, vsi to zdaj objavljajo, no? In v bistvu gre takole, v nedeljo si vzameš čas, mal pospraviš stanovanje, pa zamenjaš posteljnino, prepraviš stvari za nov teden, da greš pol v ponedeljek brez stresa v nov teden, v nov dan.
0: To je pucanje.
3: Okay. Na gospodov dan, Lara.
0: To je pucanje na nedelo.
2: Ja, tako je cajk.
0: To je trend, ali kao? To se meni sliši kot zarota, to ni trend.
2: Fak, delo, zakaj zarota? Mislim, vse je fajn, a ni, da bom doma pospravljen. Mislim.
0: To je trend, ki je Mojca štartala. Mojče je štartala v Dragomerju trend in ti je to prodala kot trend.
2: Ja, ampak tukaj lahko...
0: In ti nasedla.
2: Ampak Mojče ni ratal, da bi s partnerjem skupaj to počela. Tukaj pa prikazuje, da bi s partnerjem skupaj to počneta, da samo društa pogovarja, da
3: pobežeta,
2: da stres odpravlja stran s pospravljanjem.
0: Se pravi, na mest, da greva na večerjo, drgneva vece školko, recimo.
2: Tako muske lodaš tudi drago, šo se večko pržgeš.
0: Se pravi, noč te iti na večerjo.
2: Pa hočemo iti, sam dejti so lahko takši ali drugačni. Pa to je v nedela, to sam to narediš v bistvu zase, da zakorakaš v nov teden.
1: Pa zakaj ravno v nedelja? V nedelju je največ športa po TV-ju. Pa, a ni se ponovat pucal v sobotah?
2: Pa dober, če ti pa še sobota, lahko sobota.
0: Mam jaz nov trend za moške. Sunday rest.
2: A kaj da počutati?
0: Ja, ja. Isto kot Sunday reset, samo eno črko imamo mr.
2: Ne.
0: Na mesto sesavca imaš daljinca.
3: Okay, zdaj ne upam vprašati, ne. Sam, kdo bo pa pospravljal pol?
2: Ja, kaj pa, kdo bo pa poskrbil za te opravila? Ne pospravil se. Samo od tebe. Kako se bomo zdaj to zmenili?
0: Če cel dan preživiš na kauču.
3: Ja.
1: Tudi noč ne umažeš.
0: Neč ne razmečeš. Ja.
2: Kaj pa, če jeste na kauču, pa kje podrobite? A bo se rekla, da še nekoli niste tega naredila?
3: Tist kapr ne, si ja. Tist spuca, ali kaj?
0: Danes z kauča pa še pojstla, kaj problem?
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
13: Nike Zorjan.
12: V petek, 16. oktobra v zabavišču Mond v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
13: Življenje je zabava. Zabava je Mond.
14: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
19: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: GB Leasing.
18: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.

0: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
1: Ura je 8, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku ostaja v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministra. TV Slovenija poroča, da je dokument, ki ga je prinesel tedaj Ustrcenak, osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. V SD zahtevajo pojasnila Luka Goršek.
4: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
3: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti, skupnih stroškov poti pa ministrstvo ni razkrilo. No, pet številk in dve dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni euro jackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 tisoč manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naših meja.
5: Jaz sem 9 evrov dobila.
6: Jaz sem tudi enkrat 16. Kva smo dobri.
5: Eurojackpot sva zadeli, pa še vseeno sva prišli med vas v službo. To je človek, veš, to je človek, Darja.
6: Ja, to je vstranjost.
7: Karakter.
5: Karakter, ja.
7: Karakter, tako. Ti še RTV ne bi mogla gledati.
8: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel.
6: Ja, zunaj se dela prav lep sončen dan, nekaj več oblačnosti bo na severu in vzhodu in pa do nedelje se bo nadaljevalo v tej smeri. Bo pa jutri spet bolj megleno jutro in pa temperature bodo danes kar prijetne, od 17 pa do 20 stopinj bo popoldne, zjutraj pa imamo zaenkrat v Krškem in Semiču 6 stopinj, potem Slovenske Konjice, Nova Gorica, Velenje, Kostanjevica na Krki in Ljubljane trenutno 7, Maribor 8, Koper pa 10.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Gorica, v predoru Barnica zaradi pokvarjenega avtobusa. V noči na četrtek med 22. in 4.30 bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, med Vranskim in Blagovica v času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Celju. Vsakdani jutrni zastoji, pa tudi štirje radari. Belkedi v spodnji Pohanci smer Krško merijo tudi v Šmarju pri Jelšah pri Stari Pekar, Temen Kedi je v Stari Novi Vasi pri Ljutomeru, radar pa tudi v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta. Nič 80-22, 55, srečno pot!
10: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice –

0: priljubljenega, tega prihranite z vašo ženo. Nepriljubljenega pa bodo veseli Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tušič in Tenis Audič.
1: Mislim, ne vem, koliko bomo veseli, bomo pa zagotovo zagovarjali to nepriljubljeno.
0: Vse vaša in naša kontrastreda začne zdaj.
2: A to je tisto, kar si danes že zjutraj nekaj poštartal.
1: Ja, nekdo je predlagal, da naj policijo plačujejo samo tisti, ki jo uporabljajo.
2: Čakaj, se moram jaz malo opredeliti, ne?
1: Ja.
2: Kdo je to zdaj, kriminalci ali tisti, ki jo kličejo zaradi kriminalca? Kdo uporablja
3: policijo? A sam rečemo, dajmo to definirati.
1: Ja, ne vem. Jaz se ne uporabljam.
3: Ja, kaj pa, če boš rabil?
1: Nekaj let sem jo uporabljal, tudi plačal so me. Zdaj pa že dolg nimam nad z njimi, tako da jaz ne vem, zakaj bi jo jaz zdaj plačval.
3: Jaz sem, če se ti nekaj zgodi.
1: To je nepopularno mnenje, ki ste ga vi predlagali za danes in jaz se s tem strinjam.
2: Ajde, gre.
1: Če se pa ne strinjate, pa povejte, nič pet ena, 300-300, začnemo po dveh. Zakaj bi? Nima smisla. David, kaj si že rekel?
4: Ja, pravim, včer sem poslušal Hojca, ne, pa je rekel, da lahko tudi dvojno plačuje uni, ne. Glede na prink, po moje, da bi Lara kar rabila. Dvojno plačevati, ne, za zihar.
1: Tako.
3: Zakaj jo?
4: Ne vem, ne vem. Ne slabe, da ga še ne narobe zastopim.
1: Ne, si slepo povedal, glede na prink, ti dvojno moraš plačevati.
3: Zakaj jo? Zdaj, kaj smo definirali, ja. Kriminalci pa ne kriminalci.
1: Tako, 2 po 500 morate dati.
3: Zakaj si še pa med kriminalci dala?
0: Tvoja najljubša jutranja

0: I like the way you kiss me. Enkrat tole 8 po 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, današnja sreda ni navadna, saj ta trenutek, ker je...
2: Saj ni res, pa je... Kontrasreda, Denis Audit Show.
0: Kontrasreda, današnje nepopularno mnenje, ki ste ga vi predlagali, je, naj policijo plačujejo tisti, ki jo uporabljajo.
3: Ja, in nima čist nič skupnega s predlogom premijeja, da bi RTV plačevali tudi sam tisti, ki si to želijo, da ne bo.
0: Ne, a ne, seveda ima.
3: Ja.
0: A veš,
1: ja, sam pač to
0: je... Prekujejo ne une, ki uporabljajo.
3: Ja.
0: Ne pa te, ki ne uporabljajo, ne?
4: Ja pa...
0: Kaj ja pa?
1: A ni to da javni servis, ki skrbi za varnost vseh nas državljanov?
0: Ne vem, kaj so za mojo varnost na zadnje skrbe,
4: ja, stari.
0: Ti si meni lih rekel, da zdobo enkrat eno plesko za brez veze.
1: Ja, pa takrat ni bilo treba policije.
0: Sam meni je rekel, ta je bil, pa te je.
1: Ja, ja pač.
0: Ja, no, vidiš.
1: Sam, če se ti nekaj zgodi, recimo, da je nujno, pa da pokličeš 113, pridejo.
0: Pro, pa plači,
1: ne. To je na voljo vsem nam, 24 ur na dan.
0: Pa plači takrat, kar rabeš.
1: Ja, dobro. Jaz bi da tako ustane, kaj zdaj.
3: Če že pol mora res kriminalc plačati, ne?
0: Če se ti nekaj zgodi, pokličeš 113 in pridejo. Ja. To je na voljo vsak od nas. Se strinjam.
4: Ja.
0: Ampak,
4: ja.
0: A pol poskrbijo zate.
4: Ja, pol grejo v ta primer, ne?
0: Ne, oni pride... Stari, ne.
1: Ej, sam popišejo. Ali.
0: Gasilci, civilna zaščita. Oni pridejo, kad ti zalije hišo, odkrije streho, pride do požara, če smo poškodovan, nudijo prvo pomoč.
1: Ja.
0: Ponavad so tudi prvi na kraju.
1: Res je?
0: Pote rešilc odpele, nudijo ti, a veš, zdravniki te pozdravijo.
1: Ja, z rešilcem odpele.
0: Policaj, nič se naredi.
4: Pa to pa ne moreš reči.
0: Neč
4: ne
0: naredi, neč ne naredi.
1: Ja, red.
0: Neč ne more narediti, kar ti sosed ne more, recimo.
4: Kaj, kar ti sosed?
0: Ja,
4: sem,
0: ja, pridaj in vprašaj, kot ti je ime.
4: Ja.
0: Ko
4: ja.
0: Se pišeš.
3: In pol gre. Daj
0: mi dokument. Kaj pa je bilo? Ti poveš, kaj je bilo. On gre.
1: Ja, pa,
0: nobenga ne najde, ampak, ne ujamejo.
1: Če se dva stepeta, policaj vmes nekak.
0: Ne, pridaj, kaj je že konc.
3: Ja,
4: ni pa prive, vpraša za ime.
0: Ko je že konc. Ja, spet smo tam. Kam te je udaril?
4: Ja, sam on pol...
0: To te tudi sosedo
1: vpraša. Zapisnik naredi.
4: Ja, sam on pol odloči, kdo je kriv, pa razišče ta primera, ne?
0: Ne, ga ne.
4: Ja.
0: Ga ne.
4: Kako ne?
0: Mah, kje, kdaj?
4: Ja, ali pa recimo...
0: Mesto dvakrat ulobil, pa so bili. Nič niso najdel.
4: Ja, pa včas se težko najdel.
0: Brez, iskal... Avto so mi ukradili leta 2-3. Nič niso najdel.
1: Ja, pa prstne vtise vzamejo, ne vzamejo prstne.
0: Ja, to za to, da se ti boljš počutiš, stari.
4: Ja, sam kaj boš pa rekel, da ti...
0: Vzamejo pa itak tvoj.
4: Koliko časa si

0: Ola, vsebine.
1: Nimaš ti mene kepe, ali se splačujem? Noš ti mene preveril.
2: Ja, ampak pa se, ni, ne, se ne gre tukaj zaradi tebe, gre se za ostale ljudi na
0: za
2: cesti.
0: Za varnost pač
2: ti ogrožaš.
0: Na cestah.
1: Če sem se zaletu,
2: ja?
1: Nared svoje, ne?
2: Ja, pa kaj boš ti pol
1: plačal? Ampak še to, ne, ta drug bo plačal.
2: Zakaj?
3: Če on ne plača, le ona ne, ne rabla.
2: Ja, pa če si pijen.
1: Za moje pojme ne rabim.
2: Ja, pa če si pijen, pa voziš. Sam,
1: to,
2: to
1: je moj problem.
3: Ne uporablja policije,
1: uporabljam,
3: ne
1: pa ne policije. Ja. Alkohol uporabljam in tudi rešilca, ki sem se zaletel, bom uporabil.
2: Ja, ampak ti rabiš uporabo policije, zato da,
3: zakaj,
2: da, bodo, da, ja, da bodo določili, da si ti kriv.
3: Ja, pa se on ve, da je kriv, tudi ve, da je bil pijen. Zakaj rabe ga, da mu to pove?
2: Ja,
0: pokaj ne pol sam sebe kaznuje, ali kaj?
3: Se pa rabo kaznovati, če sploh ne uporablja policije. Pika, ni plačal na rab policije.
2: Ja, valjda da rab. Recimo, če se zaletiš še z drugim, mora on pol določiti, kdo je kriv, da ve, kdo
0: pa da zavarovalca pol...
3: Pa se ti veš, da si kriv ali pa da nisi kriv.
2: Ja, pa kdo se bo na to zanašal? Pol se lo sam vodskamo.
0: Včasih je glih policija presovso.
2: Ko določ. Pač,
0: ja,
3: je sem, pomembna, če ne uporabljaš, pol se s tabo nimajo kje ukvarjati.
2: Očitno je uporabljaš, če te ustavo.
1: Kaj
2: če te policaj ustavil, to pomeni, da ti uporabljaš policijo.
3: Ja, to pa on zapravlja.
1: Ne.
3: To pa on upreval času.
2: Če nisi primeren za na cesto, recimo.
1: Sej on ve.
2: Kaj on ve?
1: On ima seznam.
2: Seznam česa.
1: Tudi recimo, tudi obratno smer ve. Če meni ulomijo, pa jaz kličem zdaj, ej, pridite pomagati, oni rečejo, ja. Klinc, na umo prišli, ne.
2: Ja,
1: se, se ne plačuješ, ne.
2: Ja, kaj?
3: Ja, rezultati nisi noben ga dojamejo.
1: Ali pa tebe tepejo, ne, bojo tudi rekali, jah.
2: Ja, kaj pol hočeš reči, da recimo...
1: Ne plačuješ?
2: Menu lamljajo v hišo.
0: Ja, pa se nisem jaz kriv, če menu lomijo.
1: Poslušaj, če plačuješ, bojo prišli.
0: Aha.
1: In tudi rešete bojo prišli. Če pa ne plačuješ, pa pa
2: ja, ne. Ja, pa se ne veš, če ti bodo ulomila, ali ne. Pa recimo tudi, če me zdaj ulamljajo v hišo,
1: to je pa ta riziko.
2: Ja, ne more.
1: Kaj ga ti moreš sprejeti. Se tudi avto zavaruješ, pa ne veš, če so zaletela, ali ne.
2: Tako. Ja, ja, glih za to, da si zaščitan.
1: Exactly.
2: Ja, no.
0: So bi načelo bi pol mogli vsi plačovati, če nas je malo strah.
2: Pa ni tudi vedno, recimo, da pokličeš policijo, sam se doma nekdo ti ulamlja in se ti tako, ja, nekoga imam tukaj v hiši.
0: Na vrtu,
2: pol, policaj tako, sam da vidim, če plačuješ.
1: Ale
2: ja, in da sem jaz tako, sprejemate kartico. Ali kaj je
3: Urško poklič, ona v zaston prišla.
1: Ja, pa dober, lih.
2: Nočem, da je ogrožati Urške.
1: Najbolj nevaren print, pa od vseh nas pa najbolj se pretožuje. Pa najbolj jo je strah očitno, ne?
3: Direkt Tošičem nisla vlada.
1: Kdo bo šlo treba? Vem, pogledajo na kaslec, pa ne upam ben not.
3: Se je drugo, res je putas, če pride
1: tvoj vlada.
2: Ne na podlake enega Tošiča, da se ste v isto.
1: Staro, neki.
2: No.
1: Skratka, sistem ni idealen, ampak je pa dober, ne?
2: Ni dober.
1: Je.
2: Še več bi bilo enega kriminala, ker bi ljudje hoteli pol sami rešiti neke določene.
1: Okay, ampak te bodi realna, kolikrat v življenju imaš opravka s policijo, no?
0: Ja, ja, malkrat.
1: Pust po kriminalce, tudi... govorimo o navadnem poštenem državljanu.
0: Ja, yes. Poanta je, da imaš čim manjkrat
1: opravka s policijo. In nimamo opravka z njimi, zakaj bi jih plačval, no?
3: Na zadnje, ko sem jaz imela opravka s policijo, je bilo 1. aprila, ko so se sestro pelali domov in so ne ostavili zapihati srednjeva, seveda ni bilo nič, ampak je bil 1. april. In sem gospoda policista, faca totalna in policistka, prosila, če lahko prenkamo na enem može. In sva slikali, kako piha sestra in policaj je naredil jezno faco. Skratka, zelo lepo smo se imeli, evo, zato bi plačala.
2: No, vidiš, pa še zafore so.
3: Ja, totalno so zafore, to je res.
1: Klemen.
4: Jaz se strinjam z Denisom.
1: Hvala.
4: Zdaj, ker načeloma, kadarkoli jih rabaš, jih ponavadi ni, oziroma rabijo eno uro, dve uri, da prijo za tebe. Zakaj bi to plačoval, če v teh urah je že vse mimo? Po drugi strani pa, če to ukradejo, imajo postopke tako dolge, da je avto že praktično razstavljen, lahko dokon sploh ugotovi, da kdo ga je ukradil. Položnice znajo pa zelo hitro pisati. V bistvu, jih plačujemo zato, da nam položnice pišejo.
1: Tako.
2: Ne, pa ne smemo tako gledati na policaj.
0: Ja, pa še premalo jih je.
2: Policaji so zato, da nas varujejo in v bistvu
1: žrtvujejo. To, da se ti pališ na uniforme, ni naša stvar.
3: Ne, premalo jih je. Sreda.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Enkaj tole smo v kontra sredi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pogovarjamo se o tem, da naj bi policijo plačevali tisti, ki jo uporabljajo.
2: Točen to.
0: Ne pa kar vsi.
3: Ja, pa rabaš jo lahko nekaj čist nepričakovano.
0: Eva.
2: Jo plačala.
4: Živjo. jaz sem zato, da se plačuje policiji tisti, ki jo rabijo. Tako da najbolj, da se ukinijo te polovičke za kazni. 500 evrov, vsaka zabudnina 60 evrov visi. Ne, sej ne, nočem, da me karma dobi.
3: Oh my god.
5: Samo zanikanje.
0: Ej, drugače ste pa kar zagrabili, no, ste kar na moji strani ste na nič petena 300, da ste, da pač da tiska rab ne plača.
2: To je v bistvu pol popularno mnenje. Ali
0: zelo
2: kaj?
0: Popularno, vidim.
2: No, policisti, jaz bi vas plačvala. Okay. Se stvar je jasna, ne, ful cenimo policiste, tudi Denis jih zdaj ne bo priznal, ali boš? Že čas, da je?
0: Ne, lahko zaključimo takole, okay. Če slučajno kdo ni dojel, zakaj imamo nepopularno mnenje, točno zato, da se pač pogovarjamo tudi o zadevah, ki se pa res čuden slišijo. No? Ba je jasno, da ne zagovarjamo plačljive policije, upam, da vam je, po drugi strani pa se nam zdi, no, da si tudi vsi zaslužimo zdravnika, pravico do neodvisnih informacij.
2: RTV.
0: Pa nač od tega ni samo umevno, no.
2: Ja, bolj tako.
0: Tako da, jaz vsem mislim, da moramo brand pa čuvati vse naše javne servise.
5: Ker so dobri.
0: Ker ko enkrat to zgubiš, se mi zdi, da bomo plačevali trojno, pa nov tok dobro.
2: To, pa da branimo tudi stvari, ki niso profitabilne, jih pa rabimo.
0: Tako. Se strinjam.
2: Ko smo pametni,
3: mi
2: bomo rešili državo.
0: Ne bomo.
2: Bomo.
0: Ne bomo.
2: Čak, daj nam stopi.
0: Ne bomo, ker zdaj je en dobo idejo, pa je rekel,
2: ja, vem.
0: To še to bomo naredili.
2: No, referendum.
0: Tiskajo rabi.
2: Ne, noč boš referendum.
6: Kontra sreda. Na Radio 1.
7: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
12: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
14: Več na mana.eu.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obe sta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
17: Kemoplast, svet tajnih oblog.
18: Vremenska napoved za življenje.
19: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
18: Zato je dobro imeti varen pristan.
19: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
18: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
12: bi mu prisluhnil.
5: Potem ne zamudi dogodka Živim zares.
1: Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
20: Koliko je ura? Zbudi se!
21: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
22: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
23: V trgovinah in na vitapur.si.
24: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
25: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
26: Kupujete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več oblakov bo predvsem dopoldne v severnih in vzhodnih krajih. Jutri pa bo zjutraj po nekaterih nižinah spet megleno, popoldne pa bo precej sončno s koprenasto oblačnostjo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Poleg klasičnih jutranjih zastojev tudi zastoj na Vinsko-Gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori izmenično enosmerno. Kaj pa radari zadnji trije? Bel kedi v spodnji Pohanci pod Orehi smer Krško, radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, temen kedi pa stoji v Stari Novi vasi pri Ljutomeru. Če ste jih še kje pravkar opazili, javite na nič 80 22 55. Hvala.
6: Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Zdaj že skoraj odštevamo ure, pa ne več dneve do koncerta Čude življenja. Jutri zvečer se bo zgodil v Kopru.
7: Ja, mene je Gustinčič že brifiral vsem, ne? Ja. Povedal je, da bo lepo vreme, povedal, koliko je do morja, da ne si vzamemo tuče za en spreh, mogoče pred ali pa po.
5: Za von po morju, ne?
7: Za von po morju, Miha, ja. Pa tudi to mi je povedal, da je hodil čist bliz v šolo in mi bo razkazal, kar je tam za videti. Evo. Ja, in obljubila tudi eno presenečenje, ja, ko vidim že neke insinuacije, ne sam za me, ampak za vse presenečenje.
6: A ja, drugače, ja, veš, da ti bo razkazal, pa vzem si cajt
5: pred. Ti bo pokazal Olko, Olko. Olko, ki je on zaliva, ne? Ja, pač to drevo, ne? Olko je, tam razbijo, kaj? Ali pa kaki, kaki.
8: On ima kaki, ja.
5: Ja, on ima svojega. Pa tu, veš, kaj suši?
8: Pa dober kaki ima, ja.
5: Zelo dobro.
6: Zadnjih nekaj vstopnic za koncert Čude življenja imamo za vas ekskluzivni dogodek. Merkur zavarovalnice in Radia 1. Vstopnice ne morete kupiti, lahko pa SMS pošljete na nič 51300 z vašimi podatki in pripisom Čudež življenja. Mogoče se pa slišmo čez nekaj minut. Il Divji, Žan Serčič vam bodo prepeval v izjemnem ambijentu.
8: Ja.
6: Da no, te mislili, da boste Ota pa Džizi, ne?
7: Mislim, ja. Ne, midva se pridružva mogoče, ne? Kankol ne veš, kdaj te pesma pogodi.
6: No.
7: Ja, kaj?
8: No, klej bi pa policaji mogoče prav prišli, a ne? Recimo, bi jih pa rabili. Dobri glas. I've been married long time ago.

0: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Prosim.
2: Breda, živjo.
1: Živjo.
2: Ota, Lara, Miha, Denis z Radia 1. Breda, kako si?
3: Živjo,
1: dobro jutro. Jutro. Hvala.
3: Ja, dobro jutro. A še spijo, ali kaj?
1: Ne. V redu je, v redu.
3: Kje pa si?
2: A si na javnem stranišču?
4: Je res tako slišati?
1: Ne, doma sem, doma.
2: Doma si.
3: Lepo. Okay, lepo umiru, lepo.
2: Doma si. Ej, če bi morala zdaj iz glave izstreliti top tvoje tri koncerte, bi rekla kaj?
1: A tiste, kaj sem bila, a tiste,
2: kaj si bila. Kaj si bila?
1: Najlepši je bil Queenih na Dunaju.
3: Wow.
1: Ampak brez vredja, že o tem, ko ga ni bilo neč. Potem, Ilvolo sem gledala, zdaj smo bili v Taormini. Augusta na koncertu.
2: Mi vsi čuden gledamo, noben ne ve, kje si to bila, pa kaj si gledala, pa koga si poslušala.
5: Taormina je lepa, sam ne vem, na čem si bila.
1: Ilvolo.
5: Okay.
1: Prekrasen koncert, vsi drugo leto bojo pa šli v Ljubljano spet.
5: No, vidiš, pa tret?
1: Pa...
2: Tret pa še bo, ne? Jutri.
1: Ja,
5: a ti jaz povem, kjer bo? Ker imamo dve vstopnici zate za Čudež življenja in ta bo šel na seznam tvoj takoj na prvo mesto. In se razlikuje od običajnih koncertov, zato ker vstopnic ni v redni prodaji. Vsako leto poteka v ambijentu za zapomant in letos je to dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru.
2: A si že bila v tej dvorani?
1: Samo od luni. Ja, enkrat sem pa bila, ki je bil tudi en koncert, ta komorni orkester koperski, zelo lep koncert, ki je bil tak manjši, ampak lepo.
2: No, lepo.
5: In tako bo tudi tokrat, ker je število obiskovalcev omejeno na 100, tako da se res lahko posvetimo glasbi, ki jo pripravljajo Ildivo pa Žan Serčič.
2: Ildivji.
5: Kaj sem rekla?
2: Ildivo.
5: Ne, Ildivji sem rekla. Narobe ste slišali.
2: Oprost.
5: Ne
2: si rekla Ildivji.
5: Oh, mi greste na živce.
2: Ildivji pa.
5: Ildivji in Žan Serčič.
2: Tako. Breda, kako gre s tabo? Koga boš vzela zraven?
1: Ne vem, verjetno sina.
2: Sina.
4: No, lepo.
5: Lepo.
4: Okay.
5: Okay. Ful, lepo.
1: Ja, si ni več tako mejhen.
2: Koliko pa je mejhen?
1: 33.
2: 33. Ok.
3: Ja, pa gre tudi rad na koncerte.
1: Zelo rad.
2: Še kaj, tvoj glas zveni, kada je 6.
5: Ja, res.
1: Moj glas.
2: Ja.
1: Ja, malo sem prehrajena, mogoče za to malo me...
5: Mladostan, to je hotel reči. Ja, to je hotel reči, ne da si prehrajena.
2: Uživajte na koncertu in pravočasno pejta od doma, da no tako kaj zamudila. Evo, ja. To bom jaz rekel.
5: Tako, zadnjih nekaj stopnic pa še imamo za koncert Čudež življenja. Pripravljamo ga skupaj z Merkur zavarovalnico, ki je na slovenskem trgu prisotna že več kot 33 let, tvoj sin, lej, in razvija zavarovanja prilagojena različnim življenjskim obdobjem in potrebam.
2: Še vedno se lahko prijavite nič 5 na 300 300 s pripisom Čudež življenja in pa z vašimi podatki.
1: Lepa hvala.
2: Se vidimo jutri.
4: Uživaj. Se vidimo. Hvala ti. Čau.
1: Srečno, nasvidenje.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Yeah. Damjano, David, Nile Rodgers, talk to me, 15, pa bo 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, bi šel kdo od vas na Japonsko?
2: Oh, yeah. Bejbol,
3: je na bucket list.
4: Ja, zelo visoko.
0: Dejte začeti šparat, no.
3: Okay. Ja,
0: samo pot za tri osebe stane 26 tisoč evrov.
4: Ne gremo.
0: Minister Rončević, sošolc, Miha,
2: ja?
0: Tvoj sošolc, tak je bil pri nas na obisku, da predstavi obrise šolske reforme. Lahko si tudi to pogledate za nazaj na našem Facebooku. On je potoval na Japonsko, Miha, v spremstvu še dveh oseb,
2: ja?
0: In je za to plačil 26 tisoč evrov.
3: Ja,
0: in ko rečem plačil, mi smo plačali, no? Mi smo plačali, okay. Ja. Ko so vprašali, zakaj tok drugo, je ministrstvo za šolstvo odgovorilo, minister preudarno izbira službene poti v tujino.
3: Za 26 evrov.
0: Tako češ, kaj bi bilo šele, če bi bil nepreudaren, tako da bodte tiho.
3: Ok, zdaj se sprašujem, a je prav, da reformo šolstva vod nekdo, ki ne zna uporabljati, ne vem, Skyscannerja ali pa eDreams, no, ali pa nekaj?
4: Ker prav na Skyscanneru, ne,
0: ja,
4: skenerju, ekonomi razred z Ljubljane do vsake je 879 evrov, tudi če so šli biznis, je to z Ljubljane ene 5-6 evrov, ajde 6, 6x3 je 18 evrov,
0: ja.
4: Max.
0: 18 max. Ja, ni 26.
4: Pa biznis, ni 26. Zdaj, kaj so pa delali na letališču pa? Ali kaj? Ne vem, ne razumem. Ne razumem.
0: Miha, kako bi ti to?
2: Pa on ni tak zapravljivc bil. Tako,
0: ni.
2: No, fakt.
4: Le, kaj radi,
3: daj čas v politiko.
0: Sed je zapravljal svoj denar.
4: Ja, to je res.
0: A veš,
2: pa druga.
0: Sej veš, kot mi tudi nismo zapravljivci, sam kada pa firma, kot briga.
2: O, pa dejmo.
4: Ti tudi, kada Denis plača večerjo, si trist naročiš, ne? A veš,
2: drugalci. Kalamare pa un.
4: Ja, absolutno. Drugalci pa res, deci jabija, deci voda, ne?
0: Se ti si rekel, da ribja plošča je vedno za dva.
4: Tudi, če jo
0: samo ti naročiš, je vedno za dva.
2: Ja, ne moreš sa meno, to je res.
4: Miha za ministra.
0: Kaj ćemo zdaj narediti?
3: Ja, to je res velik 26 evrov, no, mislim.
2: Drugič pa šparat, ne?
3: Mogoče matematiko mu obnoviti, ali pa nekaj.
4: Ali pa v politiko.
0: Jaz mislim, da moramo 10 let ko uvesti.
3: Kaj, ja. deset let.
0: Ja, moramo uvesti, da se nam taki stvari novejo dogajale.
4: Ja, to je zoparan.
3: Ja, tako misliš, da bomo rešili to.
0: Ja, po moje, no.
4: Še dve let studirati.
0: Zadnje let ni predmetov, samo učimo se, kako biti
2: preudaren,
0: spuštljiv, nebaraba. Sam te predmete imamo v desetem razredu.
3: Drugač.
0: Dobra ideja. Vse pravim, jaz... Jaz bom enkrat naredil stranko, nijem pojma.
2: Napr. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radio 1. Radio 1 Štajerska. Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Moja gre povsod z mano. Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
8: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si

0: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: 9 evra, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, Boščin, Darjo, Štravstisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih Spoh TV upozoril na širši vzorec.
4: Pak ponavadi tujci postanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
3: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi za segom 5 ton in 700 kg kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli dve osebi, štiri so poškodovane. Med poškodovanimi je otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoljenih po noči v smeri Maribora ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi. Umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15. in 23. uro zaprli del Proširnove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri ob 10. do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon. Zapore pa bodo tudi v soboto in nedeljo, in sicer zaradi Ljubljanskega maratona.
5: Ja, pred nami je ena prijetna. Pardon.
1: Kaj? Šla teč, maraton?
5: Ne.
1: A bo šel kdo? Miha, ti?
6: Ja, moj
7: tamar. Jaz bom mandarine delil ob progi.
5: A res?
7: Grejo skoraj mimo hiše naše. To ne, je že kar tradicija.
6: Moja otroka gre sta na on.
5: Citi. Ja, o,
6: bravo. Ti, da bomo tam. Okay. Ja.
5: Jaz grem pa na pumpkin patch, pa ne moram.
6: Ti greš lavo, da nic?
1: Jaz? Ne, ni zdrav.
5: Le rabe.
6: Darja?
1: Ni zdrav.
6: Že tečeš, ne?
5: Tako je zdaj, evo. Okay. Lepo se najte.
6: Tudi je.
5: A gremo k vremenu zdaj. Pred nami je naprav prijetna sreda, no popovdne bo tudi danes precej sončno in podobno vreme se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo verjetno za padavine pa malce povečana. In pa kar toplo bo za oktober, od 17 pa do 20 stopinj bo popovdne, ob 9 pa je še bolj sveže za enkrat Novo mesto, Krško, Semič, Ljubljana, Bled, Celje in Radenci trenutno 7 stopinj, potem Slovenska Bistrica 8, Maribor in Nova Gorica 9, Koper pa 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Drugač sem ful tudi ponosen na mojo ulico, ko se zmer zberemo, pa navijamo za maratonce in tudi boben prinese en sosed, tako da zagremo pa na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj tudi na vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen s semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je promet prav tako urejen izmenično enosmerno in pa na cesti Trzin Črnuče. Trenutno pa ni radarjev in kontrol, tako da če popazite, javite na nič 80-22-55.
2: Barcelona,
9: Amsterdam,
2: Edinburgh,
9: letališče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
10: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Slovenija! Če ste danes ustali na levo nogo, nič hudega. Imate še desno in cel dan, da gre kaj narobe tudi z njo. Z vami je Denis Audič Show. Denis Audič, Lara Tošič, Miha Deželak in Ota Širca Roš.
1: Ja, da gre nekaj. Kaj?
5: Kaj?
1: A?
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ej, veste kaj? Včeraj smo imeli zanimivo debato. Kaj je najbolj numen razlog, da ste se skregali doma? Veliko odgovorov ste poslali. Edin ne vem, a se res to kregamo? A ste nam pisali, ker ste lahko dobili tudi karte za današnjo premiero, moški so z Marsa, ženske so z Venere 2.
6: Ja, po moje oboje, ne?
1: Oboje.
6: A veš, kaj Slovenci smo zmer, včasih bi ful radi bili Balkanci, včasih ne, ampak ko pride do preperov, tako moški, ženske, pa tako hardcore smo Balkanci, meni se zdi. Ja,
7: ja, ja. Ker mene je vskreblo na ono Bengulfov.
5: Vidaš.
7: Oš, mi su dan.
1: In Lara, tvoja ta Urška, to je še sveže, a ne?
5: Mi dva se ne kregala.
7: Se smo sljubita. Ja,
6: petan.
1: Nekaj
5: da se pogovarjava.
1: Ah,
5: mi dajva ven.
6: Ja, diha ta skupaj.
1: Ja. Ja. Zabavna stran nesporazumov in vse ostale dinamike med moškimi in ženskami je zelo dobro prikazano v predstavi. Moški so z Marsa, ženske ste pa z Venere 2. Bojan Emeršič je vrhunski, premiera bo danes v Špas teatru. Zadnji dve vstopnici lahko dobite, če nam pišete na nič 5 1 300 300, ne pozabljati svoje podatke in pripis moški z Marsa, ženske z Venere 2, da bomo vedeli, zakaj nam pišete. Kličemo čez nekaj minut, za vse ostalo pa Spas teater, pika si. Seznam po Sloveniji, zdaj le oktobra se mi zdi skoraj vsak dan v enem kraju.
5: Sam

0: ja, tukaj sem, ja.
1: Kako si najprej, kje si, kako si, kaj počneš, kaj delaš?
0: V službi sem, poslušam Radio 1 in ko
2: še mi dobro?
0: Čakam, da mi poveš, da kaj dobrega.
1: Ej, danes večer, evo, nekaj dobrega ti lahko povem, danes večer.
0: Yes.
1: Je Liga prvakov.
0: To imam tudi rada, drugače skoda.
1: A res?
3: Za kjer klub navijaš?
0: Ja, kar za Atletiko.
1: A za res? Jan
3: Oblak. Jan Oblak,
0: jo,
3: tako,
0: ja, ja. Okay. Mislim,
3: ga imaš rada.
2: A ti všeč?
0: Ja, ja, ja.
1: No, nek te jo zdaj matrat s fuzbalom.
2: No, sorry, ja.
1: Ej, imaš še ne druge plane za danes večer, ne? Povej.
0: Ja, da grem na predstavo.
2: Kjero pa?
0: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
1: Ženske so pa super, a ne? Moški so z Marsa, ženske so pa super.
2: Moški so tako, to je naslovo.
1: Ej, a enko si gledala?
0: Ja, itak da sem.
1: Ja,
2: okay,
1: jaz sem najrajši to predstavo delal.
2: Okay.
1: Ja, no, pa se to je ta tematika, se veš, moško-ženski odnosi,
2: ampak
1: to je na koncu najboljši.
2: Ampak dvojka je pa še boljša ti, ali še čakaš?
1: Kaj še čakam?
2: Da te zadane. Denis...
1: Dvojko dela, boja ne imeš, ono sem jaz delal. Okay. Od vseh mojih, ki sem jih jaz delal do zdaj, pač, ne vem, Udar po moško je 1-2, Mars Venera, Ičko ti je 1-2, Janezi, a veš tako, pač, tole mi je nekako, Mars Venera mi je bilo tako najbolj...
2: Pri src.
1: Ja, pravim, tematika je ene, a veš...
0: Najbolj ti.
2: Tako, evo.
1: Tako,
2: pa večna tematika, a ne?
1: Lej, Petra, dve karti sta tvoje, koga boš prepelala, boš Marsa prepelala?
0: Bom kar enega z Marsa si izbrala, ja.
2: Sej prav.
1: Tako da uživaj danes na premieri, tudi mi bomo tam, tako da se vidimo. Vsi ostali pa na spasteater.si, poglejte, kdaj predstava pride v vaš kraj. Po celi Sloveniji so predstave, že zdaj v oktobru jih je ogromno, tako da škoda, da to zamudite.
0: Super, se vidimo.
3: Hvala za dobro voljo.
2: Čau.
0: Lep dan.
4: Štiri razlogi za res dobro jutro.
5: Denis,
4: Lara,
5: Miha
4: in Ota.

0: Kako imate kaj pametnih naprav doma?
1: Pa ne vem, ki smo, pa nas niti ne toliko, no, da, kaj misliš, da bili povezani na internet za pravami, ali?
0: Kje pa je ota?
2: Na vici je šla, kam je šla?
1: Se mi zdi, ja.
2: Po mojem na strnišču.
1: Ja, le, kar je treba, je treba, ja.
2: Rečem. Se je zavlekal malo, kaj si? Kaj
1: pa, ja, veš, včas misliš, da bo mala potreba, misliš, pa je pol nekaj na koncu.
0: Da je pritisnil.
2: Nekaj se
0: ampak
2: dogaja.
0: Zelo počas hod zdele sem.
2: A jo vidiš?
0: Jo vidim.
2: Aha.
0: Zelo počas, ona pa nina.
2: A jo pa še gleda stran malo.
1: Pa še malo se pogovarja. Pa še
2: kaj z urednico, lej.
0: Veš, kot
2: ja, ja.
0: Ona jo, zdaj pa vidiš.
2: Zdaj pa upazno.
0: Tako televizija, veš. Jaz delam samo 5 minut na televiziji, ostalo se pa malo sprehajam.
2: Kaj pa ti jo?
3: Luna živjo. Sem šla.
0: A res?
1: Pa te pa dokri bo nazaj.
3: Vrsta je bila.
0: Vrsta je bila na vece.
3: Vrsta je bila na
0: vece. Lepo. Dobro, da si prišla.
3: A ne, si.
0: Te moram opozoriti, da se ti nov hrana doma pokvarila. Poslušaj, iz Francije prihaja novica. Hekeri so napadali trgovine. Hladilnike v trgovinah. Več teh verig je utrpelo škodo, oziroma več sto teh supermarketov je moralo vrš stran vse, kar so imeli v hladilniki. Hekeri so jih spremljili v grelnike in dvigli temperaturo na 50 stopinj. Zdaj pa razlaga izdelovalca hladilnikov, so pa rekli, da je pa problem, ker so trgovine imele stare hladilnike, za katere pa ne delajo več varnostnih posodobitev. Tako da, če imate doma nek star hladilnik, ki ste ga leta 95 nastavili na 7 stopinj, teh težav na otemelj. No, sam tok
1: dobro. Čas je bolj še ni tok pametno.
3: Ta krasni novi svet, ja, ko ga ne znamo upravljati.
1: Sem to grdo.
0: Kdo je grd?
1: Mislim, da grdo, da pač prav za nalož greš uničati neko hrano. Pač kdo ima kaj od tega pol na koncu?
0: A ja, te, ki bojo nove hladilnike prodali.
1: Ja.
0: Te imajo od tega.
3: No, imajo od tega.
4: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Ženske brez filtra so s povsem novo predstavljeno.

0: pa morda ujameš dve vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
6: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spoznajte sistem Spot. Slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Alešno.

0: Kraljica.
1: Pozor! U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
5: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s trokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na Ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: Vremenska napoved za življenje?
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
6: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Полети директно из Любляне, Барселона, Париз, Амстердам, Лондон, Мадрид, по-новам туди Единбург.
1: Летелище Любляна, кер е свет близо.
2: Радиска мрежа Радио 1.
3: Pred nami je še več prijetnih jesenskih dni, tudi čez dan bo dokaj sončno s prijetnimi temperaturami od 17 pa do 20 stopinj, jutri pa bo po nižinah sprva megleno, popoldne pa bo spet bolj jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujete še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Dajmo preveriti, kje so še jutranje. Kolone na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Vinsko-Gorskem klancu, tam je promet urejen semafori izmenično enosmerno, na hitri cesti Tržič pod Tabor, tam je prav tako promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cesti Mengeš Trzin. Kaj pa radari? Ja, trenutno o njih ne poročate, prav tako ne o kontrolah. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Srečno!
6: Dve minuti čez, pol deseto, lepo zdravo do štirih.
7: Živjo.
6: Zdaj pa res ne vemo, imamo zadnje ali pa pred zadnje karte za čudež življenja. Mogoče bo še Lovše ali pa Rož, kar imel kakšno karto za vas. Ampak ne bi tvegal, če bi bil na vašem.
7: Ne, krpište nam na nič 51300 s pripisom čudež življenja in ne pozabiti napisati zraven, kdo ste. Čez nekaj minut bomo nekoga poklicali in ga razveselili z dvema vstopnicama za nekaj res posebnega v organizaciji Radia 1 in Merkur zavarovalni.
6: Žan Serčič, Il Divji, fenomenalno okolje, zelo omejeno število obiskovalcev. Zdaj, če bo kjera vrgla Žanu modr, na odr, bo Žan definitivno videl, kdo je bil. Ne?
7: To je res.
6: Tako da, a je to prednost?
7: Ja, mislim, ja.
5: Se mogoče hoče, ja, da.
7: Ja, valjda. Bo, zakaj bi kdo metil modr? Ja,
8: pa res, da so modr ti ful dragi, no.
7: Ja, ful, to sem hotla reči. A ste, kdaj ste na zadnje modr skupo?
8: Res, niso pocen.
7: Ne, niso pocen, ne vržeš modrca, no.
6: Se ga ne rabim še.
8: Jaz si pa bliz mene počas.
6: Ali pa ti bliz mene.
7: To je zdaj.
6: Ali si ti bliz mene, Lara.

0: Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Halo.
2: Halo?
1: Ja.
2: Halo, kdo je to?
1: Robi na tej strani.
2: Robi, veš, kdo pa na drugi strani?
1: Kdo?
2: Denis, Miha, Lara, Ota.
3: Čau, Radio 1, živjo.
4: Lepo zdrav, Maribor.
1: Živjo.
2: A te motimo?
1: Ne, vozimo se, službeno.
2: Službeno se vozite.
5: Kam pa greš?
1: Grem sodelovko peljem iz
2: na
1: ene
2: more.
1: Lokacije na drugo. Ne, na morje, bi bilo fajn, če bi šla.
2: A bi šel jutri, recimo?
1: Ja, veš, da bi šel jutri. Zakaj pa ne?
2: Okay. Moral se još pol sprehoda do morja, Gizi pravi, da je sam 7 minut stran.
1: Ja.
2: Mi se vidimo v dvorani svetega Frančiška Asiškega na ekskluzivnem intimnem koncertu Čudež življenja. Dve vstopnici imamo zate. A si za?
1: Ja, valjda, odda, veš da. Zakaj pa ne?
5: Koga pa boš sabo vzel, sodelovko ali koga?
1: Ja, bom mogel svojo drago, bom del zdraven.
5: Aha, ja.
2: Veš kaj, se moraš pa še pohvaliti, da teh kart se ne da kupati. Pa tudi koncert bo nekaj posebenega. Te nič ne skrbi, Žan Serčič bo tam pa Il Divi, sami fejst fantje. V eni zelo lepi dvorani.
1: Eno, glej, bom že dal za večerjo pa za kozarec tenine.
2: O, dobro,
5: to je pravi lec. Tako
2: lepo.
3: Tako se govori.
1: Ja, glej, sve, če boste vi tu tam, glej, ste dobrodošli na temu kozarcu penine, no?
5: Kralj.
2: Ja, ne.
6: Takoj, ko pokličeš starca, je, le.
2: Gremo ja, si.
6: Gremo na pune.
3: Res rado dali.
1: Robi, mora vi do konca, glej.
2: Ček, Robi, kako je ženi ime?
1: Ni žena, Nataša, je.
2: Nataša. A se Nataša vpraša, če gremo lahko mi zraven? Jaz mislim, da bo ona raje šla s tabo.
1: Ne. Sma zelo družabna in tako, da bova vesela vsake družbe in ki so pozitivni, no. Zdaj, če bo kdo gotrnjav, ga bomo dali v stran, no.
2: Pa stran,
5: to je dobro.
3: Stran gotrnjavčke.
5: Ja, super.
2: Še Gizi bo zraven v šlapah, da ne boš pozabil.
1: No. Sem slišal, da boš ba imela zelo lepo obleko, no.
6: Ali ja,
5: to se zdaj. Da se moraš še zbrati, no. Moraš še zbrati. Zdaj,
2: ste pritisk spravil, Robi.
6: More biti, ker je to čudež življenja.
1: Zdaj še mora imeti prizero, pa uredit. To bo zdaj.
3: Nohte, pa štikle.
6: Robi, z vsem se strinjam.
2: Ej, Robi, ja Nataši pol nekaj lepega za oblečni tar še kupati, ne?
6: Se ima.
1: Ja, glej, zdaj bo akcija, glej.
2: Nekaj novega.
1: Prenemba plana.
2: Absolutno.
1: Ampak z veseljem se.
5: Tako, super.
2: Čestitke, Robi, se vidimo, prav?
1: Se veselim.
6: Danes tako, imate še zadnjo priložnost za koncert Čudež življenja, ki ga organizirate Merkur Zavarovalnica in Radio 1. Gre za res lep dogodek. Še zadnji dve vstopnici ima za vas Lovše. Prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Čudež življenja in vašimi podatki. Z malo sreče se vidimo jutri v Kopru. Robi, čau.
2: Čau.
5: Živeta, čau.
1: Čau. Lep dan.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: dela. 13 do 10 je, mi počasi zaključujemo tudi današnji sredin Denis Audič Show, v studiju ga pa začenja Matjaž Lovše.
1: Dobro jutro,
2: živel.
0: Dobro jutro, dobro dan ob tej uri.
1: Dobro dan.
3: Dobro dan. Dobro dan si pa spal?
1: Do 5.
3: Pa bo to sredo lažje za preživeti kot prejšnjo, a?
1: Absolutno.
3: Zato, ker se za razliko od prejšnjega tedna spomniš torka, a ne?
1: Ja.
3: To pomaga.
1: Prideš v leta, ko pač spominske celice delajo bolj počasi, a?
0: Dobro.
3: Ali pa rataš tuk brihtan, da veš, kdaj kje nehat, ne?
1: Recimo, tam del imam že vedno težave, ja.
0: Lovše, kaj imaš dom sreda?
1: Danes se kuha, danes se pomagam z idejami, kaj bo za kosilo. Pa, če se ne motim, imam še 2 vstopnici za fenomenalen koncert Čude življenja, tako da.
3: Maš?
1: Ja.
3: Da se že sprašvala, maš še kaj?
0: Lara, kaj je Mojca kuha?
4: Mojca kuha?
0: Ja.
4: Čakaj, kaj je že danes rekla? Mislim, da bo danes rižota.
1: Z
4: piščancem.
1: Z piščancem.
2: Jaz imam pa še joto doma.
3: Prvotku, mami, greš ti vsak dan na kosilo.
4: Tako je. Včeraj sem sama kuhala, zdaj ne res, zaradi tega, ker ne zdaj par ni pasal, tako mo bolj na lahko jest. Ne bi...
3: Oh, hudo, evo, zato sem ti pa fal.
4: Ja.
2: Rižotka.
4: Na mami, lepo.
3: Ma kar kol mami naredi najboljši.
4: Kar mami naredi najboljši, to pa res.
0: Kaj pa tebe čaka, kaj dan priješ?
1: Jaz bom kuhal.
0: Kaj pa?
2: Čuvce.
1: Dons bojo nakci.
0: Ne, ti
3: si.
0: Ti pa tako kuhaš, kaj jaz kuham.
3: Denis Audič
5: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving, you know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10.

0: Radio 1 Štajerska. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Autopralnica Autoline.
5: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
6: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi. Mojstri za spanje. Meblojogi.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: și năpăcitnițe.
1: Zveschi na stran, copalke na plan. Crumpirieve pocitnițe, preživite ob moriu u Life Class Hotels and Spa Portoroš. Me tim ko otroci ustvarjajo in se zabavajo u mini klubu, se vsa družina razvaja u toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje u sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve počitnice u Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: 10 je, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Na štajerske avtocesti pri počivališču Lukovica sta po noči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik osebnega avtomobila za izvozom za počivališče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je po noči znova napadla energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obeh strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj iz 2:0 premagali Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Zopet nas čaka in večinoma sončen dan, seveda potem, ko se bo povsod razkadila megla, temperature pa od 17 do 21. Podobno tudi jutri, pa tudi za petek in soboto kaže na sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Borut Andrejaš pa spremlja promet.
7: Hvala za vse klice že vnaprej. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. Na Vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen, semafori izmenično enosmerno. Gneča tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor, tudi tam promet urejen izmenično enosmerno. Dajem samo v vednost, ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na to še nekaj zapor proti Brdu pri Kranju. Radar pa, Belkedi v globokem pri Brežicah pri stari kmetijski zadrugi, pravi Nataša, na Kvasici so pri Črnomlju, v Šmarjeti pri Celju pri servisu proti Škofji vasi, Belklijo v Mariboru na Šentilski pri Veterini in policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.

0: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio
1: Ena. Ja, lepo sredo poščim. Evo, tri čez deset je. Bor, a ti vidiš, Boro, da so se mi da prav pokompletirala danes.
2: Ja, mava karjera s to srajčko.
1: Ne moreš zverjeti.
2: Ja,
1: to... Oba dva rada jeva. Tudi to je še en plus.
2: Tudi res.
1: Ker danes se išče najboljše menije.
2: Tudi res.
1: A, ko moraš doma, ko imaš enkrat familijo in ko moraš vsak dan nekaj skuhati, to ni več tako samoumevno in tako enostavno, ker včasih res, kaj bo, kaj ta malim rečeš, kaj naredimo za kosilo danes? Ne vem. In potem nekaj predlagaš, ne to pa ne. In to gre v nedogled, tako da danes si pomagamo.
2: Jaz svetujem ciljno pripravo. Se pravi, to, kar se imamo v omaricah,
1: ja.
2: Ne, in da tisto pogledaš, kaj porabiš, kupiš samo eno stvar in iz tistega narediš.
1: Borut.
2: Poslušaj me.
1: Ja.
2: Ko sem jaz včeraj naredil lazanjo?
1: Že, ampak ko boš imel otroke, ti bo vse jasno. To je teorija, vse štima, dokler nimaš otrok. Potem je pa to čisto druga zgodba.
2: Vse bojo jedlo.
1: Nič 5-1, 300-300, kaj se bo dobrih skuhalo.
2: Veš, koliko je lačnih na svetu.
1: Ja. Nimaš otrok še enkrat.

Faded, Martin Garrix za to pravo energijo na tole sredino dopoldne. Zdaj pa gremo k avtom, kitajskim avtom, ki so preplavili Evropo, to že vsi vemo, njihove tehnologije. Temo reči, da so kar precej bolj napredne od evropskih, da o ceni sploh ne začnem. Ampak kako naprej so Kitajci pove tudi to, kako se lotevajo javnega prometa. V mestu Hangzhou zdaj uvajajo avtobus na zahtevo. Ne taksi, avtobus, ki nima vnaprej določene poti oziroma nima določenega urnika, ampak se premika glede na zahteve potnikov. Sistem pa potem sam določi najbolj primerno pot. Zdaj imajo to testno fazo. Cilj je, da čakaš največ 10 minut na avtobus, vožnja pa lahko traja tam nekje do največ 20 minut. Pot si lahko rezerviraš tudi na terminalih na avtobusni postaji, recimo, če nisi toliko vešč uporabe aplikacij, ali pa seveda definitivno preko telefona. Pazi, cena vožnje. 25 centov. To mi rabimo. Ne pa te predefinirane poti in avtobusne postaje. Skratka, meni se zdi fantastična ideja in kaj, če bi mi to pri nas uvedli? Vključno s ceno. 25 centov. Top.

0: Say it right, Nelly Furtado. Enkaj tole, Lovše delam skupaj s vami in pred kosilom iščem ideje, kaj bomo skuhali danes in si pomagamo en drugemu z idejami. Sabina je napisala, za moža danes boranja in pire krompir, ker je ostalo še od včeraj, za me in za sina testenine s tunino omako in solato, za mlajšega sina pa pizza, ker ne mara tune. Kaj boste vi skuhali? Sabina, hvala za tvoje SMS. 051-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Roškar brez filtra. Zala brez filtra. In glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
2: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov. Da česa ne zamudiš.
1: Debate brez filtra na Radio 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
5: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Leta so le številka, dokler ne ostaneš skavča. Ženske brez filtra 2. Pet žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Vremenska napoved za življenje.
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Lepo vreme danes, lepo vreme do vključno sobote, temperature danes pa od 17 do 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: No, kako lepo je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
1: Dobrodošli. Malo manj lepo na voznem pasu hitre ceste Škofije Izola pred Koprom. Vozni pas zaprt, kot že rečeno, v smeri Kopra zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na Vinsko-gorskem klancu, kjer je promet urejen semafori in poteka izmenično enosmerno. Izmenično enosmeren promet tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor. Vseh zastojih jasno naredimo in držimo, prosim, reševalni pas. Ta konec tedna, sobota in nedelja, pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Več o zaporah in vsem ostalem, kar se maratona tiče, pa preberite tudi v novici na radio1.si. Radar pa Belkedi v globokem pri Brežicah pri stari kmetijski zadrugi, na Kvasici pri Črnomlju merijo, v Šmarjeti pri Celju pri servisu, Belklijo v Mariboru čaka na Šentilski pri veterini, policijska kontrola v Medvodah oziroma v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki in v Metliki pri Top domu so proti Novemu mestu. Nič 80-22-55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno!
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lepo sredo, pol 11 ura dan, ko si pomagamo z idejami, kaj bomo kuhali. Andreja, recimo, mi je napisala to, ker smo prej imela debato, ko ima še enkrat otroke. To je res katastrofa, se zmeni, kaj bomo imeli za kosilo. Recimo je napisala Andreja, jaz imam 4, vsak bi jedel svoje za znoretje. Tako da, ja, jaz upam, da nimate teh težav, definitivno pa pomagajo vaše ideje. Recimo Sonja pravi, rižota špargli, popoldne za malco pa pohan sir.
3: Novi deli.
1: Pa tvoja prijateljica.
0: Bravo, Sonja. Zoran pravi, danes bomo imeli peresnike a la putaneska, torej česen, pekoči feferon in čuni, kapre v soli, oprane, črne, zelene olive, paradižnike. Dobro, ne? Bravo, Zoran.
1: Piši ste master šefovsko.
0: Ja, Petra bo imela filane paprike, včeraj vzela iz skrinje, pa krompir zraven.
1: Jaz sem jih včeraj jedel.
0: Po mojem je hotla Petra vzeti sladoled, pa je ugotovila, da potem ima bistvo.
1: Ja, to se dogaja, ja.
0: Kaj boste vi za kosilo? Nič 5, 1, 300, 300.

0: samo da obvlada glasbo. Tudi zgleda vsa ta leta popolnoma enako in to je odlično. Shakira, 17 manjka do 11.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Se ne morem verjeti, samo še enkrat gremo spat in se bo zgodil ta čudež življenja. Letos gremo na morje. Žan Serčič bo nastopil v taki res takem posebnem ambijentu v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Lahko se predstavljate, to ni zdaj ta gasilska veselica, kjer je tisoče ljudi in vse nori in je pač vse fajn. Ampak tle pa tako bolj intimno. Kada bi bili pri nekomu doma na nek način in samo 100 vas bo, vseh skupaj naših poslušalcev, tako da bo res eno tako posebno doživetje, katerega del ste lahko tudi vi in samo še, ja ne vem, zadnji 2 vstopnice jaz podelim, tako da zdaj potrebujem samo še SMS, če imate jutri čas, predvsem pa če bi želeli to poslušati in videti in doživeti v živo. Čudež življenja mi dejte napisati SMS. Čudež življenja, samo napišete pa svoje podatke na 051-300-300. Kličem še danes.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Ko hard rockerja pokažeta svojo nežno plat, lahko si predstavljate presenečenje vseh oboževal, ki so šli na koncert Extreme. Pričakovali so tole.
1: More than words.
0: Dobile pa vse drugo. Ampak pustimo zdaj to. 12 minut manjka do 11. Radio 1 poslušate in ob sredah kuhamo. Kaj kuhate vi, mi sporočate na nič 5-1-300-300, Janja pravi. Štefani Pečenka, pomfri in paradižnikova solata. Hvala za tvoj meni, Janja, upam, da pomagamo še komu. Kaj kuhate vi? Dajte napisati.
2: Matjaž Lovše
3: in Radio 1
2: od 10 do 2.
3: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
4: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
5: Ja, pa lahko.
2: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
3: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radio 1.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Štajerska.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Kazino in hotel Mont. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
11: Nike Zorjan.
10: V petek, 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
11: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
17: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
18: V Optiki Julius je mesec popustov.
19: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
20: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
19: Optika Julius. Optika prihodnosti.
21: Optika Julius.
22: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
23: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
24: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
25: DM Premium Vinil.
26: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
25: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
26: Salon Šempeter.
25: dm-premiumvinil.si.
27: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
28: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
27: Preizkusite brezplačno.
29: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Coldplay, Clocks, čas je za novice, ura bo 11, Sergej, kaj si pripravil?
1: Tudi v novicah se dotaknemo prometa in prometnih težav, ki bodo pestile Ljubljančane.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primanjkuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerazporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznike v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka ob 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
0: Vreme pa tako danes sončno, kot tudi do vključno sobote. Temperature bodo od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, kako je na cestah?
5: Še vedno nekaj gneče na štajerski avtocesti A1 od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Potekajo dela namreč v vseh treh lokacijah. In pa dajem zgolj uvednost. V četrtek 15.10., torej jutri, med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in rešitve. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko spodnjega trga in pa pod Pulfarce in za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa v Ljubljani na Brodu na Miheličevi smer Črnuče in policijska kontrola v Metliki pri top domu smer Novo mesto. Prijetno pot še naprej.

0: šihtu s Matjažem Lovšetom.
1: Enajst ura mimo, lepo sredo voščim, pomagamo si ob sredah z idejami, kaj ćemo skuhat za kosilo. Alenka piše, pri meni danes peresniki, ampak s hašejo mako in zeleno solato, pa še vsem vošči dober tek. Hvala Alenka, upam, da si pomagala komu z idejo. Tanja pravi, mi bomo imeli tople kumare s kuhano hrenovko. Za kosilo je skuhano bilo že včeraj, danes pa kuhamo za jutri gratinirane palačinke skuto, jutri samo spečemo in pa kompot.
2: Bravo,
1: evo, malce drugačne kosilo, tako da če boste imeli vi kakšno dobro dejo, bom zelo vesel.
2: Topne murke, papir in krompir.
1: Nič med ena, 300. Zdaj vam pa zavrtim možakarja, ki ga lahko jutri poslušate v živo, na koncertu. Čudež življenja v Kopru. Samo za 100 naših poslušalcev še 2 vstopnici imam, tako da hitro napiši Čudež življenja, pa tvoje podatke na nič 5 1 300 300.

0: V norem svetu, ko nas vse spravlja v slabo voljo, je več kot dobrodošla ena dobra predstava, v kateri se nasmeješ. Zdaj, v prvi sezoni Ženske brez filtra se je nasmejalo na več kot 180 ponovitvah ogromno ljudi. In smejali so se Desi Muk, Tini Gonernjak, Tani Kocman, Nuški Drašček in Luciji Vrankar. Mega dobre babnice, ki se res prostijo in predvsem so brez filtra. In vi greste lahko na to predstavo, če se vključite v popoldansko debato brez filtra. Tako se včeraj Barbara.
1: Barbara, kakšen je tvoj komentar?
2: Ja, absolutno, da je kriv moški, ne? Ker pač bi si lahko zapomnil, če sem se jaz spomnila, pa me ni nič rabo opomniti na to, potem bi se lahko on tudi.
1: Kako pa se, kaj tvoj spominja tega?
2: Jo, to pa se. To pa imam srečo.
1: Resno? Mata eno obletnico ali mata več različnih obletnic?
2: Imamo več različnih obletnic.
1: Ne rabiš povedati, kjere so, ker vem, da so verjetno ene intimne, ampak koliko jih imaš, mi sam povej, koliko različnih obletnic mata?
2: Ah, ne, samo dve, zveza poroka.
1: A ja, zveza poroka.
0: Danes drugačna debata, seveda brez filtra. Dobrodošli, da se vključite in dobite vstopnice za Ženske brez filtra. Drugi del, lahko pa že pokukate, kje lahko ogledate, se to res, res dobro predstavo na popteater.si.
3: Ruškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
4: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice popteater.si.

I love it! Icona pop, veste kaj meni všeč, oziroma kaj I love it. Te vaše ideje, kaj boste danes kuhali, sem že lačen rato, pa je komaj 18 čez 11. Majda pravi, zapečena rižota v pečici z gobami in zelenjavo in pečena bedra v airfryerju, paradič z jajčkom za solato. Wow! Majda, vrhunsko, Polona iz Kranja, danes za kosilo gobova juha z jurčki, nabrala sem jih sama, s korenčkom in krompirjem zraven, pa svež domač kruh. Oh, kaj to, kaj ti z domač kruh še topu malo, kaj zahrusta skorja. Polona, hvala ti za tvoj meni. Pri nas danes kislo zelje in kaneloni. Zanimiva kombinacija, nec poprav, jaz sem pa lik zdaj klical mojo, da naj naredi dan spohan ser s pomfrijem. Pol pa mislim, da so še palačinke od včeraj ostale. Nejc, imaš perfektno kosilo. Čestitam. Ali prav, dan za kosilo. Spimpan makaron flajš. Tašč je namreč včeraj ostal makaron flajš,

0: pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
8: Več na mana.eu.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
14: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
18: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
19: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Every breath you take, The Police oziroma Sting, najbolj napačno razumljena pesem v zgodovini glasbe po vsej verjetnosti. Vsi mislijo, da je ljubezenska, pa je o eni zalezovalki, ki ne da bivšemu miru. Pol 12 ura.
1: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
0: Ja, vreme je za 7:05. Sončno, temperature danes pa bodo od 17 do 21 in takšno lepo vreme se bo nadaljevalo proti koncu tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Preverimo še ceste, izvoli Borut.
3: Dobrodošli, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Dajem samo vednost, danes po noči med 22. in jutri do 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti. Rad pa Belkedi, v Paki pri Velenju pri Avtooptiki meri v obe smeri, v Ljubljani pa na Brodu merijo pri Miheličevi oziroma pri križišču za Miheličevo smer Črnuče. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, dobrodošli.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Lepo sredo, voščim pol 12 je dober tek, če ste na malci, če nimate ideje, kaj bi zakosilo danes, si pomagamo en drugemu. Hvala vsem za poslane SMS-e, ni na pravi, mi imamo zakosilo pečenko in ajdovo kašo. Dobro, bravo, pozdravljen, pred nas pa zakosilo juha, pastirska pita in zeljna solata. Pri Dejanu bojo imeli tenstan krompir, kislo zelje s pečenicami v pečici. O, to zna biti ekstra dobro. Meta pravi, pri nas bojo pa kranjske klobase, kislo zelje in pire krompir.
3: Se je že začela una nota jeseni.
0: Ja, ampak...
3: Na žlico.
0: Pa se je začela tudi slina v ustih. Tako da,
3: pa koline bojo
0: hmali. Hvala, ker boste še poslali, kaj boste dobrega skuhali za kosilo, da delim to naprej.

Self-aware, Temper City. 18 manjka do 12. Ne pozabi, danes podelim stopnice za koncert Čude življenja, ki se bo zgodil jutri. Tako da upam, da ste poslali SMS. Samo Čude življenja in svoje podatke pošljete na 051-300-300. Mes vas jaz zabavam z najboljšo glasbo in prav danes je 3 leta, kar je Madonna podrla cel kup rekordov na svoji Celebration Tour. Ampak najbolj si bo pa po mojem zapomnila za ston koncert. Ja, čisto nič ni bilo treba plačati, bilo pa je to v Rio de Janeiro, pazi to, koliko ljudi je bilo. 1,6 milijona na enem samem koncertu. Zdaj si predstavljajte tisto neskončno plažo v Rio in 1,6 milijona ljudi, ki jo je prišlo poslušati. Rekord za največje občinstvo na samostojnem koncertu in takrat največja publika, oziroma največje število ljudi za žensko izvajalko. Torej Madonna, kot vedno, ali dela kažina, ali podira rekorde, se drugega ne zna. Tole je stara dobra. Express yourself.

0: 13 manjka do 12. V naslednji uri podelimo stopnice za naj koncert letošnjega leta, za najbolj čustveno doživetje, za čudež življenja. Žan Serčič, Il Divji in še presenečenje, vse to vas čaka jutri v Kopru. Zdaj, če hočete biti zraven, lahko, imam zadnji dve stopnici, oziroma med zadnjimi so. 051-300-300, čudež življenja in svoje podatke. Pošli zdaj.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vse sem jim mogel pokazati, ne, kako se okna odpirajo, kje so vrata za ven. Ja, eden je malo na tehniko mahnen, je za te kamere sprašal, pa od katere firme so alarmi. Ne, in sem ga ekstra pelil v kontrolno sobo, da je malo videl, kako vse skupaj dela.
4: Ja, ne. Veš, sem preletijo razno razni. Ne.
3: Ja, mislim, res so si vse detalje pogledali, so me zelo hvalili, ne, sem je kar malo zdel fejst fantje. No.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
5: Ja, ja.
1: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Štajerska.
7: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Četrtek, 15. oktober 2026. Na območju enote Maribor mesto z okolico. Pernica 1, Sokolska ulica, Sladki vrh 2, med 8 in 13. uro. Plač 1, Sladki vrh 4, med 8.30 in 14. uro. Korena 1, med 7 in 15. uro. Vukovski dol 1, med 8 in 13. uro, ter med 8 in 14. uro. Jelovec 1 med 8 in 12.30 uro. Korena 3 med 13 in 15 uro. Dolna Počehova med 8 in 14 uro. Smolnik 2 med 8 in 12 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica. Resnik 2, Škalce 2, Škalce 3, Vešenik z Belovska gora 2 črpališče med 8 in 14 uro. Slivnica Dom med 8 in 9 uro ter med 14 in 15 uro. Čreta 1 med 8 in 15 uro. Loče 3 med 12 in 13 ura. Zlati Grič SK med 9.30 in 10.30 ura. Hlebček med 14 in 15 ura. Na območju enote Gornja Radgona. Cezanjevci 1 Mlin med 11.30 in 13 ura. Dražen vrh 1 med 8.30 in 13.30 ura. Mekotnjak 1 med 8 in 14 ura. Malna 1 med 8 in 13.30 ura. Na območju enote Murska Sobota. Kančevci, Križevci 1, Križevci 2, Križevci 3, Križevci 4, Križevci Boroša, Ivanovci Bedenik, Križevci Ovčakov breg, Panovci, Križevci Žlaki, Križevci Šoštarni breg, Križevci Osranski breg, Križevci Berke med 8 in 13 ura. Dolina Bokrači med 8 in 13.30 ura. Brezovci med 11 in 13 ura. Na območju enote Ptuj, Zagorci 1, Botkovci, Belavšek 1, Juršinci 3 Sakušak, Sakušak, Zagorci 2, Juršinci Zagorci, Juršinci Rotman med 8.30 in 13.30 ura. Vitomar ena med 8 in 13.30 ura. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
1: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Autopralnica Autoline.
11: Ne pet si spucat avto, no?
12: Pa kaj češ lepška?
13: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
13: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si. Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: 12. je dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi davčne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavljajo, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija še pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije pa so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in Bližnjega vzhoda. Kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Sončno popovdne s temperaturami od 17 do 21 in takšno lepo vreme nas bo spremljalo do vključno sobote.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: zelených účinky, sa posvetujte zdravníkom a s farmaceutom.
1: Borut, prijedem sa Lotva kuchania a povej, kako je na cestách.
2: Zastoj na štajerské autocesti še vedno od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na cestách Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskom klancu tudi in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Promet gre v vseh primerih izmenično enosmerno. Dajem samo uvednost, če ste preslišali, ta konec tedna, sobota in nedelja, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Več o vseh zaporah, kdaj bodo, kje bodo in kako bo vse potekalo, tudi v novici na radio1.si. Radar pa na Mostecu pri Dobovi pri Smetnjakih, Belkeri v Paki pri Velenju pri Autooptiki, Črn Brlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu smer Radlje ob Dravi, Temenkedi tudi v Iljašovcih pri Križevcih pri Ljutomeru. Nič 80, 22, 55, če vas naskočijo še kje. Srečno pot.
1: Prav naskočijo, si rekel, da

0: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
1: Res se pohvale za izbor besed. Noro.
2: Ja, ni tako,
1: da... Zdaj imamo vse to sliko, no.
2: A ni tako, da kar pride od nekje, ja, pričakuje.
1: Ali pride od nekje, ali pa te naskoči, je predmet debate.
2: Dejmo rajš ohrani, kakšno rečno.
1: Dejmo, začeli smo sredino popovdne, še vedno kuhamo oziroma iščemo ideje, kaj bi dobrega danes za kosilo. Mojca pravi, glede na to, da imamo delavce na malci, sem pripravila joto z večjo količino klobas in sveže pečeno fokačo z drožmi, za sladico pa bo jabolčna krostata.
2: Ne, oprostite.
1: O? Lepo je biti delavc pri Mojci. Mojca se ne znava delati.
2: A štemate, Mojca, ali kva delate?
1: Ne znava delati, znava pa jesti.
2: Udelati znava.
1: Reklam, daj, ne hvali se preveč. Jaz ti poskušam, a bi šel rad delati, ali kaj? Jaz znava kosilo rihtam, ne delo.

nam mešano solato za ozimnico. Prav, Kristina. Za kosilo danes goveja juha, zribano kašo, pražen krompir, kuhana govedina, pa sadna kupa. Bojan, midva žena se ne morava odločiti, ona prav, da bi pohan se... Sploh ne rabo. Sploh ne bom bral naprej. Mislim, da je odločitev jasna. Pohan se je the way to go. Nina pravi, pri nas bo danes golaž pa polenta, Nataša pa gobova juha, pečeni kremenatli od mladega divjega prašička. O, s pečenim krompirjem in zelena solata. Prav... Roslina se mi, prozaletelo se mi. Za sladico, šahovnica zavita v oblate. To pa nijem pojma, kaj je, ampak zagotovo je dobro. Čeprav divji pršiček s pečenim krompirčkom. Evo, spet slina. Hvala vsem za ideje, hvala vsem za vaša kosila, pa en največji dober tek vam voščem.

0: Prava pesem, ko se ti ne da v službi. A veš, ko se tako malo zamisliš, zasanjaš, studiraš na vse drugo, samo na to, kaj moraš narediti v službi. Ne. Ampak jaz pa študiram na to, kaj moram narediti. In je ena lepa stvar pred mano, še v tej uri nekoga od vas pokličem in mu povem veselo novico, da gre na koncert Čude življenja, ki bo jutri v Kopru. Še si lahko zraven, če ste že poslali SMS, je to to. V nasprotnem primeru pa napišete Čude življenja pa svoje podatke na 051 300 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ob ženskah brez filtra je še Roškarju nerodno.
3: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra 2? Te so še hujše.
4: Se pridejo. Vsak dan.
1: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: cena. U Meku kipa.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ne rabite skrbeti glede vremena, vsaj nekaj sončno bo, do vključno sobote je temperature danes pa od 17 do 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Borut, se kje zapleta?
2: Se, zastoj je na štajerski avtocesti A1 v smeri Šentilja od razcepa Slivnica proti priključku Rogoza, pa tudi kontra v smeri Ljubljane od Domžal do ljubljanske obvoznice. Pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-gorskem klancu in na hitri cesti Tržič po Tabor. V vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Če ste preslišali, ta konec tedna v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Več o zaporah, obvozih in vsem ostalem si lahko preberete tudi v novici na radio1.si. Radar pa te pozdravi na Mostecu pri Dobovi pri smetnjakih, na Stojalu je v Pivki pri lekarni, Črn Berlingo na koncu Dravograda pri Kamnoseštvu, smer Radlje in pa temankedi tudi v Iljašovcih pri Križovcih pri Ljutomeru. Prijetno pot!
0: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Še tist najboljši del me čaka. Lepo sredo voščim in nekdo bo imel še ekstra lepšo, ker bo izvedel, da gre jutri na koncert Čude življenja. Zadnji dve vstopnici. Kada jaz upam, če ste poslali SMS, samo pripravite telefone, kličem čez par minut. In pa seveda vrtim pravo glasbo, da ne bo zdaj kdo zaspal. Da me ne bo zdaj kdo po tem malci in vseh tih idejah, kaj bomo zakosilo danes, postal zaspan. Na mesto kafeta ti pošiljam tole klasiko. September. September.

0: Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Eva, živjo.
2: Živjo.
1: Matjaž tukaj.
2: Ja.
1: Kaj boste za kosilo danes?
2: O, moj bog. Aj, ja. O, moj bog, ja. Kosilo je imem.
1: Kaj pa je bilo dobrega?
2: O, zelenjavne gioze.
1: Kaj to, kaj pa je to?
2: Zelenjavne gioze.
1: Kaj je gioza?
2: Neka japonska zadeva. Tak, aha, žepek.
1: Okay. Žepek, ok, dobro. Kaj ti je pa zdaj prva stvar prišla na misel, kaj te zdaj nekdo neznanc kliče in kaj boš, in kaj je bilo tako silo?
2: Kam sem jaz klica, ja, to, joj, da me en zajbava.
1: Ne, ne, ne, to, če pa kaj, pa ne. Pa kaj delaš jutri, me zanima?
2: Ja, ne vem še.
1: Kako ne? Seveda veš.
2: Grem na Žana Serčiča.
1: Greš.
2: Marička.
1: A Marička gre zraven?
2: Ne.
1: Kdo pa, ker imaš dve vstopnici?
2: Ja, mislim, da ker moj Jure.
1: To Jure bo vesel, pa ti boš vesela, ker bo res fantastično. Jutri res je, vsakeč na tako nepozabno doživetje, samo 100 ekskluziva, je to samo 100 poslušalcev Radia 1. Vidva sta med njimi.
2: My God, super.
0: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Backstreet Boys, samo še 12 minut manjka do enih, odštevam skupaj z vami do konca šihta. Vrnim vam najboljšo muziko in v naslednji uri še presenečenje. Jan Plestenjak ima novo pesem s posebnim sporočilom. Kakšnim? Naslednji uri.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
2: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
1: Radio 1 Štajerska. Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na brezplačen koncert.
5: Nike Zorjan.
1: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobja hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
1: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stekamo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
13: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
14: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
15: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
16: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: When you're looking like that, Westlife. Prava pesem za našega Sergeja. Kaj bo v novicah?
1: Sem mislil, da boš nadaljeval, ki izgleda odlično. No, v novicah bomo pa imeli tudi o enem vozilu, ki izgleda odlično. Citroen Spaček, legendarni Spaček, se menda vrača.
2: Na počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ura je ena, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Kot poroča N1, navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosedje lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo. Pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovoda v Severni tok. Plinovodi so povezali Rusijo in Nemčijo pod dnu Baltskega morja. Eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača. Tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega Spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost. Oblikovalci so dodali tudi predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre samo za koncept, podatko o bateriji in dosegu niso objavili.
0: Kakšen predal?
1: Za jajca, a veš, ki se ga promovira, ker ima to mehko vzmetenje.
0: Ne, aha, in, a ja, tako v smislu.
1: In se jajca
0: ja,
1: potem okay, ne strem. Okay,
0: vreme super sončno od 17 do 21 stopinj in tako bo, kot kaže, do vključno sobote.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borod za vas spremlja promet, izvoli.
6: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinsko-Gorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. Če ste slučajno preslišali, v četrtek jutri, torej med 13. in 22. uro, bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulferce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa na dolenski avtocesti A2 na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica smer Ljubljana, a meri v obe smeri, pa na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizeljsko. Tudi na stojalu so v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac v Beli krajini, na stojalu radar v Pivki pri Lekarni in v Tenetišah te merijo pri Kranju. Prijetno pot in brez nezgod.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Tri čez eno je prav tole vreme, prav kliče po tele pesmi. Naj si v očeh maf, potem pa čez par minut že zavrtim premierno čisto novo pesem Jana Plestenjaka. Zelo čustveno.

0: Choosing Texas, Ella Langley, 14 čez eno je, sem vam obljubil čisto novo pesem Jana Plestenjaka. Jana, ki je te dni zapolnil medije z žalostno novico, da zaradi bolezni, zaradi vnetja glasilk mora paziti na nje in je odpovedal svoje koncerte, zato da se res pozdravi, ampak vseeno je bila tale nova pesem že narejena. Za Jana Plestenjaka poznamo mi tudi predvsem kot tistega, ki zna narediti te romantične pesmi res dobro. In je že, ne moram verjeti, da je že eno leto od poroke z Tadejo. Tako da in tole, kar boste zdaj slišali, je prav posvečeno njej. In na prstanih mata ugravirano Midva imava se. Točno takšen je tudi naslov nove pesmi. Premierno na Enki, Jan, ti se pa pozdravi čim prej.
1: Noč brez luči, pred vrati ti, zunaj je mraz, a je od solz

0: Premierno danes, mi dva imava se in Jan Plestenjak. Kako vam je všeč? Piši na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Luše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
8: Koliko je ura? Zbudi se!
9: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
10: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
11: V trgovinah in na vitapur.si.
12: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no...

0: prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si. Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
1: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslece.si.
0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse potrebno.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Lepo vreme, sonce in tudi v prihodnjih dneh nas čaka podobno, to se pravi najprej zjutraj po nižinah megla, potem pa se razjasni in temperature od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Promet prevzema Rok Pintar, izvoli.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor, v vseh primerih v obe smeri. No, jutri pa bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, oziroma Poljanska obvoznica, zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radarji pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pred priključkom Ivančna Gorica smer Ljubljana, a meri v obe smeri, na koncu Bistrice ob Sotli merijo smer Bizeljsko, na stojalu radar v Štrekljevcu na cesti Semič-Gradac, merijo pa še v Tenetišah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, sodelujemo tudi v popodnevu. Srečno!
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, pol dveh je že ura. V Denis Avdičovo so imeli danes eno dobro debato, in sicer kaj si moški na skrvaj želimo.
5: Ja.
2: Ne, nisem te vprašal tega. V redu je, v redu je. Bom spustil.
5: Boljš.
2: Bomo poslišali kmalo, kaj so zjutraj povedali. Povedale.

0: Tako to mi, Damjano David, 17 do druge ure je. Ja, zdaj bomo govorili o tem, kaj si moški na skrivaj želimo. Oziroma, to je bila debata zjutraj v Denisa Odičevu. Jaz vsakeč toliko nasmejem, predvsem pa se čudim, kako si upajo vse to ven spraviti. Skratka, kaj so povedali prijatelji? Kaj si najbolj dec želi?
1: Ampak kjero pohvalo pa največkrat radi slište?
2: Kaj vam najbolj pomen?
3: To si pa dobro zrihtal.
1: Okay.
3: Presenetil si, ne vem, s tem. Tako, nekaj v tem smislu, a veš?
1: Denis?
4: Kjero pohvalo?
1: Najraj slišel.
4: Najraj slišmo.
1: Dos je bilo pa dobro.
4: Ne.
1: Boljš ko zanč.
4: Ne.
1: Ti si boljši ko un.
4: Kjer un?
2: Kaj
4: ti
2: Borut
4: govoriš? Kaj ti Borut govoriš?
1: Vse sem nesrečen, mu rečem.
3: Res zanimiv, kako ga hvala.
4: Ne, ne, pa ne
2: ve. Prav si imel.
4: To ve, ne?
1: Mislim, vse, kar reče, sploh ni pohvala, ampak je samo umel. To je Denisa Odičev,
5: radio. Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: V bistvu, katerakoli pohvala je že super, ker že to se mi zdi, da je dosežek. Where is the love? Bo pa ta prava pesem za to temo. Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas, 11 manjka do druge ure, jaz vam želim lepo popoldne, do konca šihta pa vas popelje šel domov. Upam, da čim prej.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
3: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Štajerska.
5: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB-Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.

0: To je Laura Brenigan, kmalo štarta šov domov. V prvih novicah v današnjem šovu domov, Sergej, bomo poslušali.
1: Kmalo bo štartal z iskanjem nafte na Grenlandiji tudi Donald Trump. Vse tako napoveduje.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure 2, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka, huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Van je nato trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerasporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske, septembrski sporazum ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Od 3. popoldne do 11. zvečer bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Do konca dneva bo v glavnem sijalo sonce, tudi jutri bo v glavnem jasno, vmes bodo malo oblakci na nebu, jutranje megla bo po nižinah in enako vreme kot danes in jutri velja tudi za petek, soboto in nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Neželený chučinky se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Nekaj počilo na mariborski obvoznici.
2: Res je, lepo zdrav, prometna nesreča ovira promet prav na tej mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Nastal je krajši zastoj, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta v delovni zapori. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri. Bo pa jutri med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa bil kedi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam. Nič 80, 22, 55, srečno in parno.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Robertom Roškarjem.
1: Dami gospodje, prišel je mali, mali petek in mali, mali petki so zakon, veliko boš kot torki. Veš pa sem zdaj ravno razmišljal, da čez dobre dva meseca pa pol je že Silvestrovo. A si lahko predstavljaš, ja pa kaj si ti, Janar, čez dva meseca pa pol, kam te gre ta cajt?
2: Šel domov, Radio
0: In še več dobre glasbe.
1: A ja, drugi bomo pa danes došel domov, svašta delali, med drugim delili tu danes karte za komedijo Ženske bez filtra 2. Ostalo povem sproti, pa začnimo.

0: konca 90-ih, Bon Jovin Always na Radio 1, Desa Muk, ki pa igral komedije Ženske brez filtra 2, pa je postavila današnjo dilemo.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
0: Zdaj pa te prosim, da na nič 5-1-300-300 odgovoriš, kar misliš, da je prav. Mete prosim v mislih, ni napačnih odgovorov. Kar kol napište, je to, kar vi mislite in to je vaša resnica in noben vam ne bo rekel, da to ni v redu. S tem si lahko zrihtate karte za komedijo Ženske brez filtra 2.
2: Ko na Radio 1 pridejo Ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče.
3: Debate brez filtra.
0: Komična peterica se vrača, vsaka je na svoj način posebna, zanimiva, vsaka ima svojo zgodbo, vsaka paše v svojo generacijo, oziroma pokriva svojo generacijo in vsaka ima svoje izzive in probleme in rešitve in ideje. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar gredo kmalu na turnejo po Sloveniji z novo predstavo. Karte se že dobijo za številne slovenske kraje na popteater.si. Brezplačne pa lahko dobite v šovu domov, ampak samo odgovorite na deseno vprašanje. Tukaj še enkrat.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
0: Prosim, res me zanima vaš odgovor. Prepričan sem, da se bo danes razvila čudovita debata. 0,5, pa da se bo tudi malo kakih filtrov spraznilo. 0,5, 1, 300, 300.
3: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
2: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.

0: Terry Swims, Mr. Know It All. Hvala lepa, ker ste že peto leto z nami igrati igrico Oceni dan. Ta je bila v šovu domov prisotna od samega začetka, skozi njo smo se spoznali, skozi tole igrico sem vedno bolj začel ugotavljati, kdo je na drugi strani Radia 1 in šova domov. Nikoli ne bom pozabil poslušalke, ki je ocenila dan z ena, ker je, ko je stala na križišču dopoldne, je do nje prišel en kuža, dvignil taco in jo poscal, dobesedno, na križišču, zato ker jo je zamenil za ulično svetilko. Recimo, to so stvari, ki jih jaz ne bom nikoli pozabil, to je pač noro, no, kar sem vse zvedel pa slišal. Hvala lepa za vse te ocene dneva, dejte danes tudi napisati na 051 300 300. Če se vam ne dala, kdo besedno sam cifro, sem tako, da malo začutimo o trip Slovenije. Jaz sem pa za foro vprašal danes, to sodelavce, sodelavce včasih tudi to vprašam.
1: Je petka, no, nekje na sredini, oziroma mit, kaj bi rekla Zala, verjetno, kad pač ni se mi zgodilo nič slabega, pa čist nič dobrega.
2: Pa ja, v bistvu, moj dan je danes kar v redu, no, rečmo ena devetka, ko bom prišla domov, pa šla ležati na kavč, bo pa 10. V bistvu, zbudila sem se zelo dobre volje. Včeraj so se mi zgodile na take full amazing stvari in jaz mislim, da je to absolutno dovolj. Dobar razlog, da še dan traja.

0: zgodi.
1: Ne morete ti dati ocene dneva, no, smo šele na polovic. Se še nič ni zgodil, v službi sem, tako da zaenkrat enka.
2: Ena odlična devetka, Sergej še ni šel domov, Roškar je komaj prišel v službo, tako da dan narejen.
3: Ja, to je bilo pač prej posneto, ne vem, polenih ali nekaj takega. V glavnem, drage dame in gospodje, dajte še vi vašo ceno predstaviti zraven. Strašno me zanima, kako ste. Ampak to ni tisto vljudnostno, veste? Ko srečaš nekoga dvigala, prečeš, dober dan, gospod, ja, kako je, pa iz resnici te ne zanima. Mene res zanima, prisežem.
4: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
5: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
6: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
9: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
12: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
13: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 €. Ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na popteater.si.
18: Super sreda, super cena. V Meku.

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
3: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 €?
4: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 €?
6: Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: To so bili Imagine Dragons, minutka je do pol treh. Hvala, ker ste danes izbrali Šel domov spet za svojo popodansko družbo, pa še kdaj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Vremenska napoved je v bistvu dolgočasna, sploh nimam kaj pametnega zapovedati. Se ne, da bi si želel, da bi imel kaj vznemirljivega zapovedati, ker tako vreme nam strašno paše, za oktober smo veseli. Se pravi, tako vreme, kot ga imamo že zadnje tri dni, bo tudi vsaj do nedelje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Rok pogleva ceste.
4: Dobar dan, lepo zdrav, nekaj težav imamo. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza. Zastoj pa štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor v vseh primerih v obe smeri, se pa seveda začenja tudi že klasična popodanska gneča. Bo pa po noči med 22 in 34 uro zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Vse več radarjev, Belkedi v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam, na dvoru pri Žužemberku so nasproti črpalke, v Novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, na koncu pristave smer Mestinje in pa kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Srečno!
0: In kako se vam je pa kaj sreda naredila? Draga Špela, mi oceniš dan od 1 do 10?
5: Za me je 10-ka, za hči je pa po moje 8-ka, ker smo prav čas prišli iz Ljubljane, iz enega pregleda in zdaj mora pa še na orkester.
0: Ok, kako pa veš, da je 8? Jaz bi rada, ona sama to pove. Ti kara je res 8?
6: Ja.
0: Ok, zakaj pa, kdaj bo pa 10, ko bo orkestra konc, a zakaj ni že zdaj 10?
6: Zato, ker ne vem, če še ne bom zamudila orkestra.
3: Šel domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Okay, okay. Kdo zdaj hoče karte za komedijo Ženske brez filtra 2? Prosim, javite se. Desa Muk, ki igra v tej predstavi, en od petih dam je, vam je tole vprašanje postavila danes.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
0: 051-300-300. Prosim, povejte, odgovor ni napačnih. Kar je ful dobre, da ne moš nikako zgrešiti, kar koli je prav. Jaz sem še sodelavce vprašal.
2: Ja, pač tist, ki je kriv, da se je prepir sploh začel, v 95% primerov je to partnerka. To sem bral v nekih znanstvenih raziskavah za šankom.
0: Jo.
3: Jaz mislim, da se po prepiru nihče ne sme upravičiti, ampak mora še naprej vsak ustrajati pri svojem, ker samo tako si lahko zmagovalec.
4: Ja, pela Sergejama, ne? Neki prkavi dol na avtomatu, itak je on zafrknul, jaz še kar čakam opravičilo, ampak kot kaže, bom šla prej domov, kot ga dobila. Ne? Tako da, sem razočarana.
3: Ona bo šla prej v penzijo, preden bo te čakala opravičilo.
1: Oh my god!
2: Ja, definitivno se mora moški najprej upravičiti. Jaz sem se nazadnje upravičil...
4: Ja, unka ugotovi, da se moti, ne? Če imaš narove, pač priznaš napako in to je to. In to je tudi recept za dolgo zvezo. Lahko sem pametna, 18 let že traja. Hvala lepa.
5: Ja, zdaj resnica boli pravijo, ne? In jaz bi rekel, da če se moški prvo upraviči, pametnejši zmaga.
0: Dame in gospodje, jaz vem, da imate mnenje o tem. Čist vsak. Torej, v paru, ne glede na to, kakega spola je kdo, če se v paru od vas kregata, kdo se mora prvi upravičiti? 051-300-300.
6: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
7: Samo na Radio 1.
6: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Grede delili bomo karte v parih po dve in lahko si boste zbrali kraj, ki je vam najbližji, tako da ne boste rabili daleč. A vete, vse vam porihtamo.
7: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: Kaj pa ste vi povedali? Sodelovce smo torej slišali. Kako se pa zdi vam, kdo se mora upravičiti, če se dva skregata oziroma... Ja, če se... Poslušajte, deso.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
0: Za karte, za komedijo Ženske brez filtra 2 gre. Kdo se mora, Majda?
2: Po moje bi se mogel prvi upravičiti tist, ki je kriv za prepir. Ampak zelo težko je požreti ego in priznati, da je kriv, da si kriv za prepir.
0: Jaz,
2: Zato je doska to skoraj nemogoče.
0: Kaj pa menite ostali 015 300 300?
3: Ko prideš na šiht, te že čaka z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
4: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do tona prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Autopralnica Autoline.
6: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Imam dober stol. Ampak drža mi še vedno ujde.
7: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Matic Meško je v zadnji uri pripravljal novice, ki bo serviral vsem nam zdaj ob treh. V njih pa lahko na kratko poveva, kaj bova slišala. Veste, da bomo kome čakali.
1: Koalicija pa opozicija ste se glede davkov prvič zedinili v nekaterih idejah, kar je zelo redko. No?
0: Oprostite, ampak to se kdaj zgodi?
1: To se težko zgodi. No?
2: Investiranje je tudi zate, kjer verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 3.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIS opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata. Odpuščanja in prekinitev plačne reforme sicer niso potrjena odločitev. No, pri davkih pa danes možnost dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Ta je namenjen predvsem ljudem z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Predlog še ni sprejet, zato sprememb pri izplačilu plač še ni. Janša danes tudi ni povedal, kakšne davčne stopnje bi podprla vlada. Za konec pa še odkritje iz Hrvaške Istre. Pri Balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozaura. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
0: Tako vreme, kot imamo danes, bomo imeli tudi jutri, pa v petek, pa v soboto, pa v nedeljo. Jutra so hladna, zimska, kar se za ta letni čas bi rekel, da tudi spodobi. Od 4 do 8 imamo ob jutrih, čez dan pa se greje od 6 do 19 na Primorskem do 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Poglejmo ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Tam je nastal krajši zastoj v delovni zapori strpno in previdno. Zastoj pa tudi popoldanski klasični Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, Dolenjska avtocesta od Malec proti Šmarju Sapu, Primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici in pa Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Šiško. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih v obe smeri. Jutri med 13 in 22 uro pa bo zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Zadnji radarji na dvoru pri Žužemberku nasproti črpalke, v novi cerkvi pri Vojniku so v coni 30, na koncu pristave smer Mestinje, na cesti Ajdovščina Šempas v Vrtovinu merijo, kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota, med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
7: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
8: Doma, v avtu, v službi. Vedno je čas za...
0: Kako ti gre življenje? Oziroma ne, kako ti gre današnja sreda od 1 do 10? 051-300-300, javi se. Jaka, mi poveš, koliko je tvoja cena dneva danes?
9: Do tistega momenta, ko sem pisal, je bila 3,33, zdaj se je pa še poslabšala, ko sem je zob okrušil.
0: Kak, zdaj v tem cajtu, odkar si napisal cena, se ti je zob okrušil?
9: Ja, od takrat, ko sem SMS napisal, ne vem, 10 minut do tistega se mi je zob okrušil, oziroma nekaj sem čačkal z zobotrebcem po zobeh in pol zoba pada dol. Tako da, ja, rečemo 1,667.
0: 1,667, meni se je tudi že zob okrušil, vem, da enkrat sem jedel, nek oreščke ali neki pa mi je en del in meni je bilo, mene, jaz sem kar čutil v usti, da nekaj padlo in mi je bilo, oh my god. In kaj boš, ja, kaj boš pa zdaj naredil, mislim, kaj, kaj pa zdaj, da boš tako mogel iti zobi za
9: nekaj? Ja, nič, danes nič več, zato ker moja zobrca je delala do dveh, tako da jutro popotne gremo v zobrci in bomo, ne vem, bom videl. Jaz bom probil doma že sekundnim lepilom tu nazaj spravo,
0: ja,
9: če boš
0: ja,
9: tu najbrž, ne. Najbrž, ne, a ne.
0: Si pa moral potem zelo močno zobotrebcem drezati zobe, ali? Ker to ne, najbrž ne pade kar tako, ali kako? A si ful močno?
9: Ja, ne vem, jaz nisem jih nekaj pretiraval, sem pač nekaj sem čačkal, kaj pa zobeh in evo ga.
0: Razumem, če nisi preveč pretiraval, potem bi se ti najbrž to slejko prej zgodilo. Torej je bilo tik pred, a veš, zdaj si samo malo pomagal.
9: Ja, ja, ja.
0: Potem je itak, najbrž itak. Nekaj bilo, ja. Dobro, zrihtaj, mojster, no upam, da bo vse v redu. Zmenjeno?
9: Zmenjeno.
0: Jaz bi osebno rekel, boš, da pade polga stran kot cel, ne? Recimo, ne vem zdaj, če je to tolažba, ampak tak,
9: ja. Ja, to je tudi res.
3: Šel domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Rok je pretekel studio, kar pomeni, da imamo neko urgentno stvar na cestah.
1: Res je, zaradi policijske intervencije je trenutno zaprta glavna cesta Ljubljana-Medvode v Medvodah pri Hoferju, sporočate. Ponavljam, policijska intervencija in zaprta glavna cesta Ljubljana-Medvode v Medvodah pri Hoferju. Strpno in previdno.
2: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
3: debate brez filtra.
0: Upamo, da med vodah nikaj resnejšega, imamo pa za vas eno sprostitveno stvar, in sicer karte za komedijo Ženske brez filtra 2. Premiera je bila pred dnevi v Cankarjevem domu, potem pa si sledijo recimo Dom krajanov Primskovo Kranj, 15. oktober ob 17:30. Zadnje karte imajo za Dom krajanov Primskovo Kranj. Ena predstava je ob 17:30, ena predstava je ob 8:00. 15. oktober je jutri. Sam to mogoče za informacijo. Ob 8:00 je že razprodano. Samo še po 6:00 so karte, ja? Da ne bom zavajal koga. Potem v petek Center La Vie, Kostanjevica na Krki, zadnje karte. Dom kulture Velenje v soboto je razprodan. Je pa tudi naslednjič v Odisej 19. oktobra ob 7:00 v Ljubljani, če vas mogoče zanima. Prevalje, 5. november in tako naprej. V glavnem, pet žensk nastopa v tej komediji, vsaka pokriva svojo generacijo, strašno so zabavne, med njimi je tudi Desa Muk, ki je danes postavila vprašanje, ki vam lahko prinese brezplačne karte.
4: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru.
0: Tudi Desa je podala svoj odgovor.
5: Zdaj, jaz se vedno zelo hitro upravičam, zato, ker se mi ne da poslušati, kako eni, ki so pa res krivi, razlagajo na dolg in na širok, zakaj niso. Vse od rojstva naprej, kaj je bilo narobe, in zdaj oni pač niso krivi.
0: Razumemo. Nataša, kaj ti praviš?
6: Takve moramo ženske vedno, tiste, ko smo prve, ko pač moramo reči oprosti, ker če bi mogli oni, bi pač čakali njih do novega leta, da bi se oni spremembo upravičali, ali pa ne vem. Tih kap zadela, pač te moški ego.
0: Mi imamo mogoče mačkane težave z egotom. Pa jaz bi rad poudaril tukaj, ne morem govoriti za druge, ampak meni je ful žal, da nas ta ego zafrkava in skosno zafrkava in celo življenje imamo probleme zaradi njega. In marsikaj zgubimo zaradi tega, ampak kar imamo ga, to je genetsko. Jaz se znam razložiti, no.
3: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
2: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si. Radio 1.
0: A ja, za karte kličemo v kratkem 0513300.

0: אין אוף פיורי לפר סבא אז כאן ביטו פלצ'וות שפוטקו להגריש עושה נימה פוטו נשטרני פעד פוטו גרד מה פוסטופ כתוק דאוג את האוטו שפרקתי שרסטאו לנו לחקו אותו כאן פספחו גדולי דאצ
1: Položnice
2: naj pa zelo hitro pisati. Tisto,
3: ki plačujemo,
2: zato
3: da nam položnice piše. Tako. Ne, pa ne
2: smemo tako gledati na policaje. Policaji,
3: ja,
2: pa še premalo jih je. Policaji so zato, da nas varujejo in v bistvu žrtvujejo.
4: To, da se ti pališ na uniforme, ni naša stvar.
5: To je Denisao Dičo, Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po potih neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: Policaj smo, mislim, da super delate svoje delo in ne bi mogli brez vas. In hvala, ker delate to, kar delate, kar je večkrat zelo nehvaležno, pa najbrž ni pretirano plačano. Denis Audič Show in jutrenji prijatelji se pa vračajo spet jutri o petih.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si. Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
15: Mredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
20: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: še očala?
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Do konca dneva bo glavnem sijalo sonce, jutri bo tudi sončno, občasno bodo oblaki na nebu. Po nižinah pričakujte jutranjo meglo, ampak to je za oktobrski čas, bi rekel, da čisto normalno. Drugače pa imamo zunaj od 17 do 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše, samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Poglejva rok ceste.
4: Dobar dan, lepo zdrav. Najprej dobra novica. Ponovno je odprta glavna cesta Ljubljana-Medvode v Medvodah pri Hoferju. Ponavljam, cesta Ljubljana-Medvode je v Medvodah pri Hoferju ponovno odprta, ostaja pa daljši zastoj v obe smeri. Prometna nesreča na novo ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravne in predorom Kastelec. Ostajajo pa seveda tudi zastoji primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica klasično v obe smeri med Tomačevim in Šiško, zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor, v vseh primerih v obe smeri. Radar na stojalo je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, na cesti Ajdovščina Šempa smerijo v Vrtovinu, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota med priključkom Malenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
3: Desa Muk danes postavlja vprašanje. Odgovor na to vprašanje ti lahko prinese karte, brezplačne karte za komedijo Ženske brez filtra 2. Poslušajte vprašanje.
5: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
3: Na 051-300-300 se je oglasila tudi Albina.
6: Tisti, ki je pa mecnejši.
3: Ok, Tjaša.
7: Ja, moški. Zakaj? Ja, načeloma se ženske zmeraj nekaj kregamo na njih, zato ker pač najbolj se verjetnosti kaj ne naredijo prav, oziroma tako, kar mi mislimo, da je prav. Mm-hmm. Tako da pač jaz mislim, da je edino pravilno, če se ne vidimo na njih, da se oni nam opravičijo, ker zgubljamo živce.
3: Opala, Jerneja?
8: Nima veze. Važno samo, da je opravičilo dobro, da je opravičilo iskreno in da se izplača to opravičilo potem kasneje, verjetno zvečer.

0: Popoldne brez jutranje kronike je kot špinača brez pireja, no? To pa res ne gre. Zato niti ne poskušamo in jo zdaj zavrtimo. Ej, a Jure že zune, Veronika, kako je s tem?
1: Ne, še vedno je noter in išče pot ven.
0: Kaj pa?
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Na Dobrunjah je danes dan zaprtih vrat za vse goste, povsem nove kaznilnice. Poteka več delavnic in predstavitve prostorov. Tam je tudi Jure Bidona.
3: Ja, kot sem že poročal, imamo nov košarkarski arestantski klub v Dobrunjah. Mm-hmm. Selektor reprezentance Joško Zicer je moj vodič, pozdravni.
4: Ja, še enkrat. Zdrav.
3: Ja, no, danes se novinci spoznavajo z novimi prostori, menda so navdušeni tudi nad košarkarskim igriščem, ne?
4: Ja, ja. Ja. Vsem je všeč, da je okol dost visok, kažica, da jim žoga ne bo uhajala na cesto, ne? Kako na Pošetovi. Ja, zdravo.
5: Ja, sem vse pokazal, fantje so zelo zagreti.
4: Ja. A ja, no, evo, Jure, to je naš arhitekt.
5: Ja, živijo, Niko na Juc. Ja, raven sem jim malo na tablo zrisal, kje je kaj tukaj v arest, da se ne bodo zgubljala. Ne?
4: Fajn, še malo begajo, ne?
5: Ja, moram reči, da so zelo sodelovali, ne? Lahko rečem, da so radovedni fantje, ne? Ja, vse sem jim mogel pokazati, ne? Kako se okna odpirajo, kje so vrata za ven. Ja, eden je malo na tehniko mahnen, je za te kamere sprašval, pa od katere firme so alarmi. Ne? In sem ga ekstra pelil v kontrolno sobo, da je malo videl, kako se skupaj dela.
4: Ja, ne? Veš, sem preletijo razno razni. Ne?
5: Ja, mislim, res so si vse detajle pogledali, so me zelo hvalili, ne? Sem je kar malo zdel fejstantje. No?
6: Oj, gospod arhitekt!
5: Ja, živjo!
6: Da, živjo selektor!
4: Bego živjo!
5: Ja. A bi samo vprašal,
6: kaj seveda?
5: A bote še kaj prišel, da se kaj pokažete? Meni je arhitektura zelo zanima.
6: Ja, mi ću raven nad streše krišema.
5: A, mi jo.
6: Ja, drug teden mogoče, kaj vas pa zanima?
5: Pa v bistvu me še najbolj zanima kanalizacija.
6: Ja.
5: Pa kako ste to spelo, kam to gre? Tako malo za hobi me firma smatra.
6: Ja, navim, a bom utegnul.
5: A imate sabo te načrte?
6: Ja, imam, ampak rabim...
4: Ja, daj meni, no, bom fotokopiral, ne. Ne imaš študira, pa boste pol predebotirala, ko boš prišel nazaj.
5: Ali pa, ko bom ja prišel van, se nič ne mudi.
6: Ja, komod, seveda, evo Zicer, ja.
4: No, kukorkol, ja. Grem jaz fotokopirat, pa zrihtamo tole, ne.
3: Ja, no, sej mislim, da smo vse dorekli, ne.
4: Ja, no, ajde mi dona, sej veste, kje se gre ven, ne.
5: Bo bom ja pokazal selektor.
4: Ja, v redu, Bego, hvala, ja.
3: Ja. Hvala, Veronika.
1: Hvala, Jure. Upam, da najdeš pot ven.
3: Ja, sej fanti očitno že poznajo pot.
1: Lep dan želim. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komandira, ne?
4: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: Ej, a se rabite iti za dve urici mas smejat, no? In ženske bodo na odru razlagale zgodbe iz življenj vseh nas, s katerimi se bomo lahko poistovetili. Ženske in moški, mimo gde, to ni ženska predstava, zato ker, zakaj za moške to ta predstava, oziroma komedija? Ker nam ženske dovolijo za dve uri v pogled v njihove misli in mi to rabimo.
1: Ko na Radio 1 pridejo ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
2: debate brez filtra.
0: Karte za novo predstavo najdeš na popteater.si, tam si lahko zbereš tudi kraj, v ogromno kraj nastopajo in sem pripričan, da ni šans, da bi lahko bili več kot 20 km stran od tebe. Je pa možno v tem tednu odbiti karte tudi brezplačno šov domov. Desa Muk, ena izmed petih dam, je postavila vprašanje.
3: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru?
0: Zdaj pa brez filtra napišite odgovor na 051 300 300. Kmalo kličemo. Roman?
4: Ja, lej, to prav, da jaz bom malo pretehtal. Kdo je kriv?
0: Dilan?
5: Ja, odvisen, koga prašaš. Če prašu moške v gostilen, pa je tak, da se mora ženske upravičati. Če pa doma, pa je žensko prašaš, pa prv, da se mora moške upravičati. Pa ponovat, pa je tudi pri temu ostane.
0: Se mi kar zdi, ja. Ana?
6: Fajn se je pogovoriti, razmisliti pri sebi, če si mogoče kaj narediti prav, narobe, in potem, če vidiš, je fajn, da se popravičeš. Tu sem iz svojih vlastnih izkušenj to ugotovila. Po moje moški bojo rekli, da se bi mogla ženska, vredno bo vsak rekel za nasprotni spol. Mislim pa, da ja, je mogoče res, da se moški teže, ampak vidim pa, da tudi pri sebi opažam, da moram kar razmisliti, pa potem se navadati reči tisti oprosti.
0: Mimo grede, več kot 180 ponovitev je imela prva komedija Ženske brez filtra 1 in zato so se odločili, da naredijo še ne priredbo ali pa ponovitev, ampak nadaljevanje, drugi del. Jutri startajo s turnejo po celi Sloveniji, tako da vem, da si želite biti zdrav. 051 300 300.
1: Od 2 do 6 na Radio 1.
2: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
2: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Štajerska.
8: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na brezplačen koncert.
9: Nike Zorjan.
8: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobja hotela.
9: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: List je pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GB Leasing.
13: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi. Mojstri za spanje. Meblojogi.si.
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: și năpăcitnițe.
1: Zvizchi na stran, copalcă na plan. Crumpirie vepocitnițe, preživite ob moriu u Life Class Hotels and Spa Portoroș. Me tim ko otroci ustvarjajo in se zabavajo u mini klubu, se vsa družina razvaja u toplih bazenih. Za preskrben odih poskrbio še polpenzion, presenečenje u sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirje vepočitnice u Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Ura je čas 4, čas je za novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistev naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posel razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bo šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stomenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazane krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotne letala, rakete, streljivo in sisteme za prestreganje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen poudarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec pa še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: To so pa res lepe temperature za sredino oktobra. 17, Murska Sobota, Slovengradec. 18 stopinj, Slovenska Bistrica, Maribor, Celje. 19, Grosuplje, Otočje, Ljubljana. 20, ka v Portorožu in Črnomlju, ter 21, Sovkan. Tako vreme, kot ga imamo danes, ga bomo imeli vsaj do konca tedna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: www.kiss.com ali s farmaceutom.
1: Rok, pogledamo ceste.
2: Dobar dan, lepo zdrav. Žal najprej dve prometne nesreči. Prva na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravne in predorom Kastelec, druga pa v Dragomerju, malo za Merkatorjem, smer Ljubljana, v obeh primerih previdno. Zastoj pa štajerska avtocesta od Zadobrave proti Domžalam, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, ljubljanska južna obvoznica od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Šiško, zastoj pa tudi na cestah Izola, Strunjane, Črnova, Velenje na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana, Medvode in na ostalih znanih popodanskih. In pa zgolj opomnik, v noči na četrtek med 22. in 34. uro bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, zaprt bo uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Radar na stojalu je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu, bel kedi na začetku Velikih Malenc smer Krška vas, v prestranku merijo pri Tušu smer Pivka in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper. Srečno!
0: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
5: In kak vam gre kaj sreda?
6: Dobrodošel v svojem najljubšem delu dneva. Tukaj je...
5: Če se slučajno ramo pelješ domov, jaz ti želim, da imaš zelen val semaforjev in da ti ljudje kar prednost dajo. Tatjana, kak dan pa ti imaš? No, kakšno imaš oceno dneva?
7: Oceno dneva je 5.
5: Ok, to ni, na, to ni ne, ne, za nič pa ne ful dobro. Zakaj je na zlati sredini?
7: Dobro volja sem, ker si ti poklical. Dobro volja sem, da bom šla domov po dolgem času. Slabo volja sem pa zato, ker sem v Radovljici, če hotela je to Ljubljano.
5: Okay.
7: Pa sem vas že eno uro, pa pol, dve ure prej, da bom do sestanka prišla. Ja, ja, avtobusi polni, dva avtobusa polna. Itak zamuljali.
5: Veš kaj, jaz nisem še nikoli šel z avtobusom iz Radolice v Ljubljano. A je to normalno, da so tako polni? A je to klasika?
7: Ja, katastrofa. To je katastrofa.
5: A, razumem. A imate še kak drug način, imaš vlak?
7: Vlak, samo je vlak bi bil itak že prepozen. Pa so nekaj, boljša mi je povezava, če grem recimo k meni domov, da grem v Kranj, pa iz Kranja potem v Kamnik, pa v Lade.
5: Ok, to se pravi, a to, kar bi morala ljuditi, urediti v Ljubljani, se zdaj zamudila, je to zdaj rešljivo?
7: Ja, je gospa reka, da bo poslala nov datum.
5: Ok, super, dobro. Torej, ni neka, razen sitnosti pa čakanja od mene mara čakati, se ni zgodila nepopravljiva škoda, ne, ta, da se daješ.
7: Ja, ja.
5: Zakaj, no,
7: ja.
5: Potem, ko boš dobila drug termin, spet nadila, če bo avtobus polno, veš, to je zdaj...
7: Bom šla od doma, ne bom šla več od mojih staršev, od doma mojih staršev, no, ker moji starši so rodovljci doma.
6: Show domov.
0: In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, danes je Desa Muck postavila vprašanje, na ki vam lahko prinese karte za Ženske brez filtra 2. Brezplačna stopnica za novo komedijo, s katero gredo jutri na vseslovensko turnejo. Vprašanje je tole.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru.
0: In kaj praviš?
2: Ko na Radio 1 pridejo Ženske brez filtra, se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
3: debate brez filtra.
0: Drugač pa Desa ni samo vprašala, ampak je tudi odgovorila.
4: Prvi kontekst, moral bi se upravičiti tiskaj kriv sam ravn, ta se ponavadi ne. Drugič, kdo bi se moral prvi upravičiti po prepiru? Ja. Zdaj, jaz se vedno zelo hitro upravičam, zato, ker se mi ne da poslušati, kako eni, ki so pa res krivi, razlagajo na dolg in na širok, zakaj niso. Vse od rojstva naprej, kaj je bilo narobe, da in zdaj oni pač niso krivi. Čeprav jaz sem tudi dostkrat kriva te, pa tudi če se zavem, seveda priznam, no.
0: Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar bodo razlagale zgodbe o življenju, odnosih, o telesu, o staranju, o partnerstvu, o družini, o celem svetu, v katerem živimo. Na prvi pogled bi se zdelo, da je to ženska predstava, pa ni. Je tudi za moške, je tudi za pare. Ženske namreč v 2 urah malo odprejo svoje misli, jih dajo tudi nam na vpogled in bodmo realni, zelo radi bi razumeli ženske, tudi one bi sedaj rade razumeli nas, one nas bodo spoznali v kakšni drugi priliki, tukaj pa mi lahko spoznamo ženske malo odblizu. Če želiš karte 051-300-300, kmalo kličemo. Ana, kaj je tvoj odgovor?
5: Fajn se je pogovoriti, razmisliti pri sebi, če si mogoče kaj narediti prav, narobe, in potem, če vidiš, je fajn, da se popravičeš. To sem iz svojih lastnih izkušenj to ugotovila. Po moje moški bojo rekli, da se bi mogla ženska, vredno bo vsak rekel za nasprotni spol. Mislim pa, da ja, je mogoče res, da se moški teže, ampak vidim pa, da tudi pri sebi opažam, da moram kar razmisliti, pa potem se navaditi reči tisti oprosti.
0: Samo?
6: Ja, jaz pravim tak, ne. Kakorkoli za opravičilo, najboljše je, da smo moški tudi včasih karakter, pa da priznamo, da imajo ženske tuj prav, ne. Je pa to z druge strani bolj lepo ne slišati, če se ženska opraviči, ne. Ker vemo tuj, ne, da obstaja ta 2-2, ne, to pomeni, zna vsak na svojo stran leči. Za prepir sta kriva vedno 2.
0: Dajmo še enkrat ponoviti Desino vprašanje.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru.
3: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
2: Samo na Radio 1.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Ker doben v šovu domov, ne Zala, ne jaz in ne Noel, nimamo družine, jaz včasih nasilno povabim v studio kakšno sodelovko, ki ima družino, pod nasilno to se resno robe sliši, pač reči mi pridi. Nasilno se je narobe slišalo, prostite. Glavno, povabim v studijo zato, da bi mi povedala, kako gre kaj družinsko življenje, ker meni manjkajo te prigode, otroške in familiarne. Sanja Brezoček, imam moža in sina.
2: Živjo.
1: A imaš, oprosti, kakšno
2: prigode? Prisežem, prigo- ja. Enkrat mi ne prižgeš tega mikrofona
1: prvo. Ja, ja, no, povej mi kakšno prigodo iz družinskega življenja.
2: Kakšno prigodo?
1: A veš, vi, ko mame zažgete kaj, ko kuhate?
2: Jaz nikoli neš ne zažgem, ko kuham.
1: A, ti neš ne zažgeš.
2: Jaz znam kuhat.
1: Dobro, ja. No, daj povej.
2: Ja, no, če evo, danes recimo ne bom rabila kuhat. Zato, ker sem malo dlje bom na radiju, ker ima mene obveznosti še, pa mož bo tudi malo dlje v službi, tako da je tam malo sam doma. In si je zaželel takit vse, tako da smo pač naročili dostavo, tako da glih me je klico, je mogo je dol iskat.
1: Torej, ti mu naročiš dostavo, ko jem sam doma, da je?
2: Zelo, zelo redko. To je po moje drugič letos, da ne bo kdo z očmi zavijal. Vsak dan doma kuham, ampak nekaj pa, ko bom doma o petih, pol šestih, mu pa seveda nekaj naročim.
1: A eno star 12?
2: Ja, 12 in pol.
1: Kdaj je prva meja, da ga postiš samega doma?
2: O, veš kaj, on je bil zelo samostojen, ker pač nijemo druge izbere, ne? V bistvu pač babice, detki, vsi so na Koroškem, tajte strici.
1: A ja, pa res, ja.
2: Ja, in je pač v bistvu je že kar hitro, no? Je on že, po mojem, pri 8 letih je bil že sam doma.
1: 8 leti bil že sam doma?
2: Ja, ja.
1: Nekdo
2: ja.
1: mi je rekel, da je 10 ali 12 meja, ne vem, če je to res. Samo to mogoče, moje, to mogoče to... sem to narobe slišal, mogoče sem si to zmislil.
2: A je tudi odvisno od otrok pa vse, okay. Pa staršu.
1: Ok. Hvala lepa.
2: Hvala lepa.
1: Hvala za tale...
2: kratko pogled v naše življenje.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Alešno

0: prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
5: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr.

0: Damijan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Vremenska napoved za življenje?
2: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
2: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Je okusen.
2: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Super vreme imamo za ta letni čas, danes je celo do 21 stopinj zunaj, kar je za 14. oktober, bi rekel, da kar spodobno. Ne vem, če se spomnite iz prejšnje leta, ampak v tem delu leta je lahko vreme ful hladne in bolj bedno. Lahko bi 20 dni skupaj deževalo, pa ni. Tako da smo srečni in vsaj do nedelje ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Rok pogledamo ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, malo za razcepom Gabrk, tam stoji tovornjak v okvari, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Prometni nesreči pa dve, prva na gorenjski avtocesti A2, smer Kran, takoj za razcepom Koseze, tam nastaja zastojne pozabite na reševalni pas, počilo pa je tudi v Dragomerju, malo za Merkatorjem, smer Ljubljana. Zastoji pa štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, ljubljanska južna obvoznica od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cestah Izola, Strunjane, Črnovo, Velenje, Tržič pod Tabor, Ljubljana, Medvode in na ostalih tudi znanih popoldanskih. Radar v Belem Kedju je na začetku velikih Malenc smer Krška vas, v prestranko merijo pri Tušu smer Pivka in pa na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper. Srečno!

0: Dame in gospodje, karte delimo za ženske brez filtra 2. Danes se odgovarja na desno vprašanje, ki pravi tole.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru.
0: Zdi se na prvo žogo vprašanje kao logično, da tisti, ki je kriv, ampak... Ni vedno tako enostavno. Tadej?
2: Mož ženi. Zato, da bo potem mir v hiši in bo naprej popustila v spalnici.
0: A, da.
3: Opravičati se mora prvi tiska, ki je zmagal v prepiru. Tiska ima prav, zato, ki on, ki nima nekaj izgubil in že tako bogi poražen, pismo. Itak, da se mora opravičati on, ki ima prav.
0: Miran.
4: Je moški pamet in bo to moški naredil. Predvsem zaradi dejstva, zaradi izkušenj, ki jih imam, to je 42 let, zakona pa zaradi dejstva, da je srečna žena, srečno življenje.
0: Rad bi samo povedal, da bo kmalo nekomu od vas zazvonil telefon.
5: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Danes je 14. oktober, svetovni dan desertov oziroma sladic. Jaz dvignem roko za cheesecake, panakoto, za nutelo na žlico, čokolade napolitanke, nuteljene palačinke. Jo, dobro, ja. Oprostite, kaj pa vi?
1: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: A jaz bi na spisek dodal še žele bombone, no. Ne morem vreti, da sem pozabil žele bombone. Oh, spoh črve, kisle črve. Sam cuker, pa želatina, pa nobene hranilne vrednosti nimajo, ampak oh.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
13: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
14: V Optiki Julius je mesec popustov.
15: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
16: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
15: Optika Julius. Optika prihodnosti.
17: Optika Julius.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
21: DM Premium Vinil.
22: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
21: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
22: Salon Šempeter.
21: dm-premiumvinil.si.
23: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
24: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
25: Dermatološki studio Eden, Maribor.
24: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.

0: V novicah v buri pa?
1: V parlamentu znova spor glede nedeljskih referendumov obe strani ne popuščata.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hadinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentu tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janezu Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi označuje za pritisk na neodvisen organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Aplikacija je zaslovela s pravilom, da prvi korak v pogovoru naredijo ženske, no zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
0: Pošto tako vreme, kot ga imamo danes, bomo imeli tudi jutri in tudi v petek in v soboto in v nedeljo. Imamo zimska jutra in zelo lušne popodneve in potem spet bolj hladne večere, kot je pa najbolj za oktober normalno. Če se vam zdi zjutraj ali pa kdaj premrzlo, imejte v misli, da bi bilo še ful slabše vreme, kot ga imamo zdaj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt še vedno počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, malo za raztepom Gabrk zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na južni obvoznici Ljubljane A1 od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Jutri med 13. in 22. uro pa bo zaprta poljanska obvoznica. Skupaj s predorom Sten, seveda zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, srečno!
6: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
7: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
8: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
3: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
0: Dami in gospodje, hvala lepa, ker tudi danes ocenjujete dan na niš 5 na 300, od 1 do 10. Pri čemer veste, da je pravilo ena je slabo, 10 je pa ful dobro in ni dobenega problema tudi, če imate trojko. Ker iskreno nam jo zaupajte na 0, 5, 1, 300, 300, ne more biti vsak dan popoln. In po vsaki trojki prije pol ena sedmka, pa prijeta dve desetki in tako naprej.

0: jutra se pri Zali in Roškarju začnejo vroče in nemogoče
1: debate brez filtra.
2: Samo.
3: Ja, dober dan, Roškar.
2: Ja, kaj
3: pa to? Kje si legenda?
2: Kje si ti legenda? Kjera legenda si ti? Veš, obožujem ljudje, ki so polni življenja in so srečni in veseli.
3: Ja, valo, vesel nam se ti pokličeš, ti si tako vedno dobre volje.
2: Dragi kolega, jaz imam nekaj dobrega za tebe. Jaz mislim, da bi ti neko rad pelo na komedijo Ženske brez filtra 2. Je res to?
3: Pa ženo bi rad pelo, že pa snivom, pišem, kličem.
2: Oh. Odkud si samo?
3: Samo iz Maribora, oziroma Miklavoš.
2: Samo iz Maribora. Boš ti preverila malo datume, Nina,
4: ja,
2: ne?
4: Ja,
2: iščemo Maribor in okoliške kraje, če je Maribor svečan razpadan. Medtem, ko Nina to iče, ona bo pogledala na tabli na popteater.si. Mi boš ti, prosim, povedal odgovor na desno vprašanje, ampak najprej dajmo desno, da še enkrat ga ponovi.
5: Mene pa zanima, kdo mora prvi reč oprosti po prepiru.
2: Desa je ena od petih ženski nastopajo v tej komediji. Prva epizoda te komedije je imela več kot 180 ponovitev. Prostite, vedeti morate, da to je izjemna številka. In super jim je šlo in sem vesel, da so naredili drugi del. Na premjeri je bilo fantastično in res, ne vem, če niso celo še boljše kot v prvem. Samo, kaj je tvoj odgovor?
3: Moj odgovor je opraviti, če je človeško. Priznati napako, pa moraš biti res karakter.
2: Problem je, da je včasih fud težko priznati napako. Spočemo
3: pa se za to vem, ja. Vem, vse sem jaz na istem mestu, veš.
2: A se ti kdaj upravičiš tudi, če 100% veš, da nisi kriv, pa se vseeno sem za to, da je mir doma?
3: Ja, valjda. Včasih te vem, da sem nekaj zajeb, po domače povedam, da te se takrat omaknem, ne.
4: Diplomatsko.
2: Nina, ti si ženska. Jaz vem, da vi včasih pričakujete opravičilo od nas, tudi ko veste, da ste krive, pa me zanima, vam je kasneje pol žal za to, oziroma...
4: Ja, meni je žal, jaz imam slabo vest, ja.
2: Slabo vest, da se ti mogo nekdo opravičiti za to.
4: Ampak jaz sem taka, da sama pri sebi priznam to in pa se še jaz opravičam.
2: Ok, super. Kam pošiljava najnega Samota?
4: Ok, torej samo žal zdale, a ne, oktobra v Mariboru razprodano, imaš pa na voljo 2. decembra in sicer ob 17:30 pa ob 20:00 začer.
2: 2. december je sreda.
3: Sredo.
2: Sreda, 2. december. A ti je vredno to ob 8, pol 6?
3: Ne, te moraš v 8.
2: Ob 8. Super.
4: Ok, super.
2: Samo
4: pa
2: greš, dobil si karti, čestitke.
3: Super, juhu, to je to. Žena bo pa dala za pivo.
1: Roškar brez filtra 1 in Ženske brez filtra 2. Idealna druščina za debato in smeh.
0: Samo na Radio 1.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa peater.si.

Prisežem, da so se mi najbolj na svetu zaruštali špageti bolognese, ampak prav klasični tisti špageti, koliko je velikost teh klasičnih, neke cifre so 2, 3, 4, 5, 3, trojka, a trojka so klasični špageti? Prav trojko bi in ful omake čez. Prav tak res, oh, pa vroče omako.

0: Vite al...
1: Spet poboljša očala.
2: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
3: Pa parmezan bi naribu gor, ampak ne zdaj, da ga je milijon daš čez, ker pomal kus po samem parmezanu. Ampak tak, par teh, ko zameš tisti trikotnik, ali kaj je tisti stožec, ali kaj je že tisti, ko je cel kos parmezana, pa tak na veliko ga naribaš, tak je ni pet ribov. Ribežov, ne, pet ribnov, pet Blow. Pet...
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
5: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse.

0: majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka, ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Lavško. Družba dobrega počutja.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
5: Več na mana.eu.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Okusen.
2: Prav začutil sem svežino diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Super vreme imamo zunaj, drugače je danes bilo celo do 21 stopinj posod po Sloveniji, tudi jutri bo tako. Če si kaj nizko, se zna zgoditi, da bo jutranja meglica, pa tudi kaki oblakci lahko pokvarijo idilo, bo pošel jutri na Primorskem celo do 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Rok pogleva ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zastoj se je nabral na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vransko in predorom Ločica zaradi del, predvsem previdno, da ne pride do naleta. Gneča še na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Še enkrat pa vas spomnim, jutri bo med 13. in 22. uro zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, sreč.

0: Podelili smo trikrat po dve karti za novo komedijo Ženske brez filtra 2 in dobili ste ju tisti, ki ste odgovorili na današnje desino vprašanje.
1: Mene pa zanima, kdo mora prvi reči oprosti po prepiru.
0: Vaši komentarji so bili strašno zanimivi, poslušajte tole.
2: Takve moramo ženske vedno, tiste, ko smo prve, ko pač moramo reči oprosti, ker če bi mogli oni, bi pač čakali njih do novega leta, da bi se oni enkrat pa za spremembo upravičali.
3: V maju bi se mogel prvi upravičati tisti, ki je kriv za prepir.
4: A tisti, ki je pa matnejši.
5: Ja, moški.
6: Nima veze. Važno samo, da je opravičilo dobro, da je opravičilo iskreno in da se izplača to opravičilo potem kasneje.
7: Ja, lej, to prav, da je zelo malo pretehtal. Kdo je kriv?
8: Če prašil moške v gostilen, pa itak, da se mora ženske upravičati, če pa doma pa je žensko prašaš, pa bolj, da se mora moške upravičati, pa ponovat pa je tudi pri temu ostane.
9: Po moje moški bojo rekli, da se bi mogla ženska, vredno bo vsak rekel za nasprotni spol.
10: Kakorkoli za opravičilo, najboljše je, da smo moški tudi včasih karakter, pa da priznamo, da imajo ženske tuj prav, ne?
11: Mož ženi, zato bo potem mir v hiši in bo naprej popustila v spalnici.
12: Upravičati se mora prvo tiska, ki je zmagal v prepiru, tiska ima prav.
13: Mislim, da se mora vedno upravičati on, ki je zasral.
14: Če je moški pameten, bo to moški naredil. Zaradi dejstva, da je srečna žena, srečno življenje.

0: Dami in gospodje, Šodom 8 za danes postavlja King večer, se približuje. Istok Zinčič pa ima v sredenih večerih po novem glasbeno kriminalko. Za tiste isto, ki mogoče niso seznanjeni, kako pa se igra glasbena kriminalka ali rešuje?
1: Ja, imamo vsakič nov primer, novo kriminalno dejanje oziroma motenje javnega reda in miru, umore, kakorkoli. In ljudje na podlagi tega, kar se pogovarjajo naši glasbeni kriminalni strokovnjaki, torej možje, ki odločajo o tem in preiskujejo, ljudje ugotavljajo, za katero slovensko uspešnico gre.
0: Ok, jaz bi rad samo povedal, da z Istokom močno sumiva, da nima glasbene kriminalke noben drug radio na svetu.
1: Jaz mislim, da ne, da je to edinstvena zadeva na tem planetu.
0: Dajte poslušati tole.
2: Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
0: Ana, sočano sprašuješ o imenu uspešnice?
1: Ja.
0: Aha, jaz te smem zdaj povedati, ne? Jaz telo mislim, da jaz poznam to rešitev.
1: Si prepričan?
0: A ni malo povezana z enim dogodkom, ki ga zelo rad obiskujem?
1: Ne vem.
0: Jaz ne vem, koliko lahko zdaj povem, noter je vstala je kot Feniks pepela in me zanima, če je ta povezava.
1: Vse, kar se dogaja v zgodbi, v preiskavi, je povezano z besedilom dotične slovenske vele uspešnice.
0: Jaz sem mislil Rise like a Phoenix.
1: Ne, slovenska uspešnica.
0: Slovenske!
1: Ja.
0: Popam, nimam absolutno pojma. Zdaj mi je šele postalo interesantno.
1: Ok, nič pete na 300-300, danes se bomo še konkretno igrali.
0: Oprostite, to je pa zanimivo.
4: Od 2 do 6 na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
5: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
4: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Pošli SMS Čudež življenja na nič 51 300 300.
4: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Štajerska.
7: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na brezplačen koncert.
8: Nike Zorjan.
7: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
8: Življenje je zabava, zabava je Mont.
9: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Autopralnica Autolaj.
12: Ne peci spucat avto, no?
13: Pa kaj češ lepška?
14: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

okna Hohler, najboljše za vaš dom. Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.

0: Felix je in pride.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: In ura je 6.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode, v Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate, kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Tudi nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Ja, vreme bo še naprej stabilno, nekaj jutarnje megle, čez dan pa prijetno, jesensko, par sončnih žarkov, par oblakov, temperature od 16 do 20 stopinj čez dan in pa ta trenutek 15 Križevci, 16 Trdovlica, Šoštanj, Maribor in Velike Lašče, 17 Metlika in Slovenska Bistrica, 18 Ljubljana in Novo mesto, 19 Divača in pa 20 Izola.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Cu 5 gig se posvetujte s Dronicom, ali s farmacijom Tom.
1: Rok, kako je na cestah?
2: Lepo zdrav, stanje se je skoraj da povsem umirilo, nekaj malega gneče samo še na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Vas pa še enkrat spomnim, po noči bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico med 22. in 4.30. uro, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Ni radarjev, ni kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
6: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
7: Lep pozdrav, super sreda, ki smo jo vedli mi svetlobna leta pred mekom. Alora, draga družba, kaj imamo danes glasbeno kriminalko? Cukrček iz 90-ih, igrali se bomo s kvizom od včeraj, predvsem pa boste tudi danes dobili kakšno fajn domačo ali pa svetovno bizarko. In če imate kaj volje, se pogovarjati z mano, mi lahko tudi pošljete SMS na 051-300-300. Gustinčič bom z vami od tega trenutka pa tja do 9:47. In do takrat je še Ula La Cajta za prijetno večerno kraljevsko druženje tudi z več dobre glasbe. Uživajte z nami.

0: ближе на радио Ена.
1: Кернагелни цвету.

0: fehtari in kjer nageljni cvetijo. 12 je čez 6, upam, da ste uživali v dnevu, nekateri tako, drugi pa pač drugače.
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
0: Ekola. Številka 3, računalniki. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup 13.000 prenosnih računalnikov pred 3 leti državo škodovale za 5,3 milijona evrov. To so tisti računalniki, ki so ostali v skladiščih, ki jih enostavno z nobenim razpisom nekako niso mogli razdeliti. Ja, dragi moji, ne vem, zakaj smo toliko cajta čakali na take ovadbe. V čem je fora pri nas, da vse zastara, da vse pozabimo, meni ni jasno, ampak ok, če je zdaj prišel v igro, pa naj zdaj prije pač v igro. Številka 2, športne drobtinice. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani se je začel tudi glavni turnir. In v posamežnih kategorijah je Deni Kožul z lahkoto, Darko Jorgič pa z malenkost večjo muko, ampak obema je ratalo. Prišla sta naprej. Gremo naprej. Zmaji so ob 18. uri začeli loviti v Rigi prvo košarkarsko zmago v evropskem pokalu in bomo preverili v nadaljevanju, kako jim gre. Potem Liga prvako, drugi dan, absolutno za ljubiteljice in ljubitelje. Danes se začenja še en krog tekmovanj po celi Evropi in pa v 69. letu starosti je umrl nekdani finski hokejist in trener Heikki Melila, ki je pečat pustil tudi v slovenskem športu v sezoni 2010-2011, je vodil Jesenice, pozneje pa tudi Olimpijo. In pa še dve zanimivi. In sicer v Balah v hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali doslej neznani vrsti. Šlo naj bi za prvo tako nahajališče pod vodo. No, na obali Turčije v Antaliji pa so našli najstarejše znano ladijsko najdišče oziroma razbitino na svetu. Njeno starost so ocenili med 4400 in 4700 leti, kar je umešča v zgodnjo bronasto dobo, približno v čas izgradnje velike piramide v Gizi. Leži pa samo 30 metrov pod vodno gladino in sicer tega nikjer v člankih ne boste videli, nikjer ne piše, ampak to zna postati veličastna svetovna potapljaška točka. In Nina Pušlar in Isto Gustinčič.
3: Kdo je srečen, ko te gleda?
0: To mi je všeč, ker sem potapljač. Poznam.

Nina Pushkar in To Me Ships. Una delovanju ACDC Highway to Hell. To je Radio 1, to je sreda in današnji King večer. Ja, letos je bila očitno po vsem svetu dobra sezona za gojenje orjaških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Paton uradno postal nov rekorder. Zdaj pravijo, da ga je prehitel Američan, ki je vzgojil bučo, ki je tehtala dobrih 1400 kg, torej tono in 400 kg. No, slovenska zmagovalka na letošnjem tekmovanju v Mozirskem gaju

0: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Leta so le številka, dokler ne ostaneš s kavča. Ženske brez filtra 2. 5 žensk z novimi zgodbami o telesu, odnosih in življenju, ki ima svoje načrte. Še glasnejše, še bolj iskrene. Na turneji po Sloveniji. Vstopnice na pop. Teater.si.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Vremenska napoved za življenje?
1: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
0: Zato je dobro imeti varen pristan.
1: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Kemoplast. Svet daljnih oblog. Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda. Dragi, izvoli Expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
9: Okusen.
10: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
9: Lej, mami, lažje diha!
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
12: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Halo?
16: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
15: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
16: Ni časa, vi samo plačajte.
17: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

Čiranov, Edo in Shape of You, to je radio ena minutka, je čez pol sedmo, poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Vikend se nezadržno približuje, jutri deloma jasno, nekaj zmerne oblačnosti, nekaj jutranje megle po nižinah in podobno bo tudi v naslednjih dneh, bomo pa brez padavin. Pa tudi dnevne prijetne temperature od 16 do 19, na Primorskem tja do 22.

0: Rok Pintar drži deloma krmilo tudi na mesto vas.
1: Res je, lepo zdrav. Nekaj gneče samo še na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Vas pa še enkrat spomnim, da bo jutri zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja med 13. in 22. uro. Samo za osebna vozila bo urejen obvoz preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Še vedno ni radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, prej sem Roko vprašal, če je boljši ta zvok. Ali če je boljši ta zvok?
1: Pač ja, on prvi tak zamolk.
0: Ja, ta drugi je boljši?
1: Ja.
0: Ok.
2: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diha.
2: Glasba.
0: Dnevno dogajanje.
2: In dovolj neresnosti za prijeten začetek večera.
0: Iztok Kustinčič. In rok te bom upošteval. Danes praznujejo Xi Jinping, Donald Trump, Sergio Mattarella, brazilski predsednik Lula, pa kralj Salman in tudi pri nas imamo par junakov, ki bi morali vsaj sto piščalko narediti.
1: Prav, Donald Trump in Xi Jinping imata nekaj.
0: Ja, ja. 14. oktober je namreč svetovni dan fosilov.
1: A je?

0: novost, ne, ki Katy Perry Watch It Burn 20 do 7. In po tednu, ko smo čakali, kaj se bo zgodilo v Hiši brez ur, je bil ponovno čisto ta pravi torek ta teden z ekstra večernim pogovorom, ki se vedno začne tako.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radiu 1 z Iztokom Kustinčičem.
0: Vsi gostje se na začetku predstavijo. Ampak, ker se je to zgodilo včeraj, vam jaz povem, kdo je bil z mano. Včeraj sem gostil izvršno direktorico Združenja Evropa Donna Slovenija, doktorico Tanjo Španič in enkino sodelavko iz Trženja, Mojco Makuc. Ona prihaja k sebi zaradi raka na dojki, simpatično, kratko, blond frizuro. Obe sta, torej Tanja pred leti, Mojca pa pravkar, preboleli torej raka na dojki. Ko zaradi terapije oseba izgubila se oziroma začne izgubljati, je to velik šok, enak za moške, enak za ženske ali teži za koga?
1: Ja, verjetno je za vsakega šok. Ne moreš si v bistvu predstavljati, kako je to, ne, ko pride res lasje izpadajo v šopih. Meni osebno v bistvu ni bil to nek problem, ker sem si rekla, lasje bojo zrasli nazaj in nisem nikoli nosila lasulje, nisem je šla niti iskat. Mojca, kaj si ti naredila?
5: Jaz sem si jih sama postrigla doma pred ogledalom, ker nisem več mogla tiste gledati, kam je šopi dol, ne, ampak les, tako, kot je Tanja rekla, lasje zrastajo, to, da si živ in da si še tukaj in da živiš in da si zdrav, so lasje v bistvu res najmanjši, mislim, ni toliko pomemben, meni ni bilo toliko pomemben, verjamem, da je to za žensko, ki se pogleda v gledalo, nimaš las, imaš brazgotino, dojki nista več toliko enake velikosti, kot je bilo, ne, v bistvu žensko popolnoma vse njene ženske dele, v bistvu iz ničja, ne, nisi več žensk, mislim, ni več, kot je bilo en let nazaj, ki si nekaj bilo važen, kakšno frizuro imaš, ampak to moraš sprejeti. To in vsakič, ko se pogledaš v gledalo, si rečeš, lej, bojne rane, jaz sem pa to premagala. To je, in si imaš spomin v bistvu, to te da moč, da greš naprej.
0: In v čem je finta? Zakaj ti dve gosti? Smo namreč v rožnatem oktobru, ko ves svet opominja ostali ves svet, kako je pomembno samo pregledovanje, kako so pomembni presejevalni programi, ki odkrivajo seveda spremembe na telesu in v včerajšnjem primeru ste lahko slišali ogromno informacij iz prve roke. Kako to človek doživlja? Kaj se zgodi, ko zdravnik reče tiste grozne tri črke, ki ti spremenijo življenje? In ne samo tebi, ampak celotni okolici, družini, tvojim prijateljem, vsem, ki jih poznaš in vsem, ki te poznajo. Pogovor bo kmalu tudi na vseh možnih internetih in ko bo gor, vas bom seveda tudi povabil k poslušanju. V tem tednu pa, če imate časovni zamik doma, če lahko pokukate, kaj smo še povedali na Radio 1 TV, dejte pokukat, dejte zavrtet za rikverc, torej včeraj, torek, med 21. in 22. uro in slišali boste pravljico o mavričnih ljudeh.

0: Šank rock in pravljica o mavričnih ljudeh, 13. je do 7. Do svežih novic Damjana David in Tyla ter Nile Rodgers Talk to me in pa tudi Licky Lee in I Follow Rivers. Ne pa zamuditi, ne pa pozabiti, če slabe pol ure nas čaka nova glasbena kriminalka. Sreda je in samo ob sredah se lahko igrate detektive. Če to niste, se lahko igrate še bolj, ker se igramo. Imamo dva junaka, višjega inšpektorja Borisa in detektiva Gašperja, vsakeč nov primer. Vaša naloga pa je, da odkrijete, katera znana slovenska uspešnica se skriva v dotičnemu primeru. Tako da počasi pripravite sebe in svoje znanje in možgančke in pa pripravite SMS-e 051 300 300.
1: Radio 1 in Istok Gustinčič.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vse sem jim mogel pokazati, ne, kako se okna odpirajo, kje so vrata za ven. Ja, eden je mal na tehniko mahnen, je za te kamere sprašal, pa od katere firme so alarmi. Ne. In sem ga ekstra pelil v kontrolno sobo, da je mal videl, kako vse skupaj dela.
4: Ja, ne. Veš, sem preletijo razno razni. Ne.
3: Ja, mislim, res so si vse detajle pogledali, so me zelo hvalili. Ne. Sem je kar mal zdel fej stantje. No.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
5: Ja, ja.
1: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Štajerska. Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Avtopralnica Autoline.
13: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
15: V Optiki Julius je mesec popustov.
16: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
15: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
16: Optika Julius. Optika prihodnosti.
17: Optika Julius.
18: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
19: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
18: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
20: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
21: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Likili, I Follow Rivers in pa Matic Meško in sveže novice na Radiu 1. Draga družba, ura je 7. Gremo k aktualnosti.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro večer vam želim, Matic Meško. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta, čeprav je več svetnikov glasovalo za njegovo razrešitev kot proti. Za odhod z položaja jih je bilo 19, potrebnih pa bi bilo najmanj 21. Predlagatelji mu očitajo prepletanje funkcij, poleg državnega sveta vodi koalicijsko stranko Fokus in vladni strateški svet za gospodarstvo. Po njihovem to postavlja pod vprašaj neodvisnost državnega sveta pri nadzoru zakonodaje. Od političnih funkcij pa vprašanju, ki zadeva položnice, Ministrstvo za kulturo po referendumu o RTV prispevku napoveduje, da bo poskušalo upoštevati željo vseh voljivcev. Po delnih neuradnih izidih tesno vodijo nasprotniki ukinitve obveznega plačevanja. Kako bodo rezultat upoštevali, ministrstvo še ni pojasnilo. Prav tako ni podrobnosti o prostovoljnem plačevanju, ki ga omenja SDS. Obveznost plačevanja za zdaj ostaja. Za konec pa dobre novice iz ljubljanskih Stožic. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu so v drugi krog med posamezniki napredovali Sara Tokić, Deni Kožul in Darko Jorgić. Kožul je zmagal brez izgubljenega niza, Jorgić pa je za zmago potreboval vseh 7. Uspešno je prvi krog opravila tudi Tokićeva.
0: Bravo naši! Bravo tudi vreme, v naslednjih dneh stabilno, z nekaj megle po kotlinah in nižinah v jutrnih urah, sicer pa čez dan. Malo sonca, malo oblakov, prijetne temperature od 16 do 19, na Primorskem tja do 22 stopinj. Če pogledamo še, kaj kažejo termometri ta moment, 13 Radenc in Maribor, 14 Slovenj Gradec, na Ptuju pa tudi v Šentjurju, potem 15 Bled, Šateš in Črnomelj, 16 Novo mesto, 17 Ljubljana in 21 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Pintar je v rok, prometni bok izvoli.
4: Hvala lepa, cenjeni kolega.
0: A sem šel preveč?
4: Mogoče mečka, ampak zelo lepo. Cenim. Hvala, cenim pa tudi klice na nič 80 22 55. Nekaj gneče še vedno na cestah Izola Strunjan in Tržič pod Tabor. Bo pa med 22 in 34 uro, ne boste verjeli, zaprta štajerska avtocesta, tokrat proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Radar, Primorska avtocesta na izvozu Dragomer, smer Koper. Srečno!
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si. Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
1: King večer in isto Kustinčič.
0: Jaz imam malo premalo empatije. Mislim, imam veliko, ker je moj kolega, ampak bom to stežavo prebral tako, da dam kar kolegu Meškotu, da to prebere.
6: Kaj boš?
0: Instagram?
6: Instagram, kar izvoli.
0: Okay.
6: To celotno preberem? Ja, vse preberim.
2: Torej, Jan Plestenjak na Instagramu. Dragi moji, konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene. Žal bom moral odjaviti še 7 koncertov v letošnjem letu.
0: Čakaj, ne. Ti kar beri.
2: Pred mano je dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom še naprej. A pesem, ki bo zaplula med vas, sem posnel 11 dni pred boleznijo. Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem na njo ponosen, ker je zelo osebna, čustvena in slavi ljubezen, predanost in vse to, kar se ne da razložiti z razumom. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami, rad vas imam in zelo vas bom pogrešal, vaš Jan.
0: Hvala lepa. Jaz sem mu napisal na Instagram, da verjetno je krivo to, da sem dva meseca odlašal špricerjem oziroma z malvazijo, ki sem mu jo obljubil, ker malvazija bi mu rešila glasilke, virozo in vse ostalo. Tako da jaz prevzamem na se vso krivdo. Resno?
4: Mhm. Ok.
0: Ja. Če je prišel k meni in bi spiritom nalvazijo, jaz mislim, da bi on danes imel vse koncerte od prvega do zadnjega.
2: Pa sej bo še imel.
0: Ampak bi imel tudi te zdajšnje, razumeš, če je prišel k meni na eno malvazijo.
4: Nikoli ne zavrni.
0: On mi je napisal, Amiko, povej kdaj, a gremo ta vikend. Sem rekel, ne, ta vikend ne moramo, ker imam dogodke. In evo ga. In potem se zgodi to, ne.
4: Nikoli ne zavrni pijače s prijateljem. Te pol ure se lahko spremeni v najboljših 6 ur tvojega življenja.
0: Točno to.
7: Ja.
0: Pol ure s kolegom, s drinkom, se lahko spremeni v tvoje najboljše 3 ure v 6 ur življenja.
4: Tako.
0: Ja, tako. Jan Plesenjak, čisto sveža na Radio 1, midva imava se.
8: Noč brez luči.

0: Enrique, gente de zona je December bueno, bailamos, to je Radio 1, 12. čez 7. Poglejmo, kaj pravi današnja glasbena uganka.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper, sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radio 1.
0: Z nami ste lahko detektivi, tudi če niste. In z nami lahko ugotavljate, tudi če nimate vele spoštovanih izkušenj in sposobnosti, ampak lahko pa probate. Torej, mi imamo dva junaka, svojimi sodelavkami in sodelavci ugotavljata različne primere, vsak teden novega, vsako sredo in samo sredo na Radio 1. Dejte probati ugotoviti, za katero slovensko uspešnico gre tokrat. Nič 5-1-300-300, če vam uspe. 3-4 zdaj.
2: Gašper. Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
0: Kolega Roškar ni imel pojma. V bistvu se mu je malo sanjalo, ampak je totalno zgrešil, ko mi je vmes povedal, na kaj je ciljal. Ste vi slučajno ugotovili, za katero slovensko uspešnico gre? Dejte napisati na nič 5-1-300-300. Draga Slovenija, jaz vam lahko dam še enkrat zaslišati teh 30 sekund, dobro poslušajte.
2: Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
0: Ok, nič 5-1-300-300, po Belindi in Teddyju Simsu dobite še drugi del pogovora med našima dvema junakoma, Gašperjem in Borisom. Ostanite z nami in če veste, slučajno, za katero slovensko vele uspešnico gre, nič 5-1-300-300. Dejte se pohvaliti.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper, sredina glasbena kriminalka v King večeru na

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, 19:19, še Teddy Swims in potem gremo na drugi del današnje glasbene kriminalke. Če še niste ugotovili, oziroma če ste prej zamudili, dejte ostati z nami, ker bo lušno.

0: Božanski Teddy Swims in Mr. Know-it-all, 23 je čez sedmo in pa gremo v bistvo današnje večerne srede na Radio 1.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radio 1.
0: Ne vem, če kdo drugi po svetu to dela. Prej Roškar ugotavljal, da smo verjetno edini na svetu. In draga večerna družba, ob sredah se igramo detektive. Dejte sprobati svoje glasbeno znanje. Ti, ja, ti, ki zdaj ta trenutek poslušaš ali pa nas gledaš na Radio 1 TV, pošli slovensko uspešnico, ki jo prepoznaš v današnjem primeru višjega inšpektorja Borisa in detektiva Gašperja ter seveda njunih pomočnikov. Rdeča nit pogovora je namreč besedilo omenjene uspešnice. Dejte jo poslati, dejte poslati odgovor na 051-300-300 in pozorno poslušajte.
2: Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
2: Ampak, a smo izvedeli, kako je ime oškodovanki?
3: Pravi, da je Nina, njegovega imena pa nam noče povedati, ker ga noče več kot toliko vpletati. Želi samo s prijavo na policijsko enoto, da smo pozorni, da se slučajno ne bi zapletlo.
2: Aha, in imate zdaj še kaj dodatnih stikov?
3: Ja, ne, ne, ona je sedaj noseča z drugim, telefonsko je pa zamenjala, tako da sedaj nedosegljiva, ko jo kliče. I pa prizna, da si je veliko upala, čeprav bi se on čisto spremenil, če bi lahko prišel nazaj. Ampak očitno ne bo nič iz tega.
1: King večer na Radio 1.
4: Piši na 051-300-300. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje.

0: ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bom imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
2: Vremenska napoved za življenje?
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
2: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
14: Mare Santo.
15: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
16: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
17: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Večer.
6: Glasba.
19: Istok.
6: Kaj ćeš boljšega?
19: Radio E.

0: Tina Maze v svojih zlatih letih, My Ways, My Decision. 5 minut je čez 7:30. Vreme v naslednjih dneh stabilno, nekaj oblakov bo, nekaj sonca bo, prijetne temperature podobne kot danes oziroma še kakšno stopinjo več, bo pa v jutarnjih urah nekaj megle po kotlinah in nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Rok, izvoli še skok na ceste.
2: Brez večjih težav v tem trenutku po slovenskih cestah, vas pa še enkrat spomnim, da bo jutri med 13 in 22 uro zaprta poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko spodnjega trga in pod Pulfrce. Vemo, kaj to pomeni, kaos jutri skozi Škofjo Loko, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar na primorski avtocesti A1 na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Nič 80, 22. 55. Srečno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
4: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Preden gremo na finale glasbene kriminalke, na Škotskem lahko za dobrih 400 jurjev, ne vem, če ste to kje opazili, koliko pri nas pač stane na stara bajta, kupimo majhen otok Hillsday, je pa gor samo kamnita hiška, majhen pomol in življenje brez elektrike.
2: Pa dobro, zakaj pa ne?
0: Ja.
2: Mir pa imaš. Kako si rekel?
0: Hillsday. Že gledaš?
2: Ja.
0: Ja. Poveš ženi, pa se boste skregala.
1: Glasba gor.
4: Problemi.

0: Niko Santos in Number One, 17 je do 8. Poglejmo, kaj pravita naša dva strokovnjaka.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Samo na Radiu 1 in ekskluzivno v King večeru vsako sredo dobite pogovor med tema dvema junakoma, ki danes pravite tako. Vaša naloga je, da ugotovite, za katero slovensko uspešnico gre.
2: Detektiv Gašper, prosim za tokratni opis primera.
3: Ja, lejte, šef, gre za družinsko nasilje oziroma že predčasno so zahtevali prepoved približevanja.
2: No, kaj pa se je zgodilo tokrat?
3: Njemu v bistvu ni bilo všeč, da se je tako hitro pobrala po njunem odnosu in se postavila na svoje noge, zato je še naprej nadlegoval, čeprav ni vlagal prav nič v skupno zvezo.
2: Aha, ampak je prišlo do fizičnega nasilja?
3: Ne, on je težil, ker ni sprejel tega, da ga je prebolela. Ona pa pravi, da je ostala kot Feniks, no on pa je po drugi strani prepričan, da ga še ni pozabila in da bi lahko začela znova.
2: Ampak, a smo izvedeli, kako je ime oškodovanki?
3: Pravi, da je Nina, njegovega imena pa nam noče povedati, ker ga noče več kot toliko vpletati. Želi samo s prijavo na policijsko enoto, da smo pozorni, da se slučajno ne bi zapletlo.
2: Aha, in imate zdaj še kaj dodatnih stikov?
3: Ja, ne, ona je sedaj noseča z drugim, telefonsko je pa zamenjala, tako da sedaj nedosegljiva, ko jo kliče. Ji pa prizna, da si je veliko upala. Čeprav bi se on čisto spremenil, če bi lahko prišel nazaj. Ampak očitno ne bo nič iz tega.
0: Ok, vrhunsko ste odgovarjali na nič 5-1-300-300. Z mano je Slavi. Slavi, kako si kaj? Kaj počneš? Kaj dogaja?
4: Čakaj, da utiham televizijo. Samo malo.
0: Čakam.
4: Poslušam radio, gledam televizijo, potem si lahko predstavljam.
0: Dobro, odlično. Mi boš znala povedati, kaj smo danes v naši kriminalki iskali, katero glasbeno uspešnico?
4: Ja, jaz mislim, da Nino Pušlar, Nina.
0: In zaradi česa si to pogruntala?
4: Iz opisa.
0: Kaj te je prepričalo?
4: Da se je pobrala, a ne?
0: Ja.
4: V glavnem... Brž mi je skočila v uho.
0: Dobro, odlično. Čestitke, Slavi, bravo. Bravo, bravo ti in bravo vsi ostali. Mislim, da danes ni prišlo niti enega napačnega odgovora. Ja, nemirna kri je prišel mes. Ostalo pa res ste bili odlični. Bravo, Slavi. Lej, a ti je bilo lušno se igrati?
4: Seveda, ma se jaz več, kot se z vami slišim.
0: No, lepo. Tudi drugače si detektivka, ne vem, če mož pusti nekaj na, ali pa ne vem, kdo drugi z družine, kaj na polici pa ugotavljate, kdo to je in ti ugotoviš?
4: Ja, seveda.
0: Sej sem vedel. Slavi, lepo se mej, drži se, mi bomo zdaj zavrteli Nino Pušlar, ti pa imej krasen teden še naprej.
4: Lepo, delajte tudi vi naprej in zelo ste v redu.
0: Hvala lepa, nimamo druge, delamo naprej. Enako, čau. Hvala.

0: detektivka Nina Pušlar in Nina. 10 minut je do 8, jaz sem Iztok Gustinčič, to je sredin King večer in še ta bizarka iz tujine. 84-letni motorist iz Avstrije se je znašel v pravnem sporu, ker je za 4 minute ustavil na območju zaprte bencinske pumpe, da bi poklical ženo in sporočil, da se vrača domov. In baje, da niti ni se stopil z motorja, ampak je vseeno prejel zahtevek za plačilo 374 evrov zaradi nedovoljene uporabe zasebnega zemljišča. On je sicer zadevo zavrnil, lastnik zemljišča ustraja, da območje je jasno označeno kot zasebna lastnina. Torej, če ima nekdo frke in se v Avstriji ustavi nekje, ker je zasebna lastnina, je že lahko dodatna frka. In zato vam pravim, ljudje, da smo veseli, da živimo v Sloveniji. Včeraj sem vam že rekel na podlagi enega drugega primera, ampak danes vam lahko rečem še enkrat. V nadaljevanju DJO in End of Beginning in pa Rihanna in Calvin Harris We Found Love. Obe dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi. 9 do 8, uživajte z mano.
1: Iztok Gustinčič
2: na Radiu 1.
1: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
2: 15. oktobra bomo v Kopru na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
1: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Štajerska.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
9: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
10: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
11: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblojogi vzmetnic. Meblojogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: i prometni servis Radija Ena.
1: Ja nič, gremo najprej na promet, ker me je spet prehitel naš super mega sonični računalnik, potem pa skočimo še k vremenu.
2: Tudi najboljšim se zgodi, promet po slovenskih cestah poteka tako kot mora, ni večjih težav in posebnosti, vas pa še enkrat spomnim, med 22. in 34. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, zaradi del seveda, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa po regionalni cesti. Še vedno ni radarjev, ni kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Veš, kaj so nekoč zapeli z Melko? Tudi največji frajeri včasih popušijo. Ja, to se meni danes zgodilo, vidiš.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Ja, jutri bo deloma jasno, zjutraj bo ponekod megla, čez dan pa se bo od severa malenkost pooblačilo, temperature okrog 20, malo gor, malo dol. V petek, soboto in nedeljo deloma sončno, zjutraj spet po nižinah megleno, na Primorskem bo neke šibke burje. Trenutne temperature po državi pa 10 Logatec, 11 imamo v Lendavi, 12 Majšperk, Bled, Polzela in Maribor, 13 Portorož, Črnomelj, Nova Gorica, 14 Novo mesto in 15 Ljubljana.
3: Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
0: King večer in isto Kustinčič.
1: Pa tudi Rok Pintar, dober večer, zbrana družba. Čau, večerna banda, čez 8 minut nas čaka kviz od včeraj, upam, da ste pripravljeni, ker Rok Pintar ni.
2: Nisem, absolutno da nisem.
1: Ne? Si kaj spremljal?
2: Pa spremljam mal, če ne drugač preko tvojih mailov, ki jih vsak dan zvesto pošiljaš, to te moramo pohvaliti.
1: Ja, jaz grem čez vse internete možne na tem svetu. Mislim, ne vse, v Ugando ne grem pogledati, recimo, ne? Ali pa Zimbabwe.
2: Še.
1: Mogoče še to pride. V glavnem, Shakira, Alvaro Soler in Stella Lefty, potem pa šibnemo na kviz od včeraj.

0: Stella Lefty in Boston. To je Radio 1, 13 je oziroma 14 čez 8. Dobar večer, zbrana družba. Jaz sem Isto Gostinčič, Rok Pintar je z mano v studiu. Dobar večer. Čau.
1: Živijo.
0: V glavnem, zdaj pa tako. Gremo na kviz od včeraj. Tri besede glede dogodkov včerajšnjega dne in samo tri besede rabim za odgovor. Oziroma, jaz postavim vprašanja, vi rabite samo tri besede. Če jih ugotovite manj, napišete manj. Ni problema. Važno, da se igramo, da se imamo fajn. Nič 5-1-300-300, dejte probat, dejte se potrudit, dejte napisat. Smo pripravljeni?
1: Ajde, dejte, se preizkusim.
0: Ala, tudi ti. Torej, državni zbor je zapustila poslanka, ki se piše kot legendarni Avsenikov Franc. Ta je prva. Katera stranka je včeraj poslala Boštjančiča za županskega kandidata v mestno občino Ljubljana?
1: Ja.
0: Druga. In včeraj se je v Portorožu začel že tradicionalni 29. kaj? Rabim samo kratico.
1: Ok, vem prva, dva, tret pa...
0: Ne veš, kaj se je začelo
1: vem,
0: v Portorožu?
1: Vem, sam ne vem kratice.
0: Kaj res ne veš kratice? Ja, sej, če veš... Če veš, kaj se je začelo?
1: Ok, vem. Recimo, da vem.
0: Ja?
1: Tam ne bom povedal. Ti bom povedal izven etra, ne? Ljudje ogibajo. Nič bi ena, 300, 300.
0: 29. tradicionalni.
1: Po mojem vem.
0: Ja?
1: Po mojem vem.
0: Si pripričan?
1: Prve dva, ja. Tretjega, ne.
0: Vesne delijo tam.
1: Ja, to vem. To
0: ano?
1: Vem.
0: Aha. Torej smo pri pravi zadevi.
1: Pri pravi zadevi.
0: Ja, dobro. Povem še enkrat, za vse, ki ste mogoče ulovili vmes, torej še enkrat, rabim samo tri besede v odgovor na nič 5-1-300-300. Vas ne matram stavki, ne rabite razlagati na dolgo in široko tri besede. Ok, še enkrat. Državni zbor je zapustila poslanka, ki se piše kot legendarni Avsenikov Franc. Katera stranka je včeraj poslala Boštjančiča za županskega kandidata v mestno občino Ljubljana? In pa, včeraj se je v Portorožu začel že tradicionalni 29. kaj. Rabim samo kratico. Nič 5-1-300-300.

0: Oh, hudiča, tako sem navdušeno štartal, da se mi je zaletelo. Zgodba benda, ki so ga fanti naredili leta 82, se sliši kot filmski scenarij. V zgodnih letih so namreč člani zasedbe živeli kar v neki zapuščeni hiši v Licu, ki so jo skotali, torej so jo zasedli še z enimi drugimi tipi in tam so družno živeli, nabirali denar, porabljali denar kot nekakšna skupnost. In tako je trajalo kar nekaj cajta, dokler si niso nabavili svojih lastnih služb. No, pravi uspeh je prišel komaj po 15 letih dela. Vmes so mešali stile punk, rock, folk, celo dance elemente in poskrbeli so tudi za konkretne škandale oziroma z državo so se skregali in z policijo zaradi enega spornega besedila. No, potem pa je leta 97 prišlo do čarobne glasbene mešanice, ki so ji dali ime Tam Tamping. In potem, pazite to, je padla reklama za Sam doma 3, pa za soundtrack za Fifino nogometno igrico. Malo za izidom pa so z odločitvijo, za katero so, kot trdijo, porabili samo 30 sekund svojega časa, da so se zedinili, zavrnili športnega velikana Nike, ki jim je za pesem, za reklamo, za svetovno prvenstvo ponudil 1,5 milijona dolarjev. Ampak oni so rekli, ma ne gremo se mi tega karnevala oziroma tega marketinga. Dej, pejdi, je v redu, hvala lepa, ne rabimo. Je nič, eno največjih žurerskih himen vseh časov bomo slišali v naslednjih minutah, zraven pa še eno tako slovensko legendarno petardo, da boste vsi umrli od veselja, tako da ostanite obvezno z mano ali na Radio 1 TV ali pa seveda na frekvencah Radio 1. Prihaja Čambo Vamba in še eno presenečenje z moje strani.
1: Iztok Gustinčič
2: na Radio 1.
1: Ob ženskah brez filtra je še Roškarju nerodno.
3: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
4: Se pridejo, vsak dan.
2: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra.

0: čisto novo predstavo.
1: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
2: Poznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 €. Ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. maresanto.si.
11: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.

0: Rok Pintar, a si ti vsak dan ob istem šanku?
1: Ne, sem pa vsak dan na istem delovnem mestu.
0: Ker druge nimaš, ne?
1: Ja, lej, nekaj, da česa je treba živeti.
0: Ker če bi zadel jackpot, tako kot je zdaj tisti, ne vem, Nemca.
1: 120 milijonov.
0: Wow,
1: Jesus.
0: Bi pa šel na isti šank.
1: To pa, pa nekaj zdaj.
0: Ker bi ga kupil.
1: Tako, to bi pa kupil na Oktoberfestu enega ta dolga.
0: Ja. Ok, draga družba, v naslednjih dneh stabilno, brez padavin, nekaj sonca, nekaj oblačkov, dnevne temperature podobne kot danes oziroma še kakšno stopinjo gor, predvsem pa nekaj megle po kotlinah in nižinah, ampak tudi ta se bo hitro čez dan razkadila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pintarus, izvoli.
1: Hvala lepa, lepo zdrav in previdna tokrat povožena žival na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred priključkom Sveti Juri ob Ščavnici. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Šmartinski v križišču s Pokopališko, previdno. Jutri pa bo še enkrat, povem, med 13. in 22. uro zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. To je to z moje strani za danes. Srečno, varno in previdno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.

Danes vam gre švoh. Tri vprašanja od včeraj, torej kviz od včeraj in samo tri besede rabim v odgovor. A gremo še enkrat probat, da vidim, če vam rata. Vsi, ki ste zdaj budni, vsi, ki ste z mano na Radio 1, ki delate nočne, ki delate večerne in končujete šiht, kakorkoli, dejte se mi pridružiti. Dejte malo pomisliti, kaj se je dogajalo včeraj. Lahko se vzamete za pomoč družinske člane, kolege, internete, kakorkoli, samo probajte. Ok, in gremo po vrsti. Državni zbor je zapustila poslanka, ki se piše kot legendarni Avsenikov Franc. Prva beseda. Katera stranka je včeraj poslala Boštjančiča za županskega kandidata v mestno občino Ljubljana? To je bila druga beseda. In pa včeraj se je v Portorožu začel že tradicionalni 29. kaj. Rabim samo kratico. Draga družba, 051-300-300, tri besede za tri vprašanja glede včerajšnjih tem, pol pa rešimo do konca današnji kviz od včeraj. Tell me

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Heart of Gold, oziroma zlato srce. In tudi zlato srce imate vsi, ki ste se danes z mano igrali na nič 5-1-300-300 s kvizom od včeraj. To pomeni, da vsak dan preverimo, kaj se je dogajalo prejšnji dan. Če malo veste, kje se je gibalo neko splošno mnenje, kaj se je dogajalo z novičkami, kaj so povedali na poročilih, kaj smo omenili na Radio 1, kaj je bilo na svetovnem spletu, na naših portalih v tujini, kaj se je prebilo do naših ušes in oči. In vsak dan rabim na nič 5-1-300-300 samo tri besede, s katerimi odgovorite na tri odgovore. In z mano je ta trenutek Martina. Martina, kar štartaj s prvo besedo in potem bomo preverili, če vse skupaj tudi drži.
1: Je bil košir.
0: Košir, državni zbor je zapustila poslanka in sicer demokratov, ki se piše kot legendarni Avsenikov Franc, torej košir. Čestitke za številko ena, gremo naprej.
1: Hvala lepa. Tale gospodič Boštjančič je od Svobode.
0: Svobode. Tako. Še en kandidat za ljubljanskega župana je Boštjančič in seveda kandidira s podporo stranke Svoboda. In pa še zadnji odgovor.
1: Je pa festival filma.
0: Kakšnega? Čigavega?
1: Iskreno povem, da sem sam nekaj brala, nekaj po mojem edino novito, oziroma, ko sem odprla, a pa je bilo to danes včeraj, in sem sam rekla, da mora biti to, nimam pa pojma kakšnega, prosti.
0: Ampak, če ti rečem, da so tam filmi, kot so Gaj in svet in vsi ostali, ki so...
1: Slovenskega.
0: Slovenskega, yes! Odlično, tako, 29. tradicionalni FSF, torej Festival slovenskega filma. Ja, krasno, konstantno spremljaš dogodke ali kako vse to veš?
1: A tako na splošno, ko so bile tale vprašanja?
0: Ja.
1: Mislim, vas Radio 1 itak skozi poslušam, drugač pa

0: Mislim, gledam te kakšne aktualne stvari oziroma pomembne, nekih enih pult tračev, res nimam zdaj le trenutno časa, čeprav tudi to paše, ampak tako je, no.
1: Čakaj.
0: Znanje, predznanje, ali pa nevemo.
1: Koliko so tvoja ta starejša leta za se upisati na faks?
0: 42 bom
1: zdala, če ten mesec. Pa ti si mlajši od mene, torej imam jaz še cajt se še kam upisati.
0: Ja, absolutno, da sem imam.
1: Ja.
0: Siguran je, to ful podpiram za un boljši prihodnost.
1: Jutri, ja.
0: Nekak, tako da jaz sem se upisala, evo zdaj sem drugi letnik začela, zdravstvena nega, ajde, bom naredila, siguran bom naredila. Ni pa lahko, ni pa lahko
1: v, vse
0: to... otroc, služba, tale faks, ampak bomo.
1: A ti lahko dam kakšen dober komad?
0: Kakšen dober
1: kakšen
0: komad?
1: Pesem.
0: Jaz sem si mislila, sam zdaj sem vas poslušala vmes, pa en telefon sem imela, ko sem se glih iz Novega mesta vozila, jaz bi si dala itak Simply the Best s Tine Turner, to je to.
1: Ma, jaz ti jo... Komod ti jo zavrtim, lej. Ja, prav zdaj jo bom naštimal in evo ga. Lej, zdaj je šla tam po telefonu in prihaja zate, prav?
0: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
1: Martina, ti si the best in jaz verjamem, da ti bo vse ratalo. Predvsem pa zdravstvena nega, to je deficitarna dejavnost in vedno manj vas je skozi leta, tako da...
0: Res je.
1: Če boš še kaj iskala, imaš prihodnost svetlo, ne, pred sabo.

0: Pa bom sezono
1: ostal. To je to. Kaj pa zdaj, kaj pa zdaj delaš, Martina?
0: Trenutno sem v anesteziji, klinični center.
1: Krasno. Zdaj bom šel komo lepo pod pult, tebi pa dam simply the best.
0: Hvala.
1: Ajde.
0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Čau, Martina. Čau.

0: Sinatra na NQ v srednjem Kingfisheru The Best. 7 je do 9, pozdravček tudi za Natašo, Petro, Mirkada, Sanelo, Janeza, Ornelo, Hildo in Tonja, ki ste pisali na 051 300 300, in pozdravček za ostalim, ki se niste podpisali tudi tokrat. Če pišete, dajte se podpisati, da vas lahko pozdravim vsaj in povabim k sodelovanju, oziroma pokličem se itak, pokličem vedno kakšnega ali pa dva ali pa tri, oziroma vsaj da rečem čau vsem skupaj. V kratkem prihajajo pozitivne misli. Ja, zakaj pa ne? Pred nami je lepa jesen, še lepša zima, mogoče tudi s kakšno lepo snežinko. Včeraj oziroma predvčerajšnjim je padla že na Kredarci, počasi pa tudi drugod, če se bodo temperature spustile. Prihaja dan D in pozitivne misli v King večeru.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič. Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer, tako je. King večer od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio 1 Štajerska. Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na brezplačen koncert.
5: Nike Zorjan.
1: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobja hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: DM Premium Vinil.
1: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
0: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
1: Salon Šempeter.
0: dm-premiumvinil.si.
2: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
3: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
2: Preizkusite brezplačno.
4: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
7: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.

0: Dan Day so šli žal na razen pred par meseci, ampak tokrat skupaj s Hamotom nastopa še naprej po kulturnih domovih, tako da malo pogledajte, če želite slišati to eno glasbeno, lušno fuzijo. Mi smo slišali Dan Day in pozitivne misli. Minutka je čez deveto. Skok čez dnevne temperature, 10 Maribor, 11 Metlika, Slovenska Bistrica in Velenje, pa 12 Novogorica, Lucija in Novo mesto in 14 Ljubljana. V naslednjih dneh nas čaka neki jutrne megle, sredi dneva in popoldne bo neki oblakov, neki sonca, dnevne temperature prijetne od 16 do 19, na Primorskem do 22 in brez dežja bomo in mislim, da je to za večino glavna stvar oziroma glavna beseda ali pa stavek dneva.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pokupemo še, če se kaj dogaja na naših cestah. In sicer na Pomurski avtocesti je pred Svetim Jurijem ob Šavnici proti Mariboru oviran promet zaradi povožene živali. Še enkrat opozarjam, da ne prije do kakšnega naleta. Na Pomurski avtocesti je pred Svetim Jurijem ob Šavnici proti Mariboru oviran promet in tam je povožena žival. In pa na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten danes med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja za tovorni tranzitni promet in obvoz bo preko Logatca, torej do 22. ure še eno uro. Obvoz je urejen, srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

kar ne vem, če je točno to, ampak pozor, vozniki, ki vozite po cesti A1 Koper Ljubljana predor Kastelec v smeri Ljubljane, je vozilo, ki vozi v nasprotno smer. Bom dal tudi opozorilo, ker tukaj gre za res huda zadevo, torej še enkrat, pozor vsem, ki vozite po cesti Koper Ljubljana, predor Kastelec v smeri Ljubljane, je vozilo, ki vozi v nasprotno smer. Če to še vedno verja, previdno. Hvala lepa vsem skupaj. V nadaljevanju pa bomo malo pokukali, kaj se dogajalo v današnji kontrasredi. Jaz vedno rečem, kome čakam sredo, zato ker se imamo fenomenalno in tudi tokrat smo se imeli. Tema pa odbitek. Zakaj bi plačevali policijo, če v bistvu ne rabimo več čez 6 minut?

0: A ste videli ta spot, Temper City in Self Aware? Če ga niste, pogledajte naslednjič, oziroma nas spremljajte tudi na Radio 1 TV. Draga moja večerna banda, v Denis Audi Čovu so imeli mojo najljubšo rubriko, poleg vsega, kar vam jaz ponujam, ampak to je kontrasreda, ko nekdo zagovarja neko nepopularno mnenje in večinoma ga prispevate vi, ko napišete kakšne SMS-e, ko kaj debatirajo in vi rečete, kaj pa če, kaj, a ste kdaj pomislili na to? In potem, veš, upali una žarnica gor, ha, evreka, ha, to bi pa lahko, v glavnem. Danes so dali na tapeto stavek, da naj policijo plačujejo samo tisti, ki jo uporabljajo, glede na vse, kar se je dogajalo z referendumi v zadnjih dneh. Določili ste seveda bivšega policaja Denisa Audiča in kako mu je šlo, boste pa slišali zdaj.
1: Ja, pridaj da vprašaj, ko ti je ime, ko se pišeš,
2: ko
1: je dokument, kaj pa je bilo, ti poveš, kaj je bilo, on gre, ja, pa, nobenega ne najde,
3: če se,
1: jame.
3: Če se dva stepeta, policaj vmes nekako.
1: Ne, pridaj, ki je konc.
2: Ja, ni privet, vpraša za ime.
1: Ko je še konc, ja, spet smo tam, kam te je udaril,
2: ja, sam on pol,
1: to te tudi sosedo
3: vpravi.
2: Ja, sem on pol odločil, kdo je kriv, pa razišče ta primera, ne?
1: Ne. Ga ne.
2: Ja.
1: Ga ne.
2: Kako ne?
1: Ma kje, kdaj?
2: Ja, ali pa recimo...
1: Mesto dvakrat ulobili, pa so bili. Neče niso najdeli.
2: Ja, pa včasih se težko najdeli.
1: Brez, avto so mi ukradili ta 2-3. Neče niso najdeli.
3: Ja, pa prste vtise vzamejo, ne vzamejo prste.
2: Pa kaj
1: to
2: bolj?
1: Zato, da se ti boljš počutiš, star.
2: Ja, sam kaj boš bolj rekel, da ti...
1: Vzamejo pa itak tvoj.
2: Koliko časa si bil ti pri policiji?
1: 8 let.
2: Ja, kam že rekel, da nisi nač delo, ali kaj je teh 8 let?
1: To pa tebe neče ne briga.
2: Vse to je delo, kar ti je povedal. Po imenih je ljudi
1: strašval. Zato jaz najbolj vem, mislim, najbolj relevanten.
2: Lepo se pokažte, ja.

0: pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Hvala lepa, Slovenske železnice, ljudje, pejte z vlakom. Jutri ob 5 zjutraj štarta nov Denis Audi Show, zdaj pa... No. Voznik vozi v napačno smer še vedno na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Nevarnost je za vse, ki se peljete proti Ljubljani. Predor Kastelec proti Ljubljani je zaprt previdno. Še enkrat. Voznik vozi v napačno smer na primorski avtocesti v predoru Kastelec, verjetno je že naprej, torej nevarnost za vse, ki se peljete proti Ljubljani. Predor Kastelec je trenutno proti Ljubljani zaprt. Srečno in previdno, draga družba. Lejte, resno, dejte se držati desne, da ne bo dodatnih težav in naletov. Srečno in varno.

Sabina Carpenter in Espresso, 18 je čez 9. Lej, mogoče bo jutri še kakšna karta. Merkur zavarovalnica in Radio 1 delamo butični, ekskluzivni koncert Žana Serčiča v Kopru. Jutri zvečer, ampak res ne vem, če je ostalo še kaj fraj sedežev. Sicer brez skrbi, ga bom jaz zihar zavrtel čez par trenutkov, ampak a ste vedeli, da je Žan že pri 5 letih nastopal v reklami za beli rum Havana? Se hecam, ni, seveda ni. Ampak šok bi skoraj verjel, ne? Ker je tako simpatičen. Za rum, za Karibe, za kaj takega. Jaz mislim, da bi šlo komod skozi. Ni, drugače ni. V nadaljevanju tudi Dotri. Dobro se bomo imeli tudi z Nijo in poletno, mehko, prijetno, lahkotno, kot saten, mehko, sam sej.

0: In z velikim veseljem jih zavrtim.
1: Roškar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
2: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
1: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
3: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa pet.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle,

0: prijemlje kihanje in jaz imam tašno težavo, da če kihnem enkrat, kihnem še 27-krat, tako da zdaj se moram, če gledate na radio in na TV, se prijemljem za nos, ga ščipam, pritiskam, samo da ne začnem kihati. Ok, temperature po Sloveniji od 8 do 14, od 8 v Sodržici do 14 v Ljubljani. Sicer pa v naslednjih dneh dokaj jasno, neke jutrne megle, dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Petek, sobota, nedelja, deloma sončno, neke jutrne megle, nizka oblačnost po nižinah, na Primorskem neke šibke burje, ampak imamo v nadaljevanju tedna lep vremenski pogled.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cesti Škofja Loka, Gorenja vas, zaprt predor Sten v četrtek, torej danes med 23. in 22. uro, torej še po urce, zaradi vaj zaščite in reševanja. Zatvorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Kaj še pišete v SMS-ih? Živjo, predor Sten v Škofji Loki je že odprt, krasno. Kastelec je tudi ponovno odprt, pravi Daniela. Hvala lepa vsem za sporočeno.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ekola, moja večerna banda, mi šibamo naprej. Jaz imam za vas še en rezime dneva. V Ljubljani poteka evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, pa še en kup stvari se je zgodilo čez dan, tako da vse pregledamo čez par minut, najprej pa seveda muzika. Head, shoulders, knees and toes, to poznate, 5 let star komad, ampak pa še kot tata na mamo in zdaj si ga bomo privoščili.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo in Drop Dead. In 17 je do 10. Gremo k rdeči niti.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Ja, jaz malo povzamem naše medije, od tu pa tam vse spletne portale in nekako malenko združim vse, kar je pomembnega. Marko Lotrič tudi po glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Če gremo še malenkost naprej na druga področja. Popoln dan za slovenske posameznike na domačem evropskem prvenstvu na miznem tenisu. Deni Kožul je napredoval gladko, četrti nosilec Darko Jorgič je moral se malenkost bolj potruditi, zmagovalni niz pa sta nadaljevali Sara Tokić in Ara Tofan, tako da odlično in evropsko se nadaljuje. Petek je pogleda, če ste blizu. Potem, ko so rokometaši Celje Pivovarne Laško v Parizu trpeli visok poraz, so proti Paris Saint-Germainu praznih rok ostali tudi na domačem terenu. Četrti krog Lige prvakov, Parižani so bili boljši pri nas z 41 proti 30. Potem proti Burgosu in Hapoelu je Cedevita Olimpija izgubila in tako se je nadaljevalo tudi v tretjem krogu evropskega pokala. Riga Zeli je nadigrala Ljubljančane v prvem polčasu, na koncu pa so gostitelji v latvijski prestolnici se veselili z 89-79, torej 10 točk razlike za gostitelje. Olimpija je ponovno izgubila. Ministrstvo za kulturo o RTV prispevku poskušali bodo upoštevati želje vseh volivcev. Kako jim bo to uspelo, ne vemo, ampak kot rečeno, običajno v rezimeju dneva pustimo čas v čas. In pa SMS na 051-300-300. O obvestilu vožnjo na pačno smer, če je možno, da me pokličete, mogoče imam predlog za novo dajo, tem imam en kup kilometrov za sabo, tudi v nemogočem stanju pa se mi to ni zgodilo. Lepo zdrav Marjan, dragi Marjan, se slišiva naslednji teden, da mi boš povedal kakšno besedo več. Sicer pa sta danes, kar se tiče dogodkov, zaradi poškodbe mišic okrog glasilk uradno napovedala svojo pauzo Jan Plesenjak in pa Luka Sešek, ki je sporočil, da bo z ansamblom Saše Avsenika zaradi karijere, solo karijere nastopal samo še do konca letošnjega leta. Ekola, draga družba, to je to, kar se tiče današnjega dne. Gostinčič sem bil z vami na Radio 1 in jutri grem na drugačen dogodek. In sicer čudež življenja. Tako da bo z vami moj kolega zvečer, Jaka Grozdanov. Mi pa se slišimo ponovno naslednji teden. Tukaj so Extreme in More Than Words. Hvala lepa, lahko noč.

0: Radio Ena in Istok Gustinčić.
1: Ko na Radio Ena pridejo ženske brez filtra. Sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
2: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
3: Ja, pa lahko.
0: Brez lepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš dve vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če ni že razprodana.
1: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radiu 1.
4: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si. Radio 1 Štajerska.
5: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine, 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

0: Ob ženskah brez filtra je še roškarju nerodno.
1: Joj, kaj bo, če res pridejo ženske brez filtra dve? Te so še hujše.
2: Se pridejo, vsak dan.
3: Šov domov gosti enkratne, neponovljive debate brez filtra. Zali

0: čisto novo predstavo. Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Bona Radio 1 pridejo ženske brez filtra. Sta Zala in Roškar ne samo prižmojznjena, ampak čisto brez filtra.
1: Roši, pa ne moreš vsega povedati.
2: Ja, pa lahko.
3: Brez ulepševanja, brez zadržkov in z veliko smeha te ženske brez filtra vabijo v predstavo. S malo sreče lahko za sodelovanje v debati dobiš 2 vstopnici za komedijo kjerkoli v Sloveniji, če niže je razprodana.
0: Debate brez filtra. Vsako popoldne na Radiu 1.
4: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
5: Radio 1 Štajerska.

Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.

0: Oscar brez filtra, Zala brez filtra in glavne junakinje komedije Ženske brez filtra 2.
1: To pa je druščina za čvek. Če te pri tem še nagradijo z dvema vstopnicama za novo komedijo, moraš nujno poslušati Šov domov, da česa ne zamudiš.
0: Debate brez filtra na Radiu 1. Samo ta teden pri Zali in Roškarju.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Ženske brez filtra so s povsem novo predstavo spet na turneji po Sloveniji. Vmes se vsak dan ustavijo pri Zali in Ruškarju, da sprožijo
1: debate brez filtra.
0: Prisluhni in sodeluj v žgočih polemikah. Pa morda ujameš dve vstopnici za vročo predstavo na lokaciji po izbiri. Če ni že razprodano.
2: Edina ženska predstava, ki je tudi za moške. Ženske brez filtra 2. Vstopnice pa teater.si.
0: Radio 1 Štajerska.
1: Radijska mreža Radio 1.